0: ရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတော့1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Tennessee ပြည်နယ်မှာတည်တဲ့ချက်မှတ်ခံရတဲ့လူသက်တရခန့် Christopher Bike ကိုဗိုလ်တော်နေကစေထိုးကွပ်ပြတ်မှုမှာနှစ်ချိန်စလုံးကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။တည်ထံပိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့သတင်းတောက်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ည8:53 မိနစ်မှာထွက်သွားဖို့ကျမတို့ကိုပြောတဲ့အချိန်ထိ Christian Pike ကအသက်ရှင်နေသေးပါပဲ။သူကပို့ပြီးနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပုံမှန်လားလို့မေးပါလေလို့ WPLM ရဲ့ကျမရဲ့သတင်းတောက်ကပြောပါလေ။ပိုက်ဟာ1995ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ရေးစားကိုလူယူဖို့ကြိုးစားနေလို့သံသယရှိတဲ့ Collins Landmark ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့တည်တံ့ကြခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း30ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်ရွယ်သားရှိသေးတဲ့ပိုက်နဲ့အပေါင်းပါနှုတ်ဟာ Landmark ကို Northville မြို့နီးကတောဆက်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတနိုင်နီးပါးကြောင်အောင်ရေရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ဓာတ်နဲ့မုန်းကတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဦးကောင်းခွန်ကျင်းမွနေတဲ့ရုံလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လုံးစေခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ထိစိတ်လုံရှားနေတာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး။သူကပြောင်းမျိုးနေပြီးတွက်လက်တက်ကြွကစိတ်လုံရှားနေပါလေ။သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကျော်တယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါလို့ Northville ရဲဌာနရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ရွယ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့စိတ်မှုမမှန်တဲ့ရောဂါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒဏ်ရာ PTSD အနံ့ကျင်းနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝစတဲ့ short pause စဉ်းစားပေးတဲ့အချက်တွေကိုတရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကွန်မြတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်အတွင်းထန်းတဲ့စီပြင်းနဲ့မှာတည်တံ့ပေးကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးတဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆရာနာရှင်စနစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းနိုင်ငံတော်ဒီဖေဖော်ဝါရီ

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြားဆရာစိုးဝီကြပြားဆရာအောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

I am now.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေက

0: tetap tenten maji ha. Uyah bahu tanya pusing ni nega tanggulnya nengang ni terkuala kerap cipare. Bomah ye lanjangan ni tanya mama be. Kebah miaucan adik tita ku cipi si miao lanjangan ni. Uyah bahu tanya me pertama song kulia konten temole cipare. Di lanjangan suet dunia ku petan siaran lo. Letulah beri perkara cipuan ni le si le panggul le shangshan ni le lanjang le cipare. Jadi me di lanjang ku adik ye kepian ye jore. วิญญาณที่เลี้ยงปังกาลามามาพิจารณาในนาวะจะเป็นแม่ดีลันจังหัวต้องอยู่ด่าฮะกระบะเหมียวปังยีเขี้ยนดีตาตบ่าวปะวันเจงอุทิศขับเบียสีในเนื้อเนื้อชินีบาร์เลยทุกที่เพื่อเต็มมอริกาทัลลาร์เลยมีคู่เรนเน่จะช่างยิ่งยันเซนในเนื้อเบียสีด้วยยีเขี้ยนด้วยปมมาเจนยีเขี้ยรำมือรีจังพิบาร์เลย ถ้าพี่ยังยีแค่รีเนียมาปูยังยันเนียรีสาธุวิญญาณเลยด้วยเนียวชีกูปูสู้อยู่บีปูยีเบียวเสียใจพิบาร์เลยลูกยีแค่พี่นี่ตาจวนจิ้นปิ้งยังชินจูกะสบายเลยถ้าเป็นเต็มมอริเอ่กูเทมาอาทิตย์ดีตาเนี่ยมันจะใส่เนี่ยจะช้าดีตากะกับป้าเก่าเนี่ยขยุกมารีเนี่ยจะช้าแต่ชีวิตกูมีชีวิตเบ้เต้สาวลานในมาเลยจะช้าดีตาเรียกมิวสิกด้วยฮะอาทิตย์ดีตามาเป็นเช่นตาเนี่ยมิวสิกด้วยเนี่ย ที่ด้วยหมู่ปมยาลามะอะไรเด็ดตาคำมิวสิกด้วยฮะที่เกี่ยวอิมตันที่ใครด้วยเรื่องมิวสิกด้วยพี่ปีปมมันสุยอคุลุจะช้ามิวสิกด้วยเนี่ยมันจะขนาดที่ด้วยดามิวมิชิเคบาวปีแค่เรนเนก้าเต็มบอลนั่งเสงาเซนดีลันจังกันอีพีตั้งเคบาร์เลยกระบะเต็มบอลยืดด้วยเนี่ยนายเชียนดีลันจังกันตัวละเรื่องเต็มบอลยืดด้วยก้าเนเน่เต็มไปเมะมันนี่ก็ถอดปูตัวละวาร์เลยเช่น
1: Riferine rocket launcher ri tin saung thar de picket car ri ha sorry joro nok kan pyu yimen so ya tat ri ko sit in a phit tin bu chi dan ko thak khwa ni ja da ba adhika yimen jet ga do paw mu ji le ja pait so khan da ya le chein ma amatan yee pa la de yee le ja de ku phit de buff ml dub yee le ja hu di tabon ri le the ma ja yi ka wae bu phit ba de iran ga joro nok khan thar de hu di tabon ri ha nai ngin myauk paing ga hu di da sai kan ko lo akhu da thi thain chauk tha sai phit ba de ผู้ที่ตบมือหาตัวใหญ่เช่นเดียกันอีรันยังยิ้มแย้มจากกูก้าวเท้าพ่อผู้จูซานีได้บ้างแล้วบางแก่ยูเรสเซียนามาตัวพ่อสี่ยี่อมยิ้มมุ่งมามียาสียาบ้างอากูส่งยูดีเรโกจันโรปยันไต่ท่องนั่งเงียบีตัวใหญ่ลาวนีหาเนียนั่นมาเป็นเจนีมาเรลูผู้ที่ได้ปีนเอลโจยนูจายมุกับเบียวสุบาร์เลยปีกันที่เป็นจัตุรินีกาผู้ที่ตบมือสิสิยี่จีซาเตลากันวิเรนเอามา buff element up ยิ่งเลี้ยงจานีมายิ้มแย้มสวยแต่ปีนเอไต่พ่อรีเปลี่ยนแทนเจ็บวานีได้บ้าง อะไรเช่นก็สั่งลูดูเรื่องยาเล็กจีเต้ส่งเงี้ยบีท่าวเนี่ยชีเดียดีด่ากันบีนี่ยังกูส่งความฟับยิ้มใจอย่างว่าเลยยังเสียดพี่ด้วยว่าเลยจะมาเราเอวพี่บีจะเป็นฮาวาชีบักกูยี่แก่บุเดอากูเล็กทับยี่แก่บีดีมาเราเนื้อเสียเต้เลมชีอากาศวันเล็บบ้ามามชีบักกูดูดีด่ากันเสียบีดูการเดือดดูการพิจารณาเลยยิ่งแม่มาแล้วท่านนั่งสนุกเนี่ยก้ากูเลยต้องมาเกี่ยวเจ้าเองเสียจะไปมุเนี่ยเช่นเดียจะพี่แก่ยังเสียเกี่ยวไปไหมยี่แล้วเสียบไว้เจ้าดี ာ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပြည်နောက်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မြို့မှာနှစ်ရက်တာနေပါမရက်နာပဲမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်မှာတော့မကြုံမူလောက်အောင်ရက်ဆက်မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာခြေရွာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တောင်ပြိုပြီးနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားတာနေအိမ်တွေထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့အထိဖြစ်လာနေတဲ့သတင်းတွေစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာထောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကိုရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခဲ့တဲ့လေဝေလိုင်းမိုးတိမ်သူဟာနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ရကထားမြန်မာနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမြောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့တဝဲဒေသကိုပို့ဖို့ချက်ဖြတ်တန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်မိုးများတဲ့ကယ်ယူရန်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်မိုးကြီးတာမိုးရင်ဆက်ရွာသွန်းတာတွေဟာအထူးဆန်းသလိုရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းကြုံရတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရုံရဲ့ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေခြင်းမျိုး၊နိုင်ကြာရှည်စွာဇက်တိုက်ရွာသွန်းမှုမျိုးကိုမကြုံတွေ့မှုတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာပါ။အနာရဲမိုးသဲထန်တာရက်ဆက်လာတဲ့အခါမှာပုံမှန်မိုးများတဲ့ကံယုံရန်ဒေတာဖြစ်တဲ့ဒဝဲခိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းပြီးဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေမှာမကြုံမှုတဲ့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမိုးသဲထန်တာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပူကြပေမဲ့လို့ခုလိုလေပြင်းအားနဲ့ရုပ်ဝင်မိုးတိမ်သူတွေကြောင့်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးမှသိမကြုံမှုကြပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာအခု2026ခုနှစ်နှစ်လေကနေလာမယ့်နှစ်စဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Super El Niño ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနှဉံဘန်ကောက်မြို့မှာဆယ်စုနှစ်တော်ကြာတွင်ခုလိုမိုးသက်ထန်ပြီးမြို့နေရာများပြားရေနစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်တွေမကြုံမှုခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းခုလောက်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတိုင်းအဆမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်လောင်လုံးမျိုးပေါ်နဲ့အတူလောင်လုံးမျိုးနယ်တွေကကျေးရွာ20ထပ်မနဲ့ရေကြီးနေပြီးအဆိုပါကျေးရွာ20နဲ့ကချို့သောကျေးရွာတွေမှာတောင်ပြူရာလေအိမ်တွေကိုရေနဲ့ရွှွန့်တွေဖုံးလန်းတိုက်စားသွားတာတွေစက်တဘာ26ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကစလို့တနေ့လုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။25ရက်နေ့ကစလို့မိုးသက်ထန်ပြီး24နာရီဝန်းကျင်ကြာမှရေကြီးမြေပြိုရာတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝဲခိုင်တွေကတရက်ချောင်းမြို့တွေကကြေးရွာအများပြားလဲရေကြီးပြီးကျွဲနွားတွေရေနဲ့မျောပါသိဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တမ26နှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နောက်ဘက်ကနေအနောက်တောင်ရွံ့ရွံ့တောင်ဘက်ကိုကျွန်းဆွဲတဲ့ဘွယ်ရှေးလျားစွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတောင်တွေနဲ့ကဲယိုရန်ကြားကြေးရွာတွေတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်24နိုင်မပြေခင်မှာပဲအနည်းဆုံး5ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အလုံးမျိုးနဲ့တောင်ထဲမြောက်ဖြတ်တန်းဖောက်လုထားတဲ့ကားလမ်းမှာလည်းအချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုပြီးကားလမ်းဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားကရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကိုတားဆီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်ထိတရင်တွေမှာပေါ်ပြချက်တွေအရဒဝယ်နဲ့လောင်လုံးမျိုးနယ်ကစေတနာဝန်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတာသာတွေ့ရပြီးအနာသိန်းစစ်ဆူရရဲ့ပြင်ကြားရေးဌာနတရင်ထုတ်ပြန်မှုမှာတော့လောင်လုံးမျိုးပေါ်ရက်ွက်၄ခုကရေပေးသင့်သူ 8,400 ကျော်ကိုအနောဝဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာယာယီခိုလုံမို့အမှတ်406ချင်းညံတက်ရင်ကကူညီပေးတာကြောင့်သာဖော်ပြထားတာဖြစ်ရှိရပါတယ်။စူပါတရင်ဖော်ပြချက်မှာချိုးတော်ကြေးရွာနေပြည်သူများသည်မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်ရေဘေးလူသစ်နေအိမ်များသို့စုပေါင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လောင်လုံးမြွနယ်တွေကကြေးရွာတွေနဲ့မြို့နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေထိပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအားကောင်းစွာလှုပ်ရှားကြတဲ့နေမြေဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စူပါကြေးရွာတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာရေရရဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူး။အဝေးခိုင်နေကလောင်လုံးမြွနယ်နဲ့တရချောင်းမြွနယ်တွေဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားအကောင်းဆုံးနေမြေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့၄-၅နှစ်တာကာလအတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများစုဟာလောင်လုံးတရချောင်းပလော့ရေဗျူစတဲ့မြွနယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစေဆိုးရတပ်တွေကိုကုကံမှုအားကောင်းတဲ့ဒီဒေသတွေမှာခုလိုရေကြီးရေရှမ်းပြီးရေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်နေခြင်းမှာလုံခြုံရေးကြောင်းပြပြီး PCC ကူညီကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေကြတာပါ။စက်တမ26ရက်နေ့တရက်တာမှာရေကြီးမြေပြိုတာကိုအစိုးရဆုံးခန့်စားကြရတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ဘက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်အစိုးရရဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆင်လွတ်တာမကြားသိကြရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဝေဒေသကဒေသခံတဦးကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားရမှာသူတို့ရွာမှာမိကြီးကျယ်လောင်စင်ကတဝဲမိသက်တပ်ဖွဲ့စီဖုံးဆက်ကုညီတောင်းရမှာလုံခြုံရေးကြောင့်ဆိုပြီးမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရွာကိုမလာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အလုံးမျိုးနယ်တရချောင်းမျိုးနယ်တွေဟာပြိပခနယ်မြေတွေဖြစ်လို့အနာသိဆေးဆိုရရဲ့ကုညီကစဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့အောက်ဂုလဆန်းမသခိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမုံမြဝဲတခြားရေရှမ်းကကြေးရွာတွေနဲ့လေယာဆိုင်ခင်းတွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ခြင်းကလည်းဆေးဆိုရအနေနဲ့ကုညီကစဲတွေလှုပ်ဆောင်တာမတွေ့
3: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: ။ဒါသလိုပဲခုတနင်္လာရီတိုင်းမှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေချိန်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာလည်းလှိလူရှုထားမဲ့အလားအလာရှိနေတာပါ။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်လှုံရှားတဲ့နေမြေမှာနေထိုင်တဲ့လူတို့ကိုတန်ခတ်လိုတဲ့သဘော၊ဆူရတရအနေနဲ့ပြုမှုရမယ်သဘောဘေးအန္တရာယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့သုံးပြုပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေသာတာဝန်ရှိတဲ့သဘောမျိုးယူဆကလက်လျူရှုထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းဆိုးရအနေနဲ့ ဝိပက္ခဒေတာတွေမှာကြာရောက်တဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကုညေလုံဆောင်ခြင်းမပြုဘဲဒီဒေတာတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တောင်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းတွေထောက်ခံမှုရောကြသွားအောင်ဒေတာကလေးတွေနေတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရတဲ့ကာလတွေမှာတောင်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လပိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာမဖြစ်ပါဘူးရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်တရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရဝင်းစီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဗင်တရားမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကန်ရှိဘပတ်လန်တခြားမှာအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကြေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်းချင်းလည်းနောက်ကျရတယ်လို့စဘာမြေပဲခရမ်းချင်းနဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
4: ်။လူမှန်ဘောအချင်းကြီးပြောတာ။ဒါအလုပ်ကြီးရဲ့တင်းကြီးကစီမရတာ။အလုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘွာလုံးကြီးကမပြီးတော့ဘူး။အလုပ်ကြီးနုံနေဝဲပါ။အတန်းလာစီရတာရေအပေါ်ဝါဟော
2: ။လက်ရှိမှာတော်သလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနှင်းလာပြီးဖြစ်လို့စဘာကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစဘာရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစဘာထွက်လို့ရောကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။တုံတူဆလောစဘာခန့်ရေသွင်းတဲ့အခါကျရှင်မရှိရင်ကက်ခက်ရှိပါ။ချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေ။စက်ကြီးရဲ့ဓမ္မတော်။အဲ့ဒါ။ပြန်အထာနုတော့ကြဟဲ့။ဒီပုံမှန်တဲ့အောင်လာနေ
2: ။ပင်ဒီယာဒေတာမှာတန်ကိုကြော်ဆန်းတဲ့ကျဆင်းဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4,400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1,000အထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒန်ကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်ကဘယ်တစ်ဘက်ကို2ချိန်2ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့တော့ဘာမတော်တော့ဝေးသွားမှုတွေတောင်းကြည့်သက်ဆိုလေ။အညာဒူရစီဝယ်လိုက်။နားစရာလေးဝယ်လာလိုက်။ကျမကြီးတို့သွားလိုက်။ဒီကြီးကလေးကြောင်းပို့လိုက်။အဲ့လိုလူတွေတော့ဒီဘက်ကနှစ်ကျင်းတော့ပြင်းတော့ရတယ်။နောက်တစ်ချောင်းတို့ကတာရီယာလည်းပြီးပြီပေါ့။တာရီယာလည်းမပြီးတော့ရတာကတည်းက။ဘာဒိုင်းလက်ဆက်ဒိုင်းထားယူချီပြီးသွား။
2: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စည်းပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွေရူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘ ဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုးစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုတာအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါ။သူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ်။ Lockheed Company ကနေဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယီမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးရီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူနေပါတယ
6: ် We have been clear
5: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးသပ်တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ခြေခွဲကျဉ်းနူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတ်တက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတ်တက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါတယ်မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မော်လုံမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်တိုင်းဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပွဲကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေဘူလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော့ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲ့ဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲအထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါဘူး။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လက်မကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူးလမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကလည်းထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘာဒရာမှာ CNDF ကရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပေးမယ်လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ဘဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ပလဲမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လုံးမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေလမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါလေဆက်သွယ်လို့မရပါထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်မှားပြန်ပါလေလမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
7: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တော်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မောလွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့က သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မယ့်သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွယ်ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့တရင်ပေါက်ကြောင်းမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစွန့်ခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလန်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီ၊ကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီ၊ကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေပြည်တော်အခြေဝန်အဖြစ်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့တာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာဆွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစတစတိုးပွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ 1988ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်နီကရားပြည်ဘက်မှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင်းအနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစေစုနဲ့များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Australia နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံ၊ဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်း။ကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။တဝဲရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးတွေအလံပြူမထောင်ကြဘူး။နေပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြလို့အပ်နေတဲ့တဲ့ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ Australia နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံ၊ဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာ Australia နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF နိုင်ငံသားရေးရာဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nenet Flow KNPB, Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌ Software ထူဝင်းနဲ့ Energy ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yomiuri Shimbun နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SEF ရဲ့ရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့မူတစ်ခုဗျူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစီရေးမဟာဗျူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစတိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာတန်300ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တပိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာရဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သီးခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပေးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။SEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသာဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတမ်းနေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြောက်အဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယန်ထာနေရသေးတောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူတို့သေဆုံးမိကိုတဟန်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မင်းကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၉ဦးထဏ်ရာခဲ့ပြီး၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာလ30ရက်နေ့ည10:00နာရီကမှရသေးထောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်51နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာလူရထာနေမျိုးကိုလည်းစက်တဘာလ30ရက်ည 11:55 မိနစ်ကနေ 12:00 နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးတရားရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ताबिये बोने जोमियो ने चाव से युआन नागा सिवे शाम सखंगोले न्या को नाई के माजा फाइट आने सीने पहुंचे टाइक है खेया तलेने ये माउनी जोले ने नसे चावने ये मखिंगे दानु नाउ ठीक है ढहया या केरे लु सुवारे और दुबाला टिये नी लेटर नाई ले से गामने माले तन्वे म्योशी अम्मा चाव ये को पौरी गों से लांगु जो फाइट आने बोंडा लों जे छागे राजा ले से चावने ये को सीधु ने तो से शिने ये मेता नावे नु नाउ बहुजा ठीक है ढहया या केरे लु दिया बारे လာရီကြောင့်တော့မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလာတရက်နေ့နေ့လယ်ဆန်းနှစ်နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးဘုံလုံးရေဆယ်လုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရရဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တရားရွာဖုံကြီးကြောင့်ထိမှန်ပြက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချဲမီထွက်ပြေးလွန်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ20ရက်နေ့ကကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရတန်း90ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာကပြင တ်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံး၊တန်တပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကမီကာဆီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး၊ရေပင်သစ်နေတဲ့တဝယ်တရချောင်းဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြုတ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား6ဟဲကန်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တမလ29ရက်နေ့ကဝဲတူရေနံမော့အင်နံတွေနဲ့ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းထန်းမင်းမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကကာမီကာဆီဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘလန်တရက်မနက်10:45မိနစ်နဲ့17:15မိနစ်တို့မှာမုံမြို့ခြေဆိုင်ခမရ99ကိုတက်ဟင်ကနေလူစီကားရနေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာတို့ရေဘေးတန်းသိနေတဲ့တဝယ်ခန်တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေကစင်ကြန်းရွာ၊ပြည်တန်းရွာနဲ့လဘရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်ယနေ့3:00ကျော်ကမှပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မရှိပေမဲ့ရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တဝဲရေဘေးကစားရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြဟ33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်။တင်နိုင်တိုင်းတဝယ်ခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ပေးသင့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေအနေနဲ့လက်မျိုးထောင်ကသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့နေပြည်တော်က33ကမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာဂျမစစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးသူယူကရေးပေးသင့်ဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့လက်မျိုးထောင်သွားလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစီအုပ်စုရဲ့စစ်စေရေးဂိတ်တွေကဖြတ်တန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတာတွေပြင်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံစီရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်33နေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နေမြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လက်မျိုးထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့ညွှန်ပြန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာကျဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကူညီတောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူများပြားရှိနေတဲ့ပြင်တောက်သုံးရည်မတန့်ရှင်းတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုသရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေအကိုပါဆိုရင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေအခါရေသန့်ဆေးဝါးနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fan Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
8: ်။လူမှုချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပ မော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရေးထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အကျဉ်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုတမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုကျင်းနောက်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ White Soul ဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အဖြစ်ဖို့မန္လေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံတော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လဲဆုံစင်းချိန်မှာလည်းဒီမတော်တဆဖြစ်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမောနဲ့ဆုံစင်းလာချင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား WISO ကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွမြောက်လာတာလို့သိရပါတယ်။ WISO နဲ့တူခြားကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွမြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်။ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးတမောနဲ့ပါလာတဲ့ကျင်းသားတွေဟာတမောဘော်ကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာကောင်းစင်မျိုးမျိုးတက်ပြီးငွေကောက်တာငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ကျင်းသားဦးအစိုးကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခန့်တင်တမောမြောက်ခင်ကာလမှာကျင်းသားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလာနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကုသပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်တမောတွေဟာအကူလာကုန်မိုင်းမှကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မျိုးကနေပြန်လဲဆုံစင်ခဲ့ချိန်မှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တမောအစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာပမော်မျိုးကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားတမောတွေကိုပါအရမခွေယူအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တမောတွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်တမောတွေများစွာပါတယ်လို့ KIA ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလပီကျောင်းတော်မျိုးကိုလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့တပယံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မီနယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုစစ်တပ်ကလေးကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရားWIMM ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်းWIMM ကတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေ၊ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေ၊ဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပျက်စီးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့ WIMM ကတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးစား၊အခြေဆိုင်ရာလေတဲ့စခန်း၊အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ကျွင်းကြံများတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်သိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို WIMM ရဲ့ Signal Number +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရိုးတွေအလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ Disappearing Message စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် Proto Email ကတဆင် contact@myanmar-mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသတင်းချက်လက်ပေးပို့လို့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခြေအနေရှိမှWIMM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးယန္တရားကသတိပေးထားပါတယ်။ဒေသုံသူတွေထဲမှာကိုရင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့မွေကင်းစကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကျောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကန်တွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေထဲမှာစာသင်ကျောင်းဆေးရုံဈေးနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာဝန်တွေအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားစာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိတ်ခါဖူလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငတ်မှုစေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုရဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WIMM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆိုမာလီပင်လယ်တစ်မြောက်တွင်ဖန်ထားတဲ့သမောကမြန်မာသမောသားတူပါဝင်9ဦးတပြည့်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဆိုမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တစ်မြောက်တွင်9လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်းနန်ထွက်ကုန်တင်သမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တဦးပါဝင်သမောသား9ဦးတပြည့်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွင်အနာပိုင်တွေကတီးပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်းနန်တင်သမောဟာဆိုမာလီယာနိုင်ငံဖန်တလန်ဒေသရဲ့ကမ်းလွန်ရေမှိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တစ်မြောက်တွင်ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုပါတမောက်ကိုဖန်လန်လုံးချိုရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ BMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တမလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်ဓားများတွေဟာတမောသားတွေကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆောင်သားတဲ့တမောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းထံရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီနီချိန်မှာပင်လယ်ဓားများတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပင်လယ်ဓား16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုပြစ်စင်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားများတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနှာဝင်ပြပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus BB subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလီယန်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံသိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့

0: တမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တင်အမှတ်တင်မှာပါတယ်အရီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ငါခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီးရဲချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြွရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ
1: ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မေယောင်နေလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာဘိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့

တဲ့ကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူဦးနဲ့အမျိုးသမီးတူဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နေမြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလောက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, yo no sé.

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအဆင့်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တူတတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအိုးတောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြစ်လိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြွေ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဘဝမဖက်စီလောပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနပါဖာမာခူရင်ပရင်ဂလုလရိယာယင်နမအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထုချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးကျော်မထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီဒီတဲအမေရိကန်ချီကေမြာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအတူခုဘီဟိုင်းကြီးယင်တထူချာအမိုရှူနီဒီတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒီအဘေစင်နာမြာချီကေကုလသမဂတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးယင်နာရောအိုပဟယာပိုနီဒူဘေကုလသမဂအခါလေးယင်ငျဖရူမီစီယင်နာရောတထူချာအမိုရှူနီဒူလူဘေစက်တီပါလေရှင်နာဒိုင်းကြီးခါလေးဖုန်နာပရင်ဘီတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမီကူတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်လေအမှုဆိုဘဲနီချေအညက်ဂွေဆော့ဘဲချာနီတို့ဖုန်နထမြာချီကေတန်မတ်တူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခရီအပလော့မူတီကေကလော့အညက်ဖရချာကူမာဘိုဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရင်နာရောယာချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတို့ဖုန်နာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတို့ပွဲတကြခုတေးစီရင်နာရောဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရီကျဖုန်နထခါထရတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိဒီမတေတရာစီနောဒါထရဒညာနီဒီလူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဂျီအလိမီနီဂျီဖရလူမြေတဲ့ထရချပွဲခါလီယင်နောမြာတီကေဖူစီနာရောကုလာတပန်ကာခါလီယင်နောဂျာဥပဟယာပူနီဒီတမ်မဒူဥကျော်မူထွန်းအင်ညအလိမီချီမီချီနီဒီတီကေဖူကလေအပလော့မူစီယင်နောမာတီကေကလော့အပလော့မူစီနာရောဘေဥကျဘေနီဒီအင်ညကလေးမအပလော့မှုစီပရိုပြချက်အကလကလိုရင်နလို့လတဘဲနီချတဲ့အငင်ဒီကိကလိုအပလော့မှုစင်နလေမချိုဘဲနီတီအငင်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတရှိရင်နာရောအဟိကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖီမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နာရောအပိတ်တရီမီနီတူဖုန်ထအလိချစ်တနီဂျီတဲ့အမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခါထာတနီတူဖရလူမြေအရိကူခါလေးဖုန်NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီခုချော့ဆေရင်နအညုချာစင်နီတို့ဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခုချော့ခါလီရင်နအညုချာနီတို့ဖရမောကူတော်တူတဖရပွန်နထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတို့ပေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟူကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစဲအငဲ့ဂေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်အထငေဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမာအိုနီဒီပေဂေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငဲ့ပါတီယကူခုထဲဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမာစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မူစီနာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတိုတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလီစေရင်အမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KSCC ခုကျော်အလေးဥအောင်ဆမ်းမြည်ရင်နာရောအလေးထေချန်နီဒီအော့ဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကာဒီဆေဖွင့်နာရောခုညာခုကျော်ဆေအငေးအနုချာကာခေဆာနီဒူဖုန်ထတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလီရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူအလိမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလီယင်နဖရပတရီနီဒီခါလီစီယနမခုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒီခါလီအနုချာနီဒီဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီဒီဖွင့်နဒေါ်ဖူဆူဖွာအပလော့မူစီနာရောအဟိနီဒီဖွင့်လာပရင် KSCC အပလော့မူယင်နမကေယလီကေကိုလေပတရီနီအငင်လိမေနီဒီဥပတိအငင်လိမေနီတူတုတ်လျာတဖြစ်တမေအငင်ယင်နမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မူတကုဖွင့်နရောကွန်ယာကယာလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငေကောင်းစီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစဖော်ပေါ့ PDF draw အပလော့မှုယင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟယာရှာပါနီတူမကွေဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွဲမတော့ခါလေးကလီမက်ကစဖော် MI17 ယင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာ ကနော်တီမာစီဖုန်ဖရလူမီစီတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာရောဒီလူထီနီတီနာပရေဘေးတတရီကူယီနာမှာအမီနီတူပဲစက်တင်ဘာလဲအငေနီရှေဖုန်ထဖရလူမီစီတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနီအပလက်ကိုအရှိခဲခွီအပလော့မှုစီနာရောအမီပရောဂျီနီတူလိုဖုန်ဟိနမှာစင်ငီနီတူတတရီကူယီနာမှာထီကိအတူခုတူဝါလရှိလာယီနာရောအထရဖို့မူတာဟိပဲနီတူဖုန်ထအလေးပိုက်သူရင်းဒီပေါက် PDF draw upload မှုတတရာခုရဲပေါ်ခုချမ်းရင်တော့အတညာလီပလိုနီဒီတခြားတဲ့ပါအရိကြစီဖွင့်တာပဲအထင်နဲ့ ticket plot ချပြချာခုတို့မန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနိကတ်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖွင့်နေထအပလက်ကိုရှေကဲမကွေးဗီဒူပြချာခုတို့ဒေါက်တာရဲထွန်းစောရင်တော့အကြည့်တာပူနိကတ်ဒီတမတတရာကနောတေမာစီဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းဒီတပရာပူ NUG ပြကြခုမပူပြကြခုတူဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုတတကောတကယ်ဘဲနိတိအင်ရပြကြခုတူဦးရင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရက်ဖရက်ပြကြခုတူဦးချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထာဟိပေတာတီအဂျီရီနိတီနာပရေအထင်းနပေါဗီမှု PDF တတခုရဲပေါ်နက်ခရင်နာရောအထာဟိပေဘူးတရီဒါနိကတူဖုနအထတိကပလော့ချေပြချာခုလိုမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစောစီနာရောအချာဒီအဒီရီဟိပေတာနီတူထဲကြောက်ကူနီကတီတတရီစီဖွင့်နာပဲခုံရတခြားတပအပလော့မှုစီအပလော့ချေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေချေဖုကလီမန်အပလော့မှုစီကဆပ်ပေါ်ယင်းအစီမပြေဘဲနီကတူဖွင့်နာထတပဟယာကလီမန်အပလော့မှုစီအကလာမေခါလေးစီယင်းအစပါပဟယာပူနီတူဖွင့်နာပါဒက်ဆိုတီလူနီတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာယင်းနာပဲညာချေကိနမှာအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအညေအစီလေးချူနိလူလူစင်နာမှာအိုကယာနိတို့ဖွင့်လာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ပလနိဒီတခုဖြစ်ဘူးစင်နာအလိမေချီနိဒီတခုဖြစ်ဘူးဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုနအမေရိကန်ချေကိနာရောမြမမေတရာဘုရားပုန်နိဒီအရိယာယင်နဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချေကိနမှာအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအလိချူနိဒီလူစင်နလောခရမေဘဲနိချီအညေအိုကယာနိတို့ဖွင့်လာရောတပိုင်းခုအတူလိုက်နေတယ်လေဆော့ပလိုနေတယ်တခုပြဘူးခလေးစီနာအလိမေထေနေတူဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုန်အမေရိကန်ခွီအပလော့မူရင်နာရောအစီမေမမေတရားပဟယာပုန်နေကြတူဖွင့်နာပရင်အနာနီရီနေရှင်နာနယူနာရူရီယာနာအငေးအမေရိကန်ထီကီအတူခုရင်နာရောအပေစနာလိမေတာတူနေတယ်တခုပြဘူးအငေးဘေးစနေပါလေရှင်နာညာငင်းနဒီလူထေနေတူဖုန်အခဲအစနီနီကြတူဘေးပလုပလုခလေးဖွင့်နာပရင်အလိဒီလူထေနေတယ်အရိကြခုရင်နာမအဒူလိုနီဒီအရီကန်နိုပနီဒစ်ကုဖုန်ထမြန်ချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကီအေဂျီယာချီကီလာအိုချီကီမက္ကဆီကိုချီကီဖရီယူချီကီအိုပနီဒီတုတိုချီကီလော့ပလီညီရှင်နာဆူချီကီယင်းအဒူလိုနီဒီလီမီတက်တကူဖေဘူခါလီစီနာအစီလစ်ဆူချီနီဒီခါလီစီဖုန်မေမမေတျာနီကတ်ဒီယနာပဲဘီချီကီညီရှင်နာဆူချီကီကူယင်းအပေစနာလိမေတာတနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတမတေတရားစီနာတတရားခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီချင်းညက်အစီအိုကီယာနီကတူဖွင့်လာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားညာချီကီနာကိုလံဘီယားချီကီစင်နာမှာအစနူဂျာနီဒီဘေးအမွေပြစ်တရာကိုဖွင့်နေဟိနာမှာစင်ရင်နေတူညာချီကီနာမှာကလီမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖိတ်ချင်းနီကတူဇီပရိုအလေးကူရင်နအလေးဆော့ပရီနီဒီတခုဖြစ်ဘူးဘေးစီနာအလိမေထေနီတခုဖြစ်ဘူးစီနာမှာအစီမေတာသူဘဲတို့တုတ်တို့ညာထေကိနာမှာအဒူလိုက်နီဒီလေဆော့ပလူနီဒီတခုဖြစ်ဘူးဘေးနာအလိမေထေနီဒီခါလိတခုဖုနအဒီလူထေနီဒီဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာဗရဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအငဲအလိချူနီဒီလူစီနာတက်တရာခုအကလကလိုစီနလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယာနီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကီအလိမေချူနီဒီစီနာမှာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကီဖူးစင်အငယ်လိမေချူဘဲနီဒီဖရလူမြေစီနာဒီမိုကရေစီအငယ်တဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလိမေပဟျာပူနီဒီအငယ်အမေရိကန်ချီကီဖရလူမြေတရန်နီချာတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငယ်ယင်နာမှာအမေရိကန်ချီကီအတူခုယင်နာရောအများခွဲနီဒီနာမှာအိုနီဒီဖွင့်နာပဲကလီမန်အပလော့မှုစီဖြစ်ဖိချူနီကြဇီပရိုတပဟျာယင်နညာချီကီကူယင်နာမှာအလိမေဆုနီတူတိုကလျာစီဥပတိစီနာမဩပတောဖုနာထခေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီတူရူစီနာလိမေနီတူတကုဖေဘူး
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။ Iranian Cha Cinema အတူပညာနည်းတို့ဖွင့်လို့ထူမြန်မာပြည်ကဒီမိုကရေစီအငြိမ့်သို့တို့ထိကိကလောနာဒေါ်ဆိုတဲပေါ်စာအငြိမ့်နာမှာအဒူလုံနီဒီတမီရှိရှိတကဖုနအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီဒီဖုနဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီဒီဖုဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကယာယနာပရင်ခွန်ရဟိစုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကာယင်နထွနီကြဒီဘေဟောနီဒာနီဒီပေါ်ဝမဖက်စီလောပီအမှုရတရထဆင်းနီလောဒီပေါ်နတဖရပါနီတဲ့ပွေးတဲ့တွေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တားဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်း2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြလုသား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျိုးတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစတမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတမလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့အထူးခိုက်ထင်ရရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံနဲ့ပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARE ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ ကျင်းနာအာနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းနာချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းနာများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းနာကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်းရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရ

0: ဆောင်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ News Chronicle စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်သွေးရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွယ်ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမေကွန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် Walkie Talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုဒီနေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။

0: ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့အတွင်းရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုဆုံးခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ Royal မျိုးကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိသာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးပွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဓမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့တက်ကရင်ဒီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ဒီကရားပြည်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကယားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ကန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်း။ကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ဒဝဲရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေလမ်းပြမထောင်ကြဘူးနေပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွတ်တော်အဆောက်အအုံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF နိုင်ငံသားရေးရာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nenet Flow KNPB Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Super Space ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌ Software Tool နဲ့Energy ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yumiuri Shimbun နဲ့ Interview ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF ရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့မူတစ်ခုဗျူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနင်္ဂနွေဆန်ရစီရေးမဟာဗျူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစတိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာတန်300ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တတိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာရဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရပီတောင်စုသစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သီးခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပြီးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ SCEF အနေနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကတိုင်းသာဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြောက်အဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယန်ဌာနရဲ့အသေးတောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုဂျပန်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူတို့သည်ဆုံးမိကိုတဟင်ရတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မံတဲ့ကိုဂျပန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနဲ့စက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်သားပြည်သူကိုဦးတဟင်ရခဲ့ပြီးတဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တမလ30ရက်နေ့ည10နာရီကမှရသေးတောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်51နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝီယန်ဌာနမြို့ကိုလည်းစက်တမလ30ရက်ည17နာရီ55မိနစ်ကနေ12နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကျောက်စစ်ရွာနာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းည9နာရီကမှဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတပ်လေးနှစ်ရွယ်မောင်နေကျော်လေးနဲ့26နှစ်ရွယ်မခင်ခင်တန်းတို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလတ်၁ရက်နေ့လည်း၁နာရီ45မိနစ်မှာလည်းတန်းတွင်းမြို့ရှိအမှတ်6ရပ်ကွက်ဘော်ဒီကုန်းစည်းလမ်းကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံတလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်46နှစ်ရွယ်ကိုစီသူနဲ့38နှစ်ရွယ်မေတန်နာဝင်းတို့နှစ်ဦးပုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်တော့မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလတ်၁ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးဘုံလုံးရေဆဲလုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာယဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တကြားရွာဖုံကြီးကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချေမီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ28ရက်နေ့ကကြောက်တော့မျိုးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရပ်သား90ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပေမဲ့ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရပ်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးတန်တပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကမင်ကာစီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပိသိမ်းနေတဲ့ဒဝဲတရချောင်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား6ဟဲကန်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တဘာလ29ရက်နေ့ကဝဲတူရေနံမော့ရေနံတွင်တွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းထန်းမင်းမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကကာမီကာဆီဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့သေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလ1ရက်မနက်10:45မိနစ်နဲ့17:15မိနစ်တို့မှာမုံမြူချေဆိုင်ခမရ99ကိုတက်ရင်ကနေလူစီကားရနေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရူရေဘေးတန်တင်နေတဲ့တဝဲခန်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကစင်ကြံရွာပိတိုင်ရွာနဲ့လဘရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘလတ်ရဲ့ညနေ3နာရီကျော်ကမှပေါင်း250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မရှိပေမဲ့ရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တဝဲရေဘေးကစားရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြဟန်33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်။တနင်္လာတိုင်းတဝဲခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ပေးသိမ့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေအနေနဲ့လက်မြူထောင်ကသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့နေပြူဟာ33ကမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာစစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးသူယူကရေးပေးသိမ့်ဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့လက်မြူထောင်သွားလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစေုပ်စုရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖြတ်တန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထူခိုင်းတာတွေပြင်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံရေးဆေးရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်နေပြည်တော
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: သက်သုံးနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နယ်မြေကန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လက်မြူထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့ညွှန်ညွတ်ပန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကူညီတောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေသူများပြားရှိနေတဲ့ပြင်တောက်သုံးရေးမတန့်ရှင်းတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုသရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေကိုပါဆိုရင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနေခအေးသက်ဆေးဝါးနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fan Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ပမောထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလှူဒါန်းတိုင်းဖြင့်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရည်ထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွန်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အကျဉ်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုသမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွန်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုကျင်းနောက်ကလွန်မြောက်လာတဲ့ UI ဆိုဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အားဖြည့်ဖို့မန္တလေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံတော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လဲဆုံစင်းချိန်မှာလည်းမိမတို့တစားဖြည့်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြည့်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမောနဲ့ဆုံစင်းလာချင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား UI ဆိုကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သိရပါတယ်။ UI ဆိုနဲ့တူချကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်။ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးတမောနဲ့ပါလာတဲ့ကျင်းသားတွေဟာတမောဘောကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာကောင်းစင်မျိုးတက်ပြီးငွေကောက်တာငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ကျင်းသား UI ဆိုကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အခါတည်းတမောမရောက်ခင်ကာလမှာကျင်းသားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလားနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကူတာပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ နာသိစစ်တပ်သမော်ရီဟာအကူလာကုန်မိုင်းမှကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာကရရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းခဲ့ချိန်မှာလည်းကရရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့သမော်အစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာပမော်မျိုးကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားသမော်တွေကိုပါအဓမ္မခွေယူအုံပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သမော်တွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်သမော်တွေများစွာပါတယ်လို့ကရရင်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီကျောင်းတော်မျိုးကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့တပယ်အိုင်တပယ်အံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မီနယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရားတပယ်အိုင်တပယ်အံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုင်းရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်းတပယ်အိုင်တပယ်အံကတောင်းခံထားပါတယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပျက်စီးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့ WIWM ကတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးစားအခြေဆိုင်ရာလေတဲ့စခန်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ကျွင်းကြံများတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်သိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို WIWM ရဲ့ Signal Number +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရုံးတွေအလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ Disappearing Message စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင် Proto Email ကတဆင့် contact@myanmar-mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသတင်းချက်လက်ပေးပို့လို့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အချိန်ရှိမှWIWM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးယန္တရားကတတိပေးထားပါတယ်။ဒေသုံသူတွေထဲမှာကိုရင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့မွေကင်းစကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာစာသင်ကျောင်းဈေးရုံဈေးနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာဝင်းတွေအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားစာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိခါဖူလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငတ်မှုစေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုတာဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WIWM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆိုမာလီပင်လယ်တံတားတွေဖန်ထားတဲ့တမောကမြန်မာတမောသားတူပါဝင်၅ဦးတပြက်ခဲရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ဆိုမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တံတားတွေ၅လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်းနန်ထွက်ကုန်တင်တမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တူပါဝင်တမောသား၅ဦးတပြက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွေအာဏာပိုင်တွေကတီးပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်းနန်တင်တမောဟာဆိုမာလီယာနိုင်ငံပန်တလန်ဒေတာရဲ့ကမ်းလွန်ရေမိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တံတားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတင်မောက်ကိုဖန်လန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ PMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်တံတားတွေဟာတင်မောသားတွေကိုတပ်ဖြန့်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသုံသားတဲ့တင်မောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းတင်ရန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီနီချိန်မှာပင်လယ်တံတားတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်လည်နှမ16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခုဖြစ်စဉ်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်နှမတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနှာဝင်ပြပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စ

0: nilawinilo kamna tabote sawi sawatu do kwem gdo matulu amto cdm atarata kle tablonya inilo akaini dormi etopu takasot pani yekapa plani tulu kenyo shro aklonilo ye yimi me nonwe o pwinilo takasot khotiti yimi wenda kopiyo agei dito atutata pino wetege awo su hokudo bia o mucho timo tikolo heplo we oni kokoklo tu sotolo do wala shila siblu we tarini lo kobyo tiko i dito atutata pino pi we tari ago su hoku do be heplo we ato satra takhe hu do kobyo bagamlo de phalo ame mucho timo tiko kokoklo hosea mos hota o siblu we rini kokoklo tu sotolo ni pa phla we da phe awe alimeta ni lo taka di ba pepukwini tapha thilobata do kokukle ya mos hota ini palupapwe we ato lo kokukle hota takho sikko kobyo tikko awo utinoni weda i wi lo pakamna tapha awo thombu papla ni we ali kokukle tsutlo duwa le shilani te weda ni lo asian grupu tikko lo ame timolaste tikko kokukle hosea mos hota ni phe la september khisita to ni tamati weda bom sapu khobrata phobu hakuda bikuna tapha ato kopio awi i dito atutata peino we tege awo ni kapatu patawe awo phe awe atagadu lota apu thotu te phawe da to petuni ma ta so ni lo tagaso khiyu tu yeme we da ba khar pra e ni bayo tu atatu thobu ba i mewada dito pagamlo tapha atana gadi widi wo awo dota pase wadama se tapha kama thote kwi we awo awini prf thot bo ba we ta gini lo baka prf e piyo tu ata thot bo ba i mewada dito pagamlo tapha atana gadi widi wo awo tho tapase wo dama se tapha kama thote kwi we awo awini prf thot bo ba we la ni lo prf gora phu tapha awi klo tapha ni pa phla thoni we tho pa lo ba ta khoni o awi piyo tu ata lo do tu tho po ba we da i me da ta lo ta wi ta kha awi ni prf ni phela september kisi kwito ni muna tu tho pa phla we da ni lo piyo tu mo so ro ni crph nug.pdf ta pha awo ba lo ama so lo ame prf gra po ki tho nwi kya ble awi glo ta pha ma ni we tho pa kisi ta ga pho ni we awi phela september kisi kwito ni tu tho ra lo we da ni lo satholo tatu thopia fkara ini tapaso tipo tapha awi aklo i tatwe saro tapha khawe ba mimi theda gra pho ali uta awo ami tami anoko do loda the imi takha ho prf tanu i tatinya o tati ba ni lo aho maha piyo tipo bata i tami uta anoko ni te phlawe da sikon ni lo baka piyoti pa phlawe ta phoni ta ini palo ama weda wave many agent ta ga akwe dona apu asoro dota rita klo ta pha atu palo ba ta phoni o ta pha akwe dona apu ta ri ta pha luma ma thwe we do ra lo we ta ga solo to mi to ta pha ini patinya ma ni lo lo ta pa so go palo ama sa ta ta pha ta phoni o phoku ta tu mi we do di to awe ti gado ni ta mi ta to go awe ti kamani ki we da ta to ta lo go gadu hu ta sunya go ni prf de we atu gado ni ma ta so ni lo ta ga so sumnya ti mi we da phe ta to we pyo tu le ti lo mi bo phoku UNHCR kwa adu khuna ni thoda we su su ta gi ni lo phela september kisi kho to mu khi lo gdo chaw do we pyo tu le ti lo mi bo phoko pati we tsra ni ma ye si su phoko ini UNHCR kwa adu khuna ni thoda we su su ne patinya ba ni lo lo ta le ti lo mi bo w e mi we phe phya ko wo bu do kla khi kya ble ha wo we ta ka di ba rokho rohinja hindu dine pa kamla tapha ba do we ama wi tsra ni ba pa aga ye si ti we ne patinya ba ni lo ta i mi we ta lo ta ba do ta ka di ba kamla tapha ko ke tho si ko we da ta ba yo pha do ni lo do ba kha pyo tu ti lo mi pu ho pa ti we aga ye si ba do ba ti we o du li aga hu si ble pa lo ta lo ba yo pa ki si khi ga o we ne patinya ma si ko ni lo do ta ti lo mi pu wi ka yi we anari lo malaysia ti ko pa ko pe yo tiko pho aga ye kathu ka ba ta shwa ke authorator kle i pyo ti sa tho hu ta ma phla tho we da si ko ni lo အခုမလေးရှားပြည်တော်အတူဘာခါတာကကေရှရခေပကောပြောတိကောတဖာအီ ကပကတကူရဲ့လက်ကလေးကိုဘာကညောခွဲရဘာအဒိုခိုနာခိတကူကညာဝဲတော့ဘတော်နေမှာထောက်စောနေလို့တကစောလက်ကတတေမီဝဲတာတလကညောပအူတဆာတဖာနီထိကောရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာရင်းနီလို့ယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘာတော့တဆာကရတဖာဒေါကိုရိုမဲထူဟူဝဲတော့တလကညောပအူတဆာတဖာနီထိကောရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာနီပတိညာမာနီလို့တော်ဘာခမူဤဘာတမဝဲခီတော်အတော်ပူတော်လောဂီဘကရူခိခာဘူခဆတ်ဖာဟဲထော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုအိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောတဆာဒါဂရဂရူရူမဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF သူတော်ဘူဘဝဲတာနီလောလောမူအပူတပဆဂီဘတ်ဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဦးတော်တဏလိုတာကလကလောဥဖိုစီကတော်တကိုဝဲဝီတလကောဆဲပူဆဲကတော်ခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတခောလဲဥတကိုဝဲဒာနီလောတကတိပါဆဲကတော်ခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူတသတဖအတနပဖိုစီကတော်တကိုဝဲဝီခါစုညာကမတကိုတာအဝတလကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖူဥဖိုတကူဝဲတာစီကောနေလို့ NRFF အတိုးစထဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကူတဖာမဝဲတာတော့ဘဒုန်နိပါတကစောနေလို့တကစောလေပါပလနေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖိနေလို့ယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလယတပါဖလာဒါတဖိုင်ဖို့ခုနေတကေတပ်ဘူး
1: တန်လီစွာပါအခုရှင်ရစာပေကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ပြိုင်ပါရီကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲတာဝန်ရှိသူတီကိုလာတုံးပရန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပရင်ရီတတော်တီကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီပြိုင်ဆိုင်ရောင်းဒီဆုံးရတဲ့အရေသားပြည်သူအရေတော်လေးစီကိုဦးထီရှိခါပြင်ဒန်ရာပရန်တန်ရီလူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်တရာရာလာရဲတော်ဇိုက်တက်တာဝန်ရှိရီလူတီကိုလာတုံပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဇိုက်တက်ဆိုညာကစက်တင်ဘာ26ရက်နင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းတော့ဂိုက်စ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။အနဒီတန်ထားအနာဝင်ကြောင်ကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီတော်စီရောင်စီဝေလုံးနေတဲ့လူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝံပရိသူတိအစူလိုက်ပွန်လိုက်တည်ဆောင်ခါရပါရီဒေရာရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒေရာရာထရီလူတီလေးပါဝံရီတော်ကောက်တည်ဆောင်ရီလူဦးရီထဲတိုးလာနိုင်ရီလို့အေအေကအသိပေးပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမရိုနေဆွင်ရီရာနောပင်တွင်မြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရီရတော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်နာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေအေအီထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်ယံအုပ်စုလိုက်အုံပရပနာအဆူဝါဆုံရီဆိုင်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနော်တူမရလုံဆောင်နေရလို့ဖော်ပြထားပါရီအဆိုအားဆုံးသောဆိုင်ရာဇဝဲမှုကျွလွယ်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရက်ကိုအေအေကဘဘရွန်တထဲကန်ခွာထားပြီးလူနင်းထူထဲရစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်ုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးလီဂရောင်းကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစုံလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတီနော်အဖွေးတီကိုထေရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လေးကြီးညာထားပါရီစာရပိကေကျောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီနောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတီကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရန်တင်နော်ပ ရန်ပိုရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့တော့ ground arrestar 49ဦးသေဆုံးခါရီ price sign အပရိမာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာစိုက်တက်ပိုင်စိုက်ရီယွန်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစားတောင်းခါရီလိုလူခွန်ရိဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EPH ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန့်ကိုရေတဲဖွဲ့ဤဆောင်ပြမှုတိနော်ဘက်စကာထားတီကိုတောင်းပြီးမြန်မာစိုက်တဲ့ပိုင်စိုက်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တစောနာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APH ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမုံခရီကရီထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်တီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်ထေကပြိုင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရယ်လူဦးရေ9000ထေကပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖွေလို့သိရပါရယ် APH ပူးတွေးဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိမ့်သိမ့်ရေးစခန်းမှာရှိနေရလူတရောင်အတော်လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖရဲနိုင်ရဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကဲတဲ့မရှိထိမ့်သိမ့်ခံနေရာဆော့ကတဖာပရန်လာရာဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစန္ဒာအလျောက်ပရန်ဆော်လို့ခေါ်လို့မရာညရှောင်းဆော်ဖေဟာပိပရိရဲ့ပရန်ခိုင်းဆော်နောင်တတူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော်ကျောင်းတော်မျိုးကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရတိုက်ခိုက်ပြီးကအရဲသားပြေသူအနည်းဆုံး49ဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတင်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမစာတွန်ဆော့ဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အာနာသိန်းဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရောင်ဆိုင်ရာနေလို့ APH ကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိစိုက်မှုထမ်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရလို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့မြန်မာဒေါ်လာရေတဲတီကို drone တောင်းတဲ့ပြည်ရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရရယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာရေတဲဖွဲ့တီကို drone တိုက်ခိုက် training ပညာတောင်းတဲ့ပြည်ခရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောက်ဖန်စီခံထားရရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတိဘကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိုင်မှာဖန်စီကားဆော့ဖရိုက်ပါရယ်၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထီကိုတရမုံဝံဝံရောက်ခပြီးကတော်လန်ရီတဲတီကို drone တဲဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရင်းနင်းပြူဟာတီလေးချောတောင်ကရာပီခရဲလို့အိန္ဒိယဖာကဆွေးဆွေးထားပါရီယွန်အပရွန်ပီခရဲဖေဗရူလာ20ရာနေကကရှောင်ပရီနေမရိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လေယွန်တဆောင် drone နောင်တိုက်ခိုက်ခံခါရာရီ price sign နောင်လေးစားစဲမှုရှိရလို့NIA ကဆွေဆွေခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမုန်တိုက်ပရရပုံမတီနောင်းဖင်းစီခါကလေးရာပေါတရာရှိုက်စေတော့မှခိုင်လုံရေထောက်ထားမပရနိုင်ရေတော့ကောင်အကရင်ဖောင်းမုန်ဆွေဆွေရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမုန်ကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တယ်နေစဲခိုးဝမုန်နောင်းဗီဇာစီမရရှိုးဖောင်းမုန်တီကိုစာပနာစုံစမ်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရီလွင်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆော်ဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတွန်းဂျန်မာရီဆိုဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လှလာနေရရလို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကတည်ရပါရီဇာလာပိကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမုံကလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂါစာရိကေမုသေထင်စွာရာသွန်ခါပိကရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမှုတိကောင်သုံးရအတွန်းလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးခါပိကခရောင်းစစ်နှစ်ဦးဒန်ရာရာရှိထားပါရီဒေသန္တရအာနာပိုင်တိကကေစရီလုံငန်းတိလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတိကတော့ခါကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရတယ်လို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်ဆိုစော်လေးမသိ အကျဉ်ရိုးတော့အစစရာနော့တော်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုလို့မရှိပါလို့ဒေသခံကပရော်ပါရီဒီနီရီဒီပိုတာလာဘရီဂီအာနာပိုင်းဒေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတွေလုံပြဖို့လို့အနီမာရီလို့ဒေသခံတဦးကပရော်ပါရီဥတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေသဒီမာလီမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂီမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေသခံတွေကိုရီဂီနေရနေတာဒီဖာကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်းဒီကညွှန်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာဘွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောင်းရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒေသခံကပရော်ပါရီအင်းနီရှောင်းနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်းဒီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလာကတီဆုံပြားစီမှုတိညခါရာရီရီဘေးဒန်ကနေပရင်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နေပေါ်နိုင်ငံဆိုအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနေစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒခထမ်အမ်စီဒီအမ်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘာနီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ထောခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယိုစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘာနီစီနီတန်ပို့ပါတရာချမုမခလိတာထိန်နော်နော်နေနွီစီဘေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယလန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောင်းတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ထော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်းမန်တူခေါရှာခဲ့တနုလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ခဲ့ခေါရှာခဲ့နောကဒါပါနောလို့တိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါလောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောက်ခိုင်စတုံးရခေါရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကစရိုင်လဖနောပဒါပါနောနောခန့်ပြန်တိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကစရိုင်လဖယောခန့်ပြန်တိခန့်တို့နိပါစပေါပလေကောလန်ခိုင်စတော်ဖဆာဂိုက်ထုံနောကစိနိဝိဒါနောလောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပို့စ်ပါဖန်လာလောင်းဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်းစုဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်တောင်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိဒါကောင်းပါဒဆီယာလက်စကဆဲလဖာနောလောအိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တောင်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တောင်ရာတူခွီးစီလမ်းမောကွန်တောင်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်းစုဖာပူစပို့စ်ပါဖန်လာအဝိဒါလနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့အခုတလဖာနောဝုစပုံထဝန်တောင်ကန်ဆလဖာခံဖာဝိဒါကောင်းလဘဝိဒါနောနောဒီကြောင့်နီစီတဲနေလားနိုဝမ်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကနီကန်စဒုစီယလဖာကိုက်ထန်ထော့စာချံဝိဒါနောကောင်းလက်ခစုကနောဖာနောဘုစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်တောင်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တောင်းလန်ဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနောကောင်းဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာရဲ့ထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တန်ချလက်အမွဲ့စက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စ်လို့လဖာတယ်စက်တန်စပို့စ်လို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုအူကနနစ်ပါတယ်လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိတ်ထံကဆလဖာထူရောကိုစင်နူလန်ဒစ်ပိစမာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခစုခန့်တော့ကစီလီဝိဒါဖာတောက်အခိုင်မွေစဒုစီယာအခိုင်မွေစပွန်စပလာအခိုင်မွေပုံထားရလက်အမွေယွမ်လေအေအေကစတုတ်ထန်ရုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့စဖနိစ်ဖာယောအခန့်ကဒူလဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော့မဝိဒါဖနိစက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန္တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်ဘဆိုင်ထံရုပ်စပုစလုလဖာစတုတ်ထံရောဘာအဝင်ရုပ်ခဆုခန္တော်အောက်ကအစအလိုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒုစီယာထော့အခဆုခန္တော်ခေါ်ရှာကဲကန်ကောက်ကလခွေးကဂလေးချန်လေးထောက်ကဟိုတော်မှာဆက်နေပါနော်လို့တခန့်ဆုခန္တော်လဖာရောလောဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစူဖောင်းလိုက်ပါလဖာစပုံးထလည်းဘဝနာလဖာဖစေစအနေကိုင်းချံဝိတာဒေကုစီလဖာအနေကိုင်းချံဝိတာတဲ့စပုစလို့နန်ရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနေခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆတ်စပနိဆက်ကိုင်းပေါ်ပေါ်ရောက်ဟုတ်တော်မှာဒီပါလုံဝလဖာနော်ကိုစအနေလဖာရဲ့ချံဝိတာလန်ရှာဝိတာလဖာရောစတုတ်စီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနောပတိယပါလောတုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖပါကဲတော်လခဆုခနာဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလုနိပါလဖပိပါတုတ်တင်ခွေမိတုလဖတုတ်အကဲဒုစပုစလဖိုင်ဖပိဝိဒါနောပဒါပါနောကိုဝိဒါလဆုခနာဖတုလဲမွဲတခုံးမတွေ့ရာရီမကွေးပကူလဖရောအတုလဝန်လဖဖစ်ခဆပါတ ွားလာရောက်လာမစပုတ်လို့လဖာရောအနိသိင်ဝိတာဖောင်းနိဝိတာတဲ့အန်ကေကိုစီကဖလန့်ခွင့်တာကြောင့်တခုံးမှန်တို့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောသူဝိတာလဖာဖစတွန်လန်ရုပ်တိခန့် cross post လို့လဖာရောအနေကအာထံဝိတာနော်လို့ရင်းနေဟောက်တိခန့်ဖကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ခွင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိခန့်ဖအစားလေးဝိတာလေအကုန်နီးစီတစီနော်လို့ဘုနိုတိုရင်းနေဟောက်ထိုက်တိခန့်ဖအခွေရုပ်ဒေတိလုတလာလေအကုန်နီးစီတစီရောအစားဝိတာလေပန်ခွေရုပ်အကုတ်ပြပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်လို့နီနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိတာနော်ကောစဖနေရုပ်စပုစလုံးလမစရပထန်စမနဂိုက်ကဲချန်ရုပ်ခုနာကမီတီနော်ကောတော့ခုခုတို့ထုံနေရလကကခုကိုင်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလုံးလဖာရဖောင်းနေဝိတာနော်လို့နေရချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တဲ့ခုတော်မှာဝိတာနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနေရလကဆိုရင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိပါလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုက်စပုစလုံးလဖာရဖောင်းနေဝိတာနော်ဟိုင်အဲချံဝိတာနော်ပဒပါနော်လို့လက်ကနီတာအိုနေပြီးတော့ခုနမှာလက်မဆိုင်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘဲတူခုနာမီအောင်လိုက်ချံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖာတပန်လူခွေခေါဘတ်စခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်တို့ဘွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေရန်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်တာဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်
1: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဘုလဖာယအံယုတ်ဒေဆန်တူဒေတူအာချိုဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ယုတ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံဒေဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်းစသုံးယုတ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ guide spore ဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူးစသုံးယုတ်မီတူပပါရောခေါရှာ guide လေးထိုင်ကန်စကစကိုင်အဝိတာတို့ခန့်စံစနစ်စကိုင်ကဆက်တိကန်ပစကိုင် space မှာလပါရဆဲလူလက်မွဲ sports လူလက်ပါစတောင်းလက်ပါဖဘီစလပါရောလေးလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာ guide စလန်အယူစာဝိအောင်စလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါ MC ရန်ဖို့ရှုမှုနုစတန်လပါမကပါမရှိကိုရဒင်လာစေ
2: ဒူဒိုမီနုလေပါဦးလင်အောင်ပေါ်နန်ဇာတဲ့ MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပေးကန်လို့ဘူးတို့ချာနေစင်ဇာခတ်စုံိထူထန်လော်ခေါမ်ပေါ်ကန်နုလောထန်ဒင်းအမိုင်းစပီကမြန်မာထူလှန်ဟင်လောဒင်းင်လိတ်လွန်ပုံပီအထိုက်တတူအရှိတီမောရမ်ပရက်ဆီဒန့်ဂျူအက်တင်းပရက်ဆီဒန့်ဒူဝါလရှိလိုင်းလုံအွိထူအစင်ထူမြန်မာထူလှန်ဟင်လောဒင်းင်လိတ်လွန်ပုံပီအထိုက်တတူအရှိတီမောရမ်President para alung oi thu NUG acting president Duwala Shilain Asimasi Myanmar ram hin lo dingin leitlum pum pi athai tari Myanmar mi pi pol adin pi tu ashi timoram president Jose Ramos Horta chu Myanmar ram mi pol pare adin pi nak sangkhala alung oi thu NUG acting president nin amai chamai parisin asim thanasi Aliam Chia Kumpola President Ramos Hotaton Antongok e Hotatin Munin Myanmar Mi People Sanga Thaitoki Ausaktu Khalasi Amahi Myanmar Ram Sangi Rolpitha Long Silawin Mi Piro Sannak Thon Adin Pi Tu รอยตู้ประคัดขลสิเมียมามีพี่ปอลปารีอดูโดนนักอหอยหดนักเละทูอัตยามีปอลปาร์ขลักกันลุงออยตินซิมอาเซียนบูร์สุงเตลรามาซิมีจิมอลเลสตีรัมประธานโฮซีรามอสโฮตาจูเซปเทมเบอร์ทานิคุลฮวนทุมนีอันตัวมียูเอ็นคอนเฟรนะเลยลุนรอยตู้ปอลดินมุนินเมียมาทูลาหินเหลาดิ่งินทิ้งลุงสุงอาเรตเจ้าดิ่งินอัตุซิมนาคาอาเรลเตลสิอาปานีนาคาสิทธิ์ดุยเจ้าผิวปงนาจุนเตลินรักใครมุนรำทนอเปปาร์มีปะโกมักเวเชนเละรักใครหลังกรวนโปลาฟูร์เจมทัดตั้งทอกะนัสซาจินกาออกนักเสาสังไทยตินเอเอฮาวตุสังดาวดังยูทูนเอาอินไทยเตอร์นักในทูรักใครรำกุลสงยีเจ้าผิวสิทธิ์ปงนาจุนเป็งเลียรักใครรำกุลทนอเปปาร์มีมักเวปะโกอียาวรีเชนรำกุลปะเลวะมุนเละรักใครหลังกรวนจูฟูร์เจมินทัดตั้งจานะนัสซาจินกาออกนักเสาสังไทยตินเอเอฮาวตุสังดาวดังยูทูนเอาอินไทยเตอร์นักอันไหนซีเซปเทมเบอร์ทันนี่กุลล้วนรุกีอันสวามียูเอลเอไอปาร์ตี้จะสวามีด้วยขันนักนัมเบอร์ปกติเทลมีเอดิตาอันกายสินดาวดังยูทูนเอาอินอตูเวกินไทยเตอร์นักอันไหนมีซีฟูร์เจมทัดตั้งทอกจานะรัลดินมุนีอตูอายินเสาสังไทยรอช่างละมินรัลไมอันดานอร์ไทยดินมุนอซีติอาซิมเจ้าผิวสิตรีปงนาจุนรักใครมากุยรำรีรักใครปะกูรำรีรักใครเอียวรีรำรีปะเลวะรักใครรำรีเละยักใครยูมาตลังกลวนมุนโปละรัลช่างโปลินอตูอีอันมันมีท่าจางอายินอัลเลตนีอัลเลตตุมเตียงชะนินเลยลำติลำวานลำทนวอยเลขาตานอร์ไทยดินมุนอซีติอาดาวดังยูทูนเอาอินอซิมฟูร์เจมทัดตั้งอทอกจานะก็องนักอาศัยสร้างไต่ดินกันซุ่มอตูระไครำกุลานัสเตียนอันกาบริเรานาน ULA AA ลำจุนก็ออกนักทนมุ่นรำอกนักลำเละตุนดินสารนักนัดวนปลขลไว้เลขาตาอันตัวเตียไทยเตอร์นักอันในด้วยขันนักนัมเบอร์ปักขัดอีเตลมีเอดิเตอร์อันกาเวกินอุกอกนักลำขลาปลก้มชันินอันดินมุ่นรำชันสาวนักนัดวนปลขลอันตัวซุ่งลำปลขลดานทนมิลินอันดินสวกนัดวันตู่ปอลีดินหุ่นไข่สันนักเละจูนมีจงทาร์ชงะท่านินอันตวนเรราวที่อาเทตันนักอันไหนสิเมียมาเชียมกายบูร์ปอลดรอนเทรนนิ่งเปตีอันปู่มีรำดังมีมินงปัสสริจูอินเดียอินอามาคันทอนอินทุนอันเซียนทูเมียมารามีเชียมกายบูร์ปอลจูดรอนทอนรัลดาวดานเทรนนิ่งเปตีอินปู่อินอันไก่มีอเมริกันรำมีประคัดเลยูเครนรำมีมินงปรกจูอินเดียทุเทนนักจงอินอามาคานนักทอนไม่ระมัดสักขัดเจียร์อินทุนเซียนนักอันเปตียเทสิอเมริกานียูชินดีเรคเตอร์เมโทรวันเดเลยูเครนรำมีปอลจูอเลียมเจียมาร์คลานิไลทุมเนียอินเดียเอ็นไอเออินเอร์โปต้าอันไก่เมียซีอันปัสสรีอินเซียนนักอุ้มเลวินอินเดียรำนิสวานักรำรีลำมิสินเมียมารำสงะดานเลวินอันลูติเชียมกายปอลจูดรอนบุนดานปอลจีรินรัลดาวดานปอลอันจิรติยาอินเดียรำมินอันปูซีจุลเฮียอเลียมเจียเฟบรุยนิคุลเนียกัชินรำคุลมิจนาวันซัมตัวรอนะควอลองพูร์วันซัมปะขัดดรอนทอนอันดาวมีจุมขละอันเปปาร์ตินเอ็นไอเออินอปูอทอกละมาชุนจะชุ่มบังปะบัลนักเซ็กชินทอนอันไกนานนิซาเลซอมเรียสสงะอเฟกมีทูลาอันหูไทยเลาร่วงะจะชุ่มบังตีอันปูนักขลอันปอมสักเลาซีอสินานอิมิเกรชันลำทอนเปปาร์ินอันปูมีรำรีอทุบเตลุนักเละวีซาดานอันป่าบาลมีจูอันจึงจอยเบ็ดติงเตียอันซิมอตัวอามาคันทอนทาซาเลนอันสินานอเมริกันรำมีวันได้จูอันไก่ลายาอาหารดำนักอเบซียรวงอตัวจุนฮุลเชอร์ทอนลองอเฟสุกซาวเตียอันสร้างปอลเฮนิสินไทยสิมันซองลีลอนราช่างปอลินอันกิลเฟสุกซาวอันคำทูแต่ดิมแปงปีเดียบเจ้าเลนปอลิจังไวนักมันซองลีลอนลายตุ้ยลีลอนจูราช่างโปลินอันหลักทูตัวซุ่งทุ่งถังชัมโปลินอันซิมซีลีลอนจูราช่างโปลีอันหลักนูลายตุ้ยเลนกลางลำจีนอันผิดรวงอ่ะควอลตรองสุกเสาอ่างาชีเหล่าเตียเทซีจุ้ยลำจีนอันผิดรวงอ่ะควอลตรองสุกเสามีปีโปลจูไซจังกับเตลเลนกลางลำมิสินเฮลอตุลรวงอ่ะเฟสุกเสาหัสนักตั้มเจ็ดอันตนทูตัวซุ่งมีโปลินอันซิมซี apan hinaka mindat khosung niswanak lama ralhrang polin vanjamin bom anthak thu chinram kul mindat khosung niswanak lama ralhrang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter pangale wine trolin bom anthak tia torsung mi nenin theisi simlam nazi pali lemni som thumin nazi pangale mini som thum ronga tera ui sin jam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin jam swak jet fighter panni in voinni bom pali athak Mindan iswa nak lampola bom anthak kok thoi nak zin lampol khala anthak tel wain twel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiat balmi thi le riam tuar kimchang ten thai siri lautiat twal sungmi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ruk zan lam khala mindat nitlak nak lamchu ni piroin arazam mi jet fighter panni in bom anrak thak zo thongni le kumkul hluan ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rang rang le twal sung siam kai ka ok nak an thok sali an ka ok nak thali rong arai zo si bamo khopi i rang rang khem pakhat kia e le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thani kul luan ruwa KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thom pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna so sang jet September ni kul luan sari e kaokna khala ral shrank polin vanjamin bom anthak pukpi khalin ankap re rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu shanram kul saklam laukaya MNDAA i hauha nakin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA i roi tu luban pol tonkom nak an nei tia thaisi September thani kul hlon nga i tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ek Bong le vice chairman Tar Khulan, AA in Deputy Commander-in-Chief Dr. Newton Ongpol Antel Tia Thaisi. Aliyam Chia February Tha'a Kut Khaen Khoa Uk Naak Thuthon Pe Parin TNLA le MNDAA Lak Boi Naak Arak Suak Da Chumi An Boi Nu Thasari Nunga An Tongok Mai Sabik Naak Si. Mai Lam Chani An Tua Ding Mi Rel Tlam Naak An Nay Tia Thaisi. Tu Fang Hi Rakhai Ram Sunga Dong Naak Sao Sang Zati MNDAA le TNLA Chu Ral Shang Pol Thon ka chot lungkim nak antwa si so penga ral shang polin van jamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk riam antwar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chaung le chinlin khwa pol chu san lawin ral shang polin van jam mangin bom anthak ronga numi panni nun nak liamin naw hak telin minung paruk riam antwar tia twal sungmi nenin thei si September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin jam swak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kumshami nawhak telin mi paruk riam antwar mipi pum khomok nak jiang mana umlo khosunga bom anthaki bolron kianga atla in khalasiat riam twar pol ambesetuk lautia tolsung mi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami tolsung mi pol ralkan nak hun pakhat asi Kalimiwa ral shang kut noi piu soti polin mipi in pol damya antai thu sakai ram then kalipeng ta si khwa nitlak nak lam le pang khong khwai phungki tlong kiangi mipi in pakhat chu ral shang kut noi pi tu sit piu soti pol in ka bai mai thal pakhat thon september thani kul hluan li ni jan lama sumpai chatting janhi damya antai tin kali khomi pol ne ni sin thai si chumi le pang khong khwa chu ta si khwa nitlak nak lam ral shang ke thon ahlat tuk lo nang muni khwa si piu so thi polong ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan su mi pathumin damya an tai mi si tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu wakhi thoki pakhat khal chu tok muna an tan thu la jiang man kan thai bet lon lo ti an sim kali peng sungi ral shang kun noi piu so thi pol chu twal sung mi pi pol para sumpai dilin le mikain damya tai tibek chop le chop antwa re rautia ansimasi chawto khwa le ngapli mun polchu ral shang in jet fighter thon bom athak ruanga thilhau an tamthu arakhan ramkul chawto khopi le tantwe peng ngapli mun polchu ral shang polin jet fighter thon tuini september thlani kun hluan riat ni sun hnuwa vanjamin bom athak ruanga mipi thilhau an umtia arakan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minit sha le hlei ni le minit hlei lia chawto khwa i kispa nadi lilon kiang kap le India bazar kyang kapchu ral sangin jet fighter pakhatin bom athlak ronga jin pe mife suk saule bazar kai tu then khat thilo an umtia theisi chuwek thau thawin chun nu nazi hlaini le minute som thum le panga song khala tantwe peng apli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom voihni athlak betia theisi thula chip chiar chu cha kan swale ding tia aae theiter nak lam twan vo nei tu in cha an su asi atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi asi mcdm chin lai zo chan time pe tu du do min nan za te para kan lung oi ngai ngai
3: apar man wo za du ne tu ne za ye nyat ni kin tu khu ma ကောင်းစင်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။အပ်ပါမန်နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်တယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်653-915-5213 နဲ့653-915-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အစားတစ်မျိုးထပ်ပို့လေမိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါမြစ်ကိုနတ်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနတ်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်းသူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်ဒေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအရင်ညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူအတိုင်းတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတော့ပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့နဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်း သိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေ ਉ မှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြ ਉ မှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးကြီးရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မင်းညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမင်းညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန့်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ချောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းကြကြဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အရာတစ်ခုမှာအချင်းကြကြရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူ
2: ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို $3ကနေ $10 ထိ
5: ဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200အထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံးနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက် Appen လို့နီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: တက်ရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်မြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
3: ်။ဒူဘိုင်းကနေတယ်လ်အဗစ်မြို့ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်ဟာ2မိနစ်အတွင်းမီတာ 9200 အထိရုတ်တရက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တော်ပတ်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလေယာဉ်ကိုပြတ်ကျအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းလူ184ဦးလိုက်ပါလာပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ခီးသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။လိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေနဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေက Fly Dubai လေယာဉ်လိုင်းလေယာဉ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး Saudi Arabia မှာအရေးပေါ်ဆင်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Israel ခီးသည်တူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရပါတယ်။သူကမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်မှာလင်းမှုခန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးလင်းရင်ဝန်ထမ်းတူနဲ့တူဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လင်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလင်းမှုကလင်းရင်ရဲ့စနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။ဒီသူရဲကောင်းကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာခီးသည်များပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးဘီးအန်ရဲ့ကြီးတစ်ခုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်။ခီးသည်တို့ကလင်းရင်ဟာရူလာကိုစတာစီးရတယ်လို့အချိန်နဲ့ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတခြားခီးတဲ့တွေကလည်းဖြစ်ရပြီးလေရင်ပေါ်အခြေအနေတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေရင်ပေါ်မှာပါအစောပိုင်းကဓာတ်ကင်ထားတဲ့ယူတယောက်ကလေရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုံထားပြီးလေရင်မှုကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ခီးတဲ့တို့ကလေရင်ပေါ်ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။လေရင်ဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဆော်ဒီအာရေဗျမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်လေရင်တစ်စီးနဲ့မူလခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တယ်လ်အဖစ်မြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ဂူရီယွန်လေဆိပ်မှာတော့ခီးသည်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အ ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကလေရင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အိုမန်တွဲဘက်လေရင်မှုကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးဆော်ဒီအာရဗီတွေကအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ဒါထိုးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယလေရင်မှုကခီးတဲ့နေနဲ့လေဝန်းနှန်းတွေဝင်လာနေအောင်လေရင်ပေါင်းကန်တကောက်ကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒေယာရှိခဲ့ပေမဲ့တွဲဖက်လင်မှုရဲ့ချင်းနေတည်နေနေတယ်လို့ဆော်ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသံယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံတန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့လူသက်တရခန်ခရစ်စတိုပိုက်ကိုဗိုဒိုးနေကစေထိုးကွပ်ပြတ်မှုမှာနှစ်ချိန်စလုံးကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။တည်တံပိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့သတင်းတောက်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ည8:53 မိနစ်မှာထွက်သွားဖို့ကျမတို့ကိုပြောတဲ့အချိန်ထိခရစ်စတန်ပိုက်ကအသက်ရှူနေသေးပါပဲ။သူကပူပြီးနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပုံမှန်လားလို့မေးပါလေလို့ WPLM ရဲ့ပူပြီးနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပုံမှန်လားလို့မေးပါလေလို့ WPLM ရဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းတောက်ကပြောပါလေ။ပိုက်ဟာ

0: ပြန်တွေ့ခဲ့ရပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လုံးစေခဲ့ပါလေ။လူတစ်ယောက်ကိုတဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ထိစိတ်လုံရှားနေတာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး။သူကပျော်မြူးနေပြီးတွက်လက်တက်ကြွကစိတ်လုံရှားနေပါလေ။သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါလို့Northville ရဲဌာနရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟောင်းကပြောကြားခဲ့ပါလေ။နှစ်ပေါင်းများစွာတန်အောင်သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်နောက်ပိုင်းမှာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဆေးထွက်ရှိခဲ့ရတဲ့စိတ်မှုမမှန်တဲ့ယောဂါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒဏ်ရာ PTSD အနံ့ကြီးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကလေးဘဝစတဲ့ short ပေါ်စဉ်းစားပေးတဲ့အချက်တွေကိုတရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လို့ဒီကော့မြတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်အတွင်းထန်းနေစီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကော့မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးနဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်နိုင်ငံလာလီမြို့မှာကျောင်းသားတွေရဲ့စပိတ်ပေါက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတတိယမြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းတွေအတွက်ရမုံငွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တော်နေမှာမှိုက်ပုံးတွေနဲ့လျှက်စစ်စပိန်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အပူပိဆက်တွေမရှိပါဘူး။ဆောင်းလွင်းဆို AB နွေရာသီဆိုပူလွန်ပါတယ်။တခန်းကိုကျောင်းသား30ကျော်ရှိတော့လူကျက်လွန်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းနဲပါတယ်။အမိုးတွေပေါက်ပြဲယိုစိတ်နေပြီးကျောင်းမှာချုံရင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျောင်းသားတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာယူရို54ဘီလီယံရမုံငွေဖြတ်တောက်မှုနဲ့ဝေးစုဆောင်မဲ့စီစဉ်ပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သဘေးမမှုနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်းတန်းမှာကျောင်းသား32ဦးကနေ35ဦးထိကျက်ကျက်တည်းရှိနေပြီးဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအမတန်ရှားပါးနေတယ်လို့အထက်တန်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကဘာအကြောင်းပြန်ကြားမှုမှမရှိသေးတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ကထက်ကျက်တပရင်းနေသဘေးမမှုမှာလူလူပါဝင်မှုပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးအမထင်မှတ်မြင်ပြုနေပါတယ်။သူတို့ဖြင့်အပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြတူတွေကရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဤတဲ့ဝန်ကြီးကမော်ဒိုးနေညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲချုပ်ကထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်356ကြောင်ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်83ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတာကိုဝန်ထမ်းဝင်ကြားသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လေယုံနဲ့ရန်စမြို့တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကြွေးမြီဟာစံချိန်တွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်အသုံးစီဖြတ်တောက်မှုတွေပါဝင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်မဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလို့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထက်တန်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်မောရီနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးဂုံလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1456ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစင်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်5000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်5000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ

0: ဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တားတားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ယိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတော်တွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတသန်းကြော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အချိန်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ် 1486 ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမန်ရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမေလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေညှော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစစ်စစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကရင်ဒေသတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသီမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချုံမှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းကလောင်းလုံးမျိုးနယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်တိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆစ်ဘေးတိန်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာ
3: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတ
2: စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာတင်ကြောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့ဆောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
1: ။မြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိတ်တရားမှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကြမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: အင်ဒိုနီးရှားကျင်းတော်တို့တွင် VIP ဇင်ကန်အဆောင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဂျကာရန်မြို့တော်အနီးကချီပီနောင်ကျင်းတော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အစိုးရဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးအဖွဲ့ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအကျဉ်းသားတွေအုံပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်ဇင်ကန်အဆောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်း VIP အဆင့်အထူးခွင့်ရတွေနဲ့အဆောင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကြားပြည်ထောင်ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ရင်းနှီးအကြီးတွေနဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်းအထုခွင့်ရတွေကိုဘယ်အကျဉ်းသားတွေကရယူခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့အခက်ခဲလက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေကိုထားရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံအတွင်းဇင်ကန်အိမ်10လုံးကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနီးမှာဇင်ကန်ကားတွေရထားတာကိုလည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဘိုးနဲ့မှာအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်မတ်တွေကအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာ အဲကုန်းတွေပါတက်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ခန်းအဲကန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေပါရှိပြီးဂျင်းစင်တာနဲ့ကောက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ဆက်တလုံးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြီးအဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုစတင်ဖြိုပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းတောင်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာနိုင်ငံတော်ပန်တန်ငွေအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အစိုးရရရှိသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းတော်အကြီးကဲပါဝင်ထောင်ရရှိ၅ဦးကိုယာတုကနေယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေကအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ဒီဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရားစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ဟုတ်အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲထွေးကိုလမ်းကျင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကတော့ဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းတဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမိကျက်မှာပြူပြူလေး

0: 说话把我送
1: 女巫切都到了比都没有个面高德刚没事别进来了也没别人啊随便想比都人呢别人也超不过你那也别罢了 MCDM 啊阿巴森电视里的毛路母一个都也高瑞没变啊随便想多讲些的也勇敢母人呢随便的讲那个里的爱人没把比都人也不话里今天这个不得地要熬也得不被你的别罢了古路随便的别人呢လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့င်ပါဝင်ခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမဟာလာနိုင set. Palawa yikai sane. Kayuma down and did Darima sit there, Halashi domu near the sea arte. Nasa donza at it dom yambi. See a lace down near the behind it, dom bulan and etching near dream yinniarello. Dow down your tongue out, piovare. Mogo sangala remata, bury, bobby bean halan and etching a shiello let on the tavare. Lashi rakan did that, my type worry, says she need be met. Surely, Baka type worry in it, do did that, Ocho in it, is how you long and you go to behind it, some yanida go, deep be barre. Dreaded Madame Barre, Edda Aboya. Ocho even my poesy read, do check poesira. Did that when you long and is our da, Tana Rigo, poesy bone and ye disauda. When only yet ye do it me and Tanane, look at the Tana, they read, do check poesira, resound and it look the apparition. Mainly Ubudama Sitaka Jena Re Simudamu P R B the Ringula Jambia Bivaume. Mainly Ubudama Sitane Tao Anabaniga Jinarigo Simudamu P R B Dane. These are quite a reload Yamanangalo Sayanang Jinamia Koya Bibi and Mga Satemalana Sakonia Ma Topia Mare. Mainly Ubu Boho Jinama Sitane Tao Anabani Bami Jinarigo Simudamu P R B Siona. These are quite old Dane Nang Jinarigo Siba Saya Longjoy Pue Saya Paga. Tinja Pinay Dari, Quajaja, Losan, Lu Subare. Ubu Tao Anabani Hamadinga Mune Tinso Tare, Melim Yuga, Java Sudugo, Tao Loyo Mania, Baby Tamni Ocho Yenet, Sioye, Saya Lung and Rima, Don Tani, the Lut Diabare. Suma Java Usamne Osuha, Tenarisi Dwabi, Simutamanga, Pied and Shoye, Yam Mesure, Melon Baby Lila, Sio Nida Lu Bibi and Namga, the Bibare. Dabian Sisigan Tain the Saya Uribo Marine, didn't Jack and Nia Durigo Siana by Nitta, Dawin Bian Tansa Musana Shimishi, seeing Gayu Muri, if you look carry a lule piovare. Eddie Lusamia Yamasi Mutamu, the bomb at Durigo, Mula Sanigo Bian Lebo Sambi, the board do need the rigor, Shed and Simon Nabindo, Selo Potra, Yai Sound and Matija Quetto.
1: A good car may say Beijing Agaro. Tomorrow MCDN ye Maypay Media phete Mooka Media ga thaw win ni de ebook sa au de phit par de. Myama sa pe yin che mu ne anu pinya go a sin thain thain myin tin nai mu sa au sa pe de ma pinya sha cha ya ma phit par de. Mooka ga ebook de go zin nong chu ta swa ne ebook.mooka.com ma a pe nai ma bi shin. Myama pi tu re go tadin man a ti man pe set ni de MCDN ne Mooka tadin sa ne zin selat chi tat nai mu thauk ku a phit pe ja bo tai twon lai ya ba de shin.
0: Tarelu, PVNM got to be in Jama Popia Tavare. If you see Nina Massa, ye mupien, Sisigan tain the yesaya Uri Boma Rinet, Jampa Mutapia, Uri Boma, as in the donet, town and Jack and Yare Nangage and Nada Ubawe. Jinna Chugu, call you Sisi Kerelule Diavare. Sisi Masaya Pada when she do that. The bomb to Lelu Yase and La Coma Velu, Yosuga, Lumia bin up, Yan Lepansi Mapi down, Tinja Murillo Kerelu, PVNM got Biovare. To do sit at AM Lon Lamuja. Oh, how much she did, how many go by, let's ask him, you go like Basil Lupo Pins in the Lut Diavare. Did the ring of Conla by and go shilla by Lagrega, Jani be met. Debut songs and Niraja. Said the Malana Sakonia Matopia and Alo Bibi and Amia Usan come to him, my young kneeling up your body. The Shimasimutamu dread swears sounds he only that chinny pinny be. Nineteen real charge and Nario, Simudanigo Mater de Bulup, my young kneeling at debut Tavare. Jenna Anna by Ninine, Tai has been moon at Tenday Kayadu Rigo. Anna baby, Jenna Tinipine Kai Jiha. Gula the Maga, Jenna Miasa Say, I sent them a chair. Nurse the Mandela Rules, Rule 40 bar. Yidi Jenna Gumia, Town in Sikan, Tendangui, Anna Malo, Aya Sure, Dami Chaku, Chupa Nidalu, Bibi and Emga, Topia Bare. Dabi, Jenna Rigo, Adamasimu Tan Kaimu P. Abira, Sayapaya Chenya Muriha. Siyo su ne taa anna bai nuye lu kuye ju lu muri pi dè dwe. Bibi an em ni ne tao ni nang ee zin naari ye lo jo yin ne ta anye dwe. Tu su yin ni bi ju lu muri go sa bi saang jik mat dan din noa me lu to piyan ta ba re shun. Now ta da ring a ro da wè ma ye ji taang biyo mu jaan bi du ngao ta mene te song. E yin na se ta mene piya si da ring pi paare. Din na nai daan da wè di ta da wè ma. Mode ten so you are the navy ye ye shan on it down bureau ripiponi raza. Bidung out a minute they song get a look. Toe muta pejoga, topian tabare. တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘောကစဲလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: sorry.
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အောက်ချုံရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ

0: ແລະລົງວ່າມາປາວິນແດ່ດ້ວຍດັມແດ່ຕູດີດ້ວຍໄສຊາຢາບາດີດີລູຍາດາຊີແດ່ມໍຫິງາໂອໂກຣາຍຈັດຊາໂບມາຢູ່ຈິນແດ່ສໍຍິນໍຟົນນໍາເບ6539515215 ને 6539515133 ໂຕກູဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တခြားလူတွေအတွက်တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံခိုးရှိမှာပေါ့ဗျသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှာတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်ရေပြူနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးဟုတ်စုဘုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစီရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေပြူနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမိရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတဝဲရင်းနှက်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖနှဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့တဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးတင်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲဝက်ချ်ကဖော်ပြထားပါဗျ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်ရွာက15ဦးတောကျဲရွာကတီလာရှင်တပားအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြားကရက်ကြီးညောပြင်ကြောက်နီမော်စလုပြင်းကြီးမင်းရဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတိစစ်ကြေးရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီစေကူတာဝန်မရဘဲတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။

0: တို့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာလည်းအန်ရရေမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြီးပါ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေသလိုတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ကြက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာ3ချိန်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရဖို့ပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးစေအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတပ်သစ်အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ312တရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝက်တကောင်နဲ့ရာဘာပင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိသုံးကြိမ်ထက်မနည်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေဂန်ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းဖရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာချုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်ရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာချုံမြို့နယ်တဲကအောင်ဖြူပြင်ရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့တိကြိုက်တန်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေတန်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးတန်ရာရခဲ့တာကြောင့်တန်ရာရသူတွေစေကူတာမှုရရှိစေရေးလူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်ရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယမနာလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကျောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ်ပနဒီတံတားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတက်ခတ်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန် အနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖီးယားနဲ့ရဲဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာမြေပြိုတာရေပေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရခြင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာ၊လဘရွာနဲ့စင်ကျန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်သဘာဝဘေးသင့်ဒေတာကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုံရအပေါ်ဒေနနာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာသဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KI ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KI ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KI ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က4မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျေချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျေချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုတင်ဆက်ရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်းစီရီကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့က
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အော်တိုဘားလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမီအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ပြင်စမမြောက်ဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းဆွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအ အရှာပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်ထမ်းကြောင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလဲအရှာပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်အရှာပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရူနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရုံးနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း1456ဦးကိုပထမတော့အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစည်းအဝေးခန်းစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လဲကယူရီကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကယူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရသားတွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပြိပခအတွင်အရသားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကယူရီကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီးGrade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သို့လှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုစည်ရည်ရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနာဟာအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်သိန်း100ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတာလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပြီမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလ လုံးဝမလုံတဲ့နဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကျန်းဖတ်ဆေးအုပ်စုကအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဘုံကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာတ်ထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြေရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစင်းအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုကျန်းစီခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆရံငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါ၃ဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ပူတာအိုခိုင်နောင်မုံမြို့နယ်ကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆေးမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ3ဦးကြောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆုံးပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာရုပ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲလို့အ ਨੇ ဆုံးလူခုနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလက်ွေရာမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်တည်ဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်းအုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းညီမြို့နယ်မှာMNDA ရဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်းရန်ကုန်တောင်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်လူ50ထပ်မံတေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါမင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမ်ဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံးပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကြတဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုမတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဟိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလတ်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေအကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်
3: မိဘပြည်သူများရှင်။ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
2: ။ဟိုင်ဘီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆီယနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကျစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလမ်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိကြချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တနိဋ္ဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌဒါခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်အံကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစူးစုံခန်းစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်တမိုးဝင်းကျောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရဝေဒေတာကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့တဝယ်မြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်။ နောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ပါများစွာရေတွေစတိုက်သွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝယ်မြို့ကလာတဲ့ကားလန်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလန်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေသူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရဲ့ကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးခြင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြေတုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလန်းကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုစာပိုင်းရဲမှလုံဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားလန်းတွေမှာလည်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဆွေရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆွေရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှမြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်ရားလိုမျိုးပါတဝဲမြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရကနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝယ်ဒေသကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြင်ပြင်းတွေတို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအနာဒိစစ်ဆိုရဘက်ကတော့တည်တာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုခုချိန်အထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကုညီကယ်ဆယ်မလှုပ်ဆောင်တဲ့ပြင်ရေကြီးမြေပြိုမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ခုလိုလောင်းလုံးတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုကယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသက်ထန်မှုကြောင့်တနင်္လာနေ့မြေရင်မြေတက်လာရတာကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေရဲ့ဆိုင်ကျုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာဒိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်းလုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လာအားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ဟာဒဝယ်မြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာဒိစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်းလုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စွာစီရင်နေထထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံလင်းလင်းနဲ့ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသလိုပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တာရစစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ချောင်းနဲ့သက်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗဏ္ဍာရမုံငွေလဲလို့အပ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဖြစ်ပါတယ်သူပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရားချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လာလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်တာမုံလေးပြန်မုံလေးနဲ့ကင်ပြကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ဒီကျမငိုခဲ့ကိုမြည်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေဒချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေထားပါတယ်လို့
5: ကျော့သွားတယ်လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
6: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: ရမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေရေကြီးတာမှဒေသချင်းပြတာငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วเนี่ยไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าวไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากวตีอ่ะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโนยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากวตีอ่ะล่ะไส้แทบก็บาบาเว้ย

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရာယုံစူရာဘုရင်ရှိဝါထေရလုံမီတွေ့ရဖမ်းမီပြခတ်တမီအဟောင်းနာလာမီယုံမာကြပြီရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှု

Abi, ah, şunu atayım.

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကြွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကြွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထက်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချင်းငွေကားချင်းငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင်လက်ဝိဒိုးရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်။
1: 就好像
0: တက်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှီးကွဲပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလိုတဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကဒကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုံမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရအေးအေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်င်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချံဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိမ့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပိုမိုရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချံအနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယူရင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။သမယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသူတေသနာပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမိုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေအတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်စီခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စက္ကူမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တကူတဲမှာတင်ဖန်စီခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖန်စီသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်က
3: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒုတိယစီးနင်းဖန်းစည်းတဲ့ဤပြောဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဲဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ခံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အရမစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှ

မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများတယ်လို့အစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကူရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ယဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အရိကာလာကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်

0: တွေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံသည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနီးပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းကြီးလန်းစင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့တက်ခိုင်ရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မျိုးပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အော်ဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိတာကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးရီလန်ဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းဝင်မရှိတယ်တင်ကားလုံးကဟိုတင်ကားဝေးတယ်ဗျာကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကတင်လို့ရအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရတာကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြန်လူမျိုးပုံစံမျိုးတစ်ပြည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးဝ6ရောက်ကဘုံပြည့်နေတာဦးကြောင့်ပြည့်ဒီကြောင့်ပြည့်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရပဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါ်မှမဖြစ်ဘူးသူကြည့်ပြီးသူကတော့ကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပြီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရက်နေဆယ်ကြီးပါပြီ။ရက်နေဆယ်မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ဥဒေရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာဆိုပြီးဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့တက်ချင်ပြီးလို့ရယ် အလိုပေါင်းစီးပြီးပြည်တယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥဒရာရန်တော့ကျွန်တော်တော့အလိုစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကထဲကျဲပြတော့အများကြီးဖြစ်တယ
1: ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနင်းမြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းရောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ထွက်လာတော့ကလေးကလည်းလောလောဆယ်ကဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရမပေးဘူးတော့။လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
1: ။မတိုင်းတောင်မြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာမတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေ
5: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်ဒါကြောင့်ဂိတ်ကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အဂုလာ22နှစ်နေမြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ် အရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကန်းတီကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကန်းတီမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန်းချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ၃နေရာလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစည်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေတယ်လို့အေးအေးအနေနဲ့အေယာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အဆက်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီးယားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
4: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုတ်လုတဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြတ်ကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရည်ကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာ Music တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလောပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပြောတဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
7: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်လျာရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်လျာရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရာမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာထဲမှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကူစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးတမရဇလန်စကီဟာ Patriot ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံးကြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံးကြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတို
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
7: ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခတ်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတဲ့ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေဆစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
3: းရှောင်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွတ်အထွတ်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘောကွင်းမှာတရားလူနေရတာလေဒီဘောကွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်ရတယ
8: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်။အဲ့လိုကြီးရော်လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းဟာဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့အတွက်ပေါ့နော်။အခုတော့လည်းမှချက်စားဖို့တော့မှဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ချလာတဲ့ဟိဆိုတို့ကျော်ဒီပဲအခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြောက်ဝင်နေရာစိတ်ကြီးကြီးပေါ့နော်သူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်ကြေကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ဇာနဲ့ချီပြီးဒီကြောင်တို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုတရားလေးချသေးတယ်အဲ့ကြောင်ရွှေအင်းဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်တော့ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျောင်းဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျော်တော့မနေဆန်ရအောင်ပြန်ပြီးကိုင်းရင်ကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်ခုကျော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုရင်အင်းလုံးလုံးသွားတာပဲရှိတယ်။အဲယူတွေကိုကျော်ကရွှေရင်းဆောင်မှာကျော်ကပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပေးရတော့နေစင်တယ်ကရှိနေတယ်။အားလေးပဲကူညီပြီး
8: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုတ်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအဆူရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျမြို့တွေပြင်အရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာက ရိုးရာကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးရန်တွေဆိုးရင်ရတာကြောင့်ကိုနာကရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်တပ်ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားတပ်ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဝူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊စက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမစာအုပ်နဲ့သွားဝေချရတဲ့ခေတ်ပါ။လာအလိုက်စန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိတ်၊တကြား20တာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊စက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တွန်လရေးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးတမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးကြီးက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခစ်လေပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစင်းစင်သောဖန်ဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝေယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းဝင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမိန်မိန်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းကြောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်းမြက်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲရှိသည့်အတိုင်းအခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။
5: ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ရုံးကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြည့်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။စင်ကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရေးအများပြဖန်းစီထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လည်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာလာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွာလာစီရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစီရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမြို့ပြအောင်ကျွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်စ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဿနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဘက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်လင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။ 2016 အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်2019 August 25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပူစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019 August လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာ August 25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင် ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9,000ကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒီရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒီရွာတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါတမ်ဘိုခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2019 August လနဲ့ September လစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကမှ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လှဲခဲ့ပါတယ် ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်တနာကတော့ကိုနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အဖြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝန်းနေဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
9: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန် KIA ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ် စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပိုရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်း2နာရီခွဲကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဘာဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချန်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတဘကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးအေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
10: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
9: ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာ စစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးဂျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီကြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံဂျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာဂျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်

တင်းငူခုနှစ်လပိုင်းကိုရှစ်လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုတ်စုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPN မြတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တီကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးအိမ်ကြီး20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်
လာအတန်းကြာမှာ

0: လောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာဒင်းနိုင်မြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဓမ္မဒုတာလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမိရှုပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒဝဲရင်းနှက်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားကျောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးတားဖနှအူကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးတင်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲ Watch ကဖော်ပြထားပါဗျ။တည်ဆုံသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုတံအဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထိန်ရွာက15ဦးတောကျဲရွာကတိလရှင်တပါအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြာ၊ကရကြီး၊ညောပြင်း၊ကြောက်နီမော်စလုပ်ပြင်းကြီးမင်းရဲ့ခြေပါတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးဒီစစ်ခြေပါကတက်ကြီးရွယ်ဦးတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီစေကူသားဝင်မရပဲတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူတနင်္သာရီမြေရီဟာလည်းအန်ရရေမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ခြေပါ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေသလိုတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနှစ်ထဲမှာသုံးကြိမ်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော်တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမလာ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတက်တဲ့အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ312တရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြပေးမယ်။နောက်ဆက်6နှစ်ရွယ်မြို့သားတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိနှလုံးဝရကောင်နဲ့ရာဘာပင်300ငါးစီကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိ၃ချိန်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေဂန်ဒရုန်းနှစီးနဲ့ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းဖရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ရှောင်းတဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလအတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာကျုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်းရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပ
2: ြ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ပြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တဲကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသားနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတမှုရရှိစေရင်လူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်းရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တက်ခိုက်တာတွေမယမနာလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အော်တိုဘားလ1ရက်နေ့တို့မှာစီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ်ပနဒီတရားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လီဗီးယားနဲ့ရဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံး၊တရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာ၊မြေပြိုတာ၊ရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အော်တိုဘားလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘားလ1ရက်မှာလည်း တရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်နိုင်ရွာလဘရွာနဲ့စင်ကြန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေသကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုပ်ရအပေါ်ဒေသနာရေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီTFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာသဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါဗျ။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8:00ခန့်ကစတင်ပြီးမုံမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က4မိုင်တော်လန်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကာဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်ဇေဒီကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမီအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်ဆင်မမြဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းဆွတ်အောင်မွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်ထမ်းကြောင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုက လသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း1486ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်ရှားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီယူရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစီရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သောလှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ငန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတဲကိုစည်ရည်ရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနာဟာအကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်300ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပေမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုံတဲ့နဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဘုံကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာတ်ထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြေရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစေးအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းစီးခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆရာငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကာလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာ ဓာတ်တန်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရဲမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ပူတာဦးခိုင်နောင်မုံမြို့နယ်တဲကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆင်းမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ၃ဦးကြောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထပ်မံတည်ဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲလို့အနည်းဆုံးလူခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလကွေရာမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပတ်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပတ်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်သေဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်ယုံအနီးမှာစာတင်ကြောင
3: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ရှိပေမဲ့ကြောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာ MNDA ရဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့DNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလဲရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာအေကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနှာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့အေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေးဆုံးရတဲ့သူအေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မဝဲကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဘာတရနေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရလဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာတွေမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒါ iban များစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မုံကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တမ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စီနဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွေတဲ့ဖွဲဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွေရဲ့မြောက်ဖက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့တဖွဲဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေတူတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလက်ကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစပိုင်းရက်မှာလှုံ့ဆော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားလက်တွေမှာလည်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဆွေရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆိုရဖွဲ့အောင်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှာရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအုံပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်ဇဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဇဘူသီရီကူညီကယ်ဆယ်အသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ပစ္စည်းစီရင်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါဒဝဲမျိုးကနေလောင်လုံးမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဇဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြင်ပြင်းတွေတို့ကကုညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကုညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာနာသိန်းစစ်ဆိုရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူးကုညီကယ်ဆယ်မလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရည်ကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့တိုင်းခုလိုလောင်လုံးနဲ့အတရားချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္လာနေ့မြေရင်မြေတက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနစ်မြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပားနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအာကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျဝင်းနေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပို့အသာစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိန်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမျိုးကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရင်နေထထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းမှာလော်လင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဖြစ်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ကျောင်းနဲ့တပ်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံ တစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: ပန်းယောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး global village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking တင်နာမှာတနန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထပ်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမျက်ရှိနေသလိုခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆမိရင် editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်တရိတ်ဆန်အသားစားတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါရေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း ဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ contents ကိုနှဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြခြေဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာဆင်းတာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းစစ်မှု၊ interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝမြှုပ်နှံရပါမယ်။ AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်။ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးဆွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင်းဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ့်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူ
1: းမိဘပြည်သူများရှင်ရွှွန်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မီးရင်ဖာရင်ဒေါ်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
0: ်ဘူရောဒီလဲခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဖို့ရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တုံးဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးပုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဲဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမူကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူ
2: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာရူးမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာ။သန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရဲတော့တာ။နေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်တရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မာတိလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့တည်တံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျယ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလီပါဇက်ထဲထည့်လွတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာYBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေ
3: ။
0: အာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲ။ဒေါ်စုကိုပိုးစိုးပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်းပြင်ဘသူမှမရှိ။တကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့။ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေ။သန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝစ်တော်ဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းဒီနော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မအလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော်သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်ဒီတော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုရဲပုံပဲညာရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယံလုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်ဒီပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်မဲ့ CDM လုတ်ရဲတာတော့မချီးယူလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲ CDM အခွန်လဲ CDM ဝိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန် CDM နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလဲမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YVS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာပဲ Omni Focus by YVS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
4: နော်နီ
0: YVS

လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင်စီဒီယန်လာနော် Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးကျပ် 86 ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မလာကိုဟောင်းနေလို့မလာခမရပြာပုံဘေးမှာတက်အီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နိုင်တာလीသူ့သမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူ့သမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုပ်ကင်နေလीအဲ့ဒါကိုတက်နိုင်တယ်ပြောတာပါ။အော်မာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုံနေကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်စည်သွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုံနေမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမာလာရောက်ရရက်မှာဇေဘန်ခင်းနေတဲ့ယတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လေဖရိယာယမလာရဲကြစိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်စိုက်ကိုစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီတွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးယတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးစိုက်ဘာစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီစာလုံးပညာရှင်ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အ мян ဆွန်းရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောထောင်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနှံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလည်းအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်သေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လို့လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ဂုံသွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလဲမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်းသွေးရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ကဲဘယ်ဂုံရှိသရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲ။ချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့။ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ညမပေါ်ဆန်းတစ်ခေတ်ပြန်လည်ဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေတ်ပြန်လည်ဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေတ်ဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လည်ဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်းသာဟောင်းငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လား။သူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံ၊ဒုတ်လဲမထောက်၊စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်းပြီပေါ့။ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတယုတ်ကြီးကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်။

0: စဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလေခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမီးလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေ့ရင်သတ်လဲဆိုက်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုပ်နေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်နစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောင်းကြည့်မှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပရိပခါတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်မှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒီလောက်တယင်ဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ။သူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုငယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: 2026ကဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားသစ်တွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ၈ကြိမ်မြောက်လွန်းဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုဘဝအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ခွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတယ်ကျမတို့စီဒီယန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွေ့ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တင်းနေစီပါပဲအဆဆရာရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတည်းရန်တယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှာစလို့တယောက်ထဲနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတည်းရန်မှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။ဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုယ်စင်နှုံးကအဆမတန်ပါပဲ။တောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲ။ကျမအတွက်တော့အမေမွေးကလေးကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုသိထားသူပါ ခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေးတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအချင်းရောက်လာရင်ကျမတို့အနည်းသက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲနိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြစ်အိမ်ပြင်ဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်ထို့တူပါပဲဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောပူတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။ချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရုံးစင်ညီမတန်ရုံးစင်ဆို
3: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်းရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
2: ဘယ်တော့မှဖြတ်လို့များတဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းမှာနေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာဓုကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပြောရှင်ချင်းသည်လဲဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်ဆက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူရီမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့သက်သေအဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကပါကဏ္ဍလေးမှာတစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီတို့ပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်တော်လန်ကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကចောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။သူတော်တဲ့ကနေပြန်အလာမှာတွေ့တာပါ။ငါမှလည်းအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာ။အိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီ။အခုတော့အဖေမေအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။သမီးလည်းထပ်တန်းပြီးသွားပြီ။နောက်ကျအလုပ်လေးပါလေးရမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမွေးရဲ့တငယ်ချင်းဟာခလေးသုံးယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီ။သမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့အထက်တန်းအောင်တော့နောက်ကျအလုပ်ကိုင်လေးများရမလားလို့မျှော်လင့်ရှာတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မာလီတို့အိမ်မှာအလဲရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်အောင်ကြစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လူမွေးကိုခက်ခဲခဲပြုံးပြုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာဘဝရဲ့လောကရန်ထူထောင်းမှုတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါမောင်လူမွေးတို့တွေဟာအသက်40တန်းအရွယ်ကောင်းတွေငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မှာအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းကပြောတယ်သူဟာ ိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကနေစိတ်ပြတ်ပြီးပြန်လာတာတော့နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောတန်နေတယ်ဒီမှာဘာမှလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းနစ်စားနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်ကလေးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမော်လမွေးကိုပြောတယ်နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့သူ့အိမ်မှာရပ်ထားတဲ့ကားဘေးရင်ရွေးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်တာယာတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်လဲရတော့မှာကွာနောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာဂေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲ9နှစ်တွင်လက်ထဲမှာ350ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူးပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူးတခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကျင်တယ်ကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယင်ဖွင့်တယ်စိတ်ထားပြေးသွားပြီးသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာတက်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲမောင်လမွေးလဲဒီနေ့ပိုင်းစိတ်ညစ်ညတာတွေပုံများတယ်အခုတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်တွေကများတယ်တဲ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်အပြင်မှာရောဖုန်းထဲကနေရောလာတိုင်းမင်ကြတဲ့ယင်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်ဘယ်သူကမှတောင်းဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နားမထောင်လို့လည်းမရတတ်နိုင်သလောက်ပြန်ပြောပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်လမွေးရဲ့ဦးအောင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တော့ကအပြင်အိမ်ကိုဝင်ပြီးနှမ်းမရကြောင်းအိမ်ကတက်ကြီးရွယ်ဟုအဖေဖြစ်သူအကြောင်းသားနဲ့ချွေးမအသုံးမကျကြောင်းပြောပြတာကိုနှစ်နာရီကြာလောက်နားထောင်လိုက်ရတာမောင်လုံးမွေးခေါင်းတွေတော့နောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်တငယ်ချင်းတွေစီထွက်လာတော့နိုင်ငံခြားပြန်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်သံတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပြန်နဲနဲမိုးချုပ်သွားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်လိုလေးခိုင်းရင်တော့စာရေးရအောင်ပါဘာလို့ရအောင်ပါနဲ့စကားပြောတော့အချိန်မရှိဘူးတကယ်ချင်းနေစီသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အားတယ်အချိန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့မစ်မွေးကစီးကြိုတော်မူပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုတွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရီးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရွေးဝတ်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗရုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်သည်အင်အား 9,000 ခန့်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဂူရီခရိုင်လမ်ချပန်စိုက်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Everhand Lincoln တင်းမောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တင်းမောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနာယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်တမောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမြို့စီတွားရောက်လက်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လက်ပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစီကံထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ညရဲ့အရာသာညတွေကိုတဲတဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးဝေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရင်ရံကောင်းမှုတွေမရှိ။အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးဝေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးဝေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကုန်မိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဥ်မာလျက်စည်းတွေဟာကောင်းကင်ကိုချိန်းချောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစားနှလုံးစားပေါက်လာတယ်။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမော်လမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရသံပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းရင်မြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြာမကြာကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းရင်မြန်ကြီးတွေပါ။မော်လမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခစ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မော်လမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းစစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်ရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဝေါ်အတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလီထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတတ်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတန်တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်တီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရာသာကို တော်တဲ့တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ့။ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်။မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့။မောင်လူမွေ
7: ဣသရေယုရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချတ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
8: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနတ်ဆာဆိုတာဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်
7: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်မန္တန်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါ။အစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေ၊ကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင
10: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းလဲရှိနေသလားစတေမာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုဆိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစတေမာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကတ်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကတ်စတီလိုဟာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အနာသိန်းစီအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကတ်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကစားမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာဒကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကတ်စတီလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီအနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးတယ်လို့အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်ထာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဲဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါပြီ။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပ၊ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ NATO မှာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကြက်ဥ၃လုံး၅တောင်ပေးဆယ်ရတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်းကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်ဒီကားလိုက်တာချာခိုင်မျို
7: း2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေသမှာ၃ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ
9: Nova Perovestovo
7: ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပဲပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုစလေလောင်းတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရပူတင်အတွက်နိုင်ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်။
5: ဒီသတင်းတော့တွေဟာအရင်ကတော့အင်ပီရိုမှာသတင်းယူဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပေမယ့်စနေနေ့မှာတော့အဝင်ဝမှာတည်းတာစီခံခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က CNN, MS Now နဲ့ Politico သတင်းဌာနတွေကိုသတင်းအတုတွေထုတ်လွှင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အင်ပီရိုအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသတင်းဌာန၃ခုစလုံးကတော့ဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပြီး
6: MS နောင်ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေသတင်းဆက်လက်ယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အိမ်ပြူတော်ဆိုတာ American ပြည်သူ့ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအတွင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်သမျှကိစ္စတွေအားလည်းပြည်သူတွေရဲ့အခွန်အဝေနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခန့်ကဏ္ဍကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှကို MS Now ကအသုံးပြုသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့သတင်းကားတစ်ခုလုံးရဲ့ဘက်ကနေခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်သွားပါမယ်လို့ MS Now ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရထွန်းရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခဒုကလည်းသတင်းဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိတမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ပြားပေးသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသတင်းဌာနတွေကပြည်သူတွေကိုစားစောင့်ကြည့်ပေးနေကြတာပါ။တမရရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတရားရုံးတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒုတိယကြိမ်တမရတက်တန်စတင်ချိန်ကလေးကအမေရိကန်တမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေဟာအိမ်ပြူတော်သတင်းထောက်တွေနဲ့မကြာခဏငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာAssociated Press AP သတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို Air Force One လေယာဉ်အပါဝင်ကန့်သက် area တွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ AP သတင်းဌာနက Gulf of America လို့မသုံးဘဲ Gulf of
8: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: စီကိုဆိုပြီးတုံးလုံးခဲ့လို့အခုလိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
11: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာတွင်နိုင်မြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့တွင်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေယာဉ်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးစေအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရပ်ပြန်ဖို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တွင်ဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေပြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမီးရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒဝဲရင်းနှက်စစ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားချရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖနှဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကသားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြေးရွာနဲ့ရပ်ကွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲ Watch ကဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်ရွာက15ဦး၊တောကျဲရွာကတိလရှင်တပားအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြား၊ကရက်ကြီး၊ညောပြင်း၊ကြောက်နီမော၊ဇလွတ်ပြင်းကြီး၊မင်းရက်ကျေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဒီစစ်ကျေးရွာကတက်ကြီးရွယ်ဦးတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီစေကူသားဝင်မရဘဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြေကြီးဟာလည်းအနေရည်မှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြီးပါ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေသလို တောက်သုံးရီအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာ၃ချိန်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေတယ်လို့မြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးစစ်အုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတိမလာ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတက်တဲ့အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ312တိုင်ရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်နှလုံးဝက်တကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိ3ချိန်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီဂန်ဒရုန်း2စီးနဲ့ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းပရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ရှောင်းတဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာချုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်းရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာချုံမြို့နယ်တဲကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတမှုရရှိစေရင်လူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်းရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယံမနားလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ္စပါနဒီတရားအနည်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အနာသိစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖိအားနဲ့ရဲဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်ကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒ တဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာမြေပြိုတာရေပေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရခြင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အော်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာလဘရွာနဲ့စင်ကျန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေသကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုံရအပေါ်ဒေသနာရေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမျိုးဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က4မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter တွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်းစီရီကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမိအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်စမမြောက်ဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းဆွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်ထမ်းချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရုံးအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီချိန်မှာတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း 1,456 ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်ချားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ
5: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
11: ။ဒီရဲ့အခြေအနေတဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လဲကီယူရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကီယူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကီယူရီကတည်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိဏဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ထို့သောလှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ငန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုစီရင်ရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မတွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါဗျ။ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနာဟာအကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်သိန်းတရာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင် जा ပေးနေပြီးမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ဝင်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်

0: ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညစေးအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းအစည်းခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆယံငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်အမျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကာလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်အမျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါ၃ဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ပူတာအိုခိုင်နောင်မုံမြို့နယ်ကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆင်းမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ3ဦးကြောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲလို့အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလက်ွေရာမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်တောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်တည်ဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်းယုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းညီမြို့နယ်မှာMNDA ရဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်းရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ50ထပ်မံတေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
1: ါမြန်မာ news chronicle အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာလျှက်စစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာသင်ကျောင်းဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ဖရာဟီတာအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာတရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဒဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ပါများစွာရေတွေစက်တိုက်သွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကခြေရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးနဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

0: ကျွန်းဆွယ်သဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သဖွယ်ဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးခြင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေတူတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလက်ကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစာပိုင်းရက်မှလှုံ့ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလာတွေမှာလည်းတနင်္လာရီတိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကုညီခဲ့စေတာဆိုရဖွဲ့အောင်မှရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအုံပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကုညီခဲ့စေလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကုညီခဲ့စေအသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကဲ့စေအသင်းဟာပထမဆုံးကုညီခဲ့စေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကုညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကုညီခဲ့စေအသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကုညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါဒဝဲမြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စဘူသီရီလူမှုကဲ့စေ၏အသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကုညီကဲ့စေမှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရကနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြေရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြည်ပြည်နယ်တို့ကကုညီကဲစဲအသင်းအချို့လာရောက်ကုညီကဲစဲနေကြတာရှိပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကဲစဲလှုံ့ဆော်မှုခုချိန်အထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကုညီကဲစဲမလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရေကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေမရှိခဲ့တဲ့ကြားအခုလိုလောင်လုံးနဲ့အတရားချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးနဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရားချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္လာနေ့မြေရင်မြေတက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုပ်ငန်းနဲ့စပားနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျဝင်းနေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF တော်လိုင်းအားစုတွေဖို့အသာစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နဲ့အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိန်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရေးနေထထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံလင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ကုညီကဲဆဲရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ချောင်းနဲ့တပ်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစက
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မနဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဂီနီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွှေလီအေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲဒေသတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Union ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အင်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ September 29 မှာကျောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရင်38မြောက်ခန်းနာအတွက်ပြပူးတဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမီဇာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒူဘိုင်းကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်တန်းခဲ့တဲ့ Flying Dubai လေကြောင်း Line လေယာဉ်တစ်စီးကိုပြတ်မတောက်အောင်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကဲတင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတရားလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကဒူဘိုင်းမြို့ကနေတဲအပိမြို့ကိုလေယာဉ်မောင်းနေတဲ့ချိန်မှာတွေ့ပတ်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ကိုပြတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေယာဉ်မှုစမစ်မာချာကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှုမာချာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ပေမယ့်ခီးတဲ့တွေနဲ့လေရင်အမှုထမ်းတွေလေရင်မှုခန်းထဲဝင်ရောက်လာဖို့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါတွဲဖက်လေရင်မှုကိုဝိုင်းဝန်းတိမ့်ကြုံဟန့်တာနိုင်ခဲ့ကြပြီးလေရင်ပေါ်ပါသူစုစုပေါင်း184ဦးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်မိုရီကအဘူဒါဘီမြို့ဆေးရုံမှာစေကူးသားမှုခံယူနေတဲ့လေရင်မှုနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေရင်မှုရဲ့တက်တီနဲ့အချိန်မီဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာမို့တနိုင်ငံလုံးကဂုဏ်ယူနေကြပြီးတရားအမြင့်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးနေကြတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့ကလီယမ်မူစမစ်မာချာရဲ့အိနီတင်တူကလည်းကျမတို့သူ့ကိုတိလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပါပြီ။အရန်တက်တိရှိတဲ့လူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာတကယ့်ကိုတက်တိပြောင်မြောက်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူအမြင့်ဆုံးတက်တာနေကောင်းလာဖို့ပဲကျမတို့အားလုံးမျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရဘာယာနတိမြို့မှာလည်းလီယမ်မူရဲ့ကျမရဲ့အတွက်ဆုတောင်းပွဲတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကျိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲဆူးနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲဆူးနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မ ညှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အဆိုရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ရန်ရီတု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီ
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
0: အရှိတီမောနိုင်ငံဒီလီမြို့တော်မှာကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လည်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးအပါအဝင်လူ16ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တောက်တာနေကစီးနှင်မှုအတွင်တရုတ်နိုင်ငံသား6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံအတွင်ဂျပန်ရဲယူနီဖောင်းအတူတွေဂျပန်ခရိုင်တစ်ခုရဲ့ရဲစခန်းအမှတ်တရစိတ်ပါနောက်ခံကားချက်တွေနဲ့ကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလမ်းညွှန်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားပြန်ကိုင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဂျပန်ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်လိမ့်လည်နေတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။မူလကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ကြားပြန် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့အပြင်းထန်နှိမ်နင်းခံရပြီးအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနှံ့ပြန်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်း

0: ိုင်းထာထိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ပြည်ကြတဲ့ဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံတွဲမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူသားနဲ့ချီထိခိုက်ခံစားကြပြီးလာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းပန်းကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာထိချုံမှုရွာသွန်းမှုတွေဆက်ရှိအောင်မယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။တောက်ကြနေမိုးလေပိုင်းမှာပန်းကောက်မြို့တော်မှာမိုးတက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်နေရာတချို့မှာရေနှင်းမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ခံတွေလည်းလှေတွေနဲ့သွာလာနေကြရပါတယ်။ပန်းကောက်မြို့တော်မြောက်ဘက်ကအယုဒ္ဓယာပတ်တော်ဌာနနဲ့အန်ထောင်းခရိုင်တွေမှာကြောက်ပြားမြစ်ရေရှမ်းမှုဆူဆူရွာရွာဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဘာဝဘီအန်နယ်စီမံခန့်ခွဲဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရေပေးကြောင်ဒေတာတွေမှာလူဦးရေ3000ကျော်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေဗုဒ္ဓဘူးနေ့အထိဘန်ကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးတက်မုန်တိုင်းတွေထစ်ချုံမှုရွာသွန်းနိုင်သေးတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မိုးလေဝသဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
2: ်။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စာတင်နေပြီဖြစ်တယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မတရားစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းပြန်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာသီပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမီကျက်မှာပြွတ်လို့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ10စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: It's the world's most ကမ္ဘာနည်းပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေယာဉ်ပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးရီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ဒီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်ဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်
2: ။ We have been clear
1: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစင်တဆိုင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးသတ်တာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။
0: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆ iam မရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတော့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လည်းလက်ကကီးဘုတ်ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီအစီခြာရေးဖြစ်လိုက်တော့လေဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆ iam မရေအရင်နေ့ကဆ iam မနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆ iam မရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနင်းနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆ iam ကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူး။ဆ iam မရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆ iam မကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေ။အခုလိုခက်ပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာ
2: ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယာမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယာမရောကျွန်တော်ပါတခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညစ်တွေသွားနိုင်လို့ပါဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယာမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လန်းနေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အားရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းသလိုခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအားရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းမေးကတင့်မြင့်တဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမ်မအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းရင်းလုံနေကြတာကိုဆီယမ်မမသိသေးလို့ပါဆီယမ်မတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယင်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တပုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမ်မရေဆီယမ်မစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမ်မရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆီယမ်မရေအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမ်မလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းဆီယမ်မကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါသလိုကိုယ့်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းနေအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမ်မရဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမ်မကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်တွေ့ရပါဦးမလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနေ့ရရမှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမ်မစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆရာမ။သတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာ။ဆရာမမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆရာမတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့သင်ပေးခဲ့ရတာလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆရာမကပဲပထမတန်းမှာဆက်သင်ပေးခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီတော့ကအကြောင်းတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုချတာဆီယမ်မမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ဘယ်သိမလဲဆီယမ်မရဲ့။ကျွန်တော်ကဆီယမ်မဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကို။ဆီယမ်မထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမ်မလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေ။အနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့အမလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေ။အနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲ။

တော့ငယ်ဘွားကြောင့်ပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယာမရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသည်လေကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယာမဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမှတ်မိတော့တာကဆီယာမဆွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုတာပါပဲဆီယာမရဲ့ဆီယာမကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘွားအเจ้าနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ចောင်းတော်ကြီးအเจ้าကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းတည်တဲ့ဆီယာမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားចန်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီចောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ဤရှိပုံတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးလေចောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနီနီတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးចောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းចောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးပေးမှာတော့ចောင်းမုံဈေးဆိုင်ကလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းထေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယမရဲ့ပဲမှုန်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတခါတခါပြန်လွှမ်းမိတယ်။သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်။အပြူကြီးမဆန်းထေးကတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်။အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့။ဆီယမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဟာတချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့ကြောင်းဆိုတာဆီယမသိမှာပါ။ဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါလေ။တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွင်နဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးကြရတာလေဒီကြောင်းတွေကိုကြောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါဆီယမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါကြောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမြုပ်နယ်လုံးမှာအလဲတန်းကြောင်းဆိုလို့ဒီတစ်ကြောင်းပဲရှိတာမို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာလာတက်ခဲ့ကြရတာလीဆီယမလည်းကြားမှုမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစီမရောက်ခင်တူဒီတော့ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်ဒါလည်းမကဘူးအဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာလीရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံချုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမလည်းအသိပါပဲ။တချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသက်လုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမရဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစဲပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာကြီးဆိုပြခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစဲပါပဲတခြင်းနာမည်ကစီကံကျွန်တော်တခြင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညတ်သက်စီဝစ္စာပေါက်စီကာကြီးမတ်သက်ကံဝစ္စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံစီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘုရားတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါ
ကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ

ဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါလေ။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာ၊ကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေ၊တင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှမဟုတ်လားဆရာမကြီး။ဆရာမကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေအလဲတန်းတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုစာတင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြည့်ဆည်းနေကြဖို့ရပါလေဆရာမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဇေယျတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးတောင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆရာမရေးဆရာမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြေတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တချိန်တုန်းကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ကြက်ချင်တီတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလေ။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာစွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမ်းပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှုံးပေါ်တီကြားထဲဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးချောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တာပါဆံမရဲ့ဆံမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းသဘုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအထူးထူးကန်ခဲ့ကြဘူးတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆရာမကြီးစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆရာမရေဆရာမကျမ်းပါအောင်နေပါဂယူဆိုင်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆရာမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆရာမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆရာမကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူး

0: ေးမှာလေကန်းတကောင်ရဲ့ဘဝကရာခဲတာလေလား
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လူထက်တရိษံကပုံများရဲ့ရွာထဲမျောခဲ့ရအောင်ဘုံနှမ်းတွေကရောခန္ဓာဆန်းပြပါသလားတောင်ပြိုးတယ်လမ်းပိတ်တယ်ตาจูเดมုံไดทั้นเดမြို့ပြတ်တယ်ရွာပြတ်တယ်ตาရတဲ့အချိန်တောင်ပြင်းလမ်းကလေးစီချစ်သူနဲ့အတူရှောက်တော့ညင်းမြုံမိုင်းနင်းမိတယ်ညနေစည်းစာမှာအိတ်တန်းပြန်ငှက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လူဟာသူ့ပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လားစပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖွင့်နေတာပဲမဟုတ်လားတရားမရှာနဲ့မွေးမသေးဒုံမကျိုးလဲမဖြစ်စေနဲ့မွေးသေးသေးဒုံကျိုးကျိုးရှည်တိုးသွားရဲ့မှခကြီးရောက်လိမ့်မယ်လွတ်လပ်ရေးနောက်ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီလဲအသက်လူပြေးလာရတဲ့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုံနေပြီငိမ့်ချင်ရေးကားကမလာသေးဘူးမဟုတ်လားခိုင်မျိုး

မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာလူရလာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာလူရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်စင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်ရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုခြွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမာရေးရာရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမှန်ရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာ

0: Hong Kong ma democracy a ye tejo lo shadu, now tatong ugo tautaniga, town danwe chaman like bari, Hong Kong de ya yong de yonga, li cho yan ne, chun han town ugo, muda long chong ye upri ya, a soyago pio chapo lo so mune, town nan kunan ni basi, see in chakeraba, a cha lo shadu to upitu, and beho garo, zanwai la runga, bishi jang when can kept in out, town nan nan nito chama can hea bari, through tong uha, town goya shesako kune, dear ami yimpi, pio quemo treatment, nissin canarigo, see sin. จำปาเขตเปียตปาดิสเนอุชโชมุโกส่งตัดโพดังสู่เขตอภัยตะเพยเก้าสองหน่วยพิบาร์เรตรวจเพยกรอเลชิมาพิจเต็งท้าบีพิบาร์เรไต้หวันเยพิมาเยียเก้าสิการอคู่ลุพิจดันสิ่งช่างมันมุริฮาในงานเยียเยเชปาร์เรตยาสิมุริพิเตสบีพิจเต็งวิพันไลปาร์เรเช
1: เป็นเสียงไม่ชีโร่เลยเสียเสียมาเลยเย่ปีดีปีเกเรล่ะก็มองลุ้มวยจังตัวเรามีอย่างกูยอมพี่เดแต่ถ้ามาอุจงยอมพี่เดจังก็มองลุ้มวยเอ็มไม่จัดดีจัดดีก็จังพี่เดจังลูดาต้องเนี่ยจะสกลงกูต้องเลยอย่าไปเม่ซาเดงยันนี่ก็ตันยาจีมาเปลี่ยนเจนี่ละบ้าซาเดงยันนักกูมองลุ้มวยเวียนอะไรมองลุ้มวยประมาณส่งเวียนอะไรซาเดงยันมาซาเดงเนี่ยเสียมาฮะมองลุ้มวยงานนั่งก็อังกฤษซาเต็มไปเกเรเสียมาพี่เด เสียมาฮะอัตชอบเสียงกูยาวนี่ไปไหมเอเจนต์นี่เจ็บพี่เดแค่ถ้ากูพูดสิบองตีดีเนี่ยพี่โอจีพี่ตัวรีนี่เลยเสียมาฮะตัวตัวละละชินี่เจ็บพี่ปะเลยจ้างานไปสายเสียอะไรเสียจอดได้ยังจังหวะจังดูงานเสียแล้วกูตัวก็ไม่สบายเลยมาลุ้มวยเสียมากูไปพามีเลยมาลุ้มวยงานนั่งก็เสียมาอังกฤษสัตว์เนี่ยเชิงสูบเปลี่ยวเลยเสียมากับสานเนี่ยพัตตาเนี่ยพี่ยามาไปบุลุ่นละเดือดลูกแข็งใจอะไร เสียมาติมบีเรอังกฤษสารีกูพัดเดทำไมแม่มาลุ้มวยเยี่ยบีมาเจมูสามีเว็บชีเรียกข้าจ้ารอแม่เลยติมกางูทำไมแม่ยาเรแม่เนี่ยมาลุ้มวยจีเนตเดพี่อารีมาปีเรเสียมากูเชตเดอังกฤษสารีพัตตาบีพี่อามาปีเวลุลุลละละติงยูซีเรเสียมาจาวมาลุ้มวยหาอังกฤษสาวูมาเจ้าดูอังกฤษสาวูด้วยเยเสียมาเนี่ยนานเนี่ยอพยองกูมียาวลาเรอังกฤษสาวูยินดีเช็คเงินลาเรด่าฮะ เสียมากับมองลุ้มวยกูเต็มไปเลยเดอเย่จีจงอยากรู้ยังจีเลยอังกฤษสาวไปดูเต็มยาเย่น่าเลยเอาพัดเดเย่ยังมาเลยป้าไปแม่สามีวัยเจ้าเราเอาโนมามาเก็บกูซาดิงานเนี่ยมามองลุ้มวยคลีรีกูมีสิ่งอะไรไม่ได้ปีโรอาบิสกับเปียวเลยคลีรีกาเลยตัวตีจีนารีมีจาเลยตัวเลรีเลยโตดามองลุ้มวยกาเลยโตดาแต่ยวาร์เรมยูเซดีมูเช็ชินนุ่ยทวีมูกูยาเลย มองลุ้มวยแต่งงานนี่เปลี่ยนทัดดอเสียมากับตู้สวยบ่ชีเร่หมดทุกทีกูมองลุ้มวยรวยเท่ๆไปเลยเดดีโรนี่อามาจ้ารออาเจงก็สัตว์เนี่ยอยู่ตู้รบเอลิลูเสียมาตัวท่านี่รู้ไหมมองลุ้มวยแต่งงานนี่ทักเข้าไปหน้าไปเสียมาฮะตู้รบเอาหมองลุ้มวยเนี่ยปัตตาบีตู้รบเอติดดุยเชี่ยมากงูยูนี่เมลูยงจีเร่ยัดตัวจ้าปีติพี่เนี่ยเมลูเล่แม่สามีเร่ซีดีเอ็มเสียมาเรื่องมาอามา เสียมารู้ลูกเป็นเสียงยุคนี้มาเป็นเสียงยามแห่งวิจิตรเมื่อกว่าเบสเซอร์อาราเชงกูสั่งจิมบีซีดีเอ็มลูกเขยจ่าเรเสียมารีฮะปูขั้วเขตจ่าเรแต่ตอนลงวันนั้นลูกลากเกล้าพี่เด็ดด้วยอพยังงานนี้วันเว้นไม่ชาติจ้าบุปีโร่ลงในกายในเนื้อเยื่อเล่มาหูดอบาบุยาราลีเนื้อชีดาตองบีบอกว่าน้องไม่เชื่อมีกูพี่จะนี่จ่ายเลยน้องมองลุ้มวิจารเขยจ้าจ้างกันรอมองลุ้มวิ่งเงี้ยเสีย มองลุ้มวิ่งบอกว่ามาเปลี่ยนยาอมยิ่งชอบไปเกเรเสียจีสิยาชอบพี่เด้มองลุ้มวิ่งรู้มูลานั่นงาเสียหาเจ้าเล็บชิดตาเจ้ามองลุ้มวิ่งก็เสียจีรู้ว่าคุณที่ข้อจ่าเลยมองลุ้มวิ่งเจ้าตัวเสียจีรู้ว่าหาเช่าเกลือยัวกาลูรีหาสิทธิ์ใจเล่นหน้าจีเนตโรอันนี้กูเจ้าลูตัวเรามาเป็นนี่จ่าเลยเสียจีรู้เองกูยัวกันเดียวกับมองลุ้มวิ่งกูไล่ปูไปเลยเองกูเจ้าตัวเสียจีกรองกูตุยอะไรอ๋อเสียจีเสีย เสียจีเอ็มยูดมีก้าตัวยาวใจเด็ดเว้ยเสียจีเสียสุรากูเช็คเช่นมามีเลยลงเอเดสเลนเน่นัทช่องสนักคนเอก้ามองลุ้มวิ่งซาจีซาโกงซาวเลตเอาทบูเลยอะไรซาจีซาโกงซาวเทม่าจะน้องเสียตัวสุดเลยก้าวเซนเน่เสียจีจังกูเลยยิ่งเก็บเลยซาวทัดโอเลเสียจีสิยาเอาดูดีก้าปูบีเกเลยมองลุ้มวิ่งยี่เลยซาจีซาโกงกูเสียจีเอ็มกูดีก้าพับบี เอ็มแต่ใส่ตัวเด็ดตัวนี้เงี้ยซะมาดีลูกทำไมไม่ชิดอ่ะเออเลยลูกมาเช่าเจ้าเสียมีดมีกับพี่อ่ะรู้มองลุ้มวิ่งเปลี่ยนยาเลย เสียจีโร่ยี่กูรีฮะจ้องเสียรีบ้าเสียจีเอโก้เนี่ยก้าตัวมารอดีโร่ดเวนยูไม่อยากเก็บบุลูเลยสู้ยาเลยเสียจีก้ามองลุ่มวิบเจียมเอ็งแล้วไม่ตันยังก้าตัวมาหน้าขานี่รับผิดเลยยอบีมารอตัวยาเอาตัวกูเว้นตัวลูเสียมีดมีก้าเปลี่ยวเลยมองลุ่มวิบเลยเจนี่ยามาเว้นนั่งจ้องเปลี่ยนเปลี่ยวยาเลยเสียจีสีฟงขอบีลูฟงเนี่ยเป็นขนาดสกับเปลี่ยวเกียร์เลยเสียจีเอตันฮะมองลุ่มวิบเลยเงี้ยก้าได้ไหม ชุดอาหมูอภิบาลเสียจีเอตั้งกูเปลี่ยนใจยาเลยเสียจีหาเลยเป็นเส้นยุกันนี้มาซีเรียมวยแกดูผิดเลยซีเรียมวยมีเรื่องน่าเต็งใจเอ็งลูกกูมาลูดอบูเอ็งอาจต้องดูลูกกูเป็นลูกไก่นี่เลยเต็งใจเอ็งเสียพี่สั่งลงนี่แม่ส่วนเลยเสียจีหาตุ๊ดตาเนี่ยต้องมีกูจ้องท้าบูร้องขับไปเลยไหมตอนนี้มีก้าเสียเสียมาเรียวงเวชินีก้าดีลูกสิบาลเลยเสียจีเอ็งยุติมีก้ารอเอ็งมาไปยักษ์ยันยันนี่ลูกกูด้วยกันเลย
2: มองลุ่มวิ่งยาวตัวเรื่อยๆเสียจีเอ็มยุติมีฮะเปลี่ยนเปลี่ยวไปเจนนี่เลยตัวกูจีบเสียจีสูใส่เทม่าเปล่าเจนนี่ปีดีพิมพ์เลยสุรามันซาลุยาวาเลยชาวแกนี่เลยจ้าวกันนี่ลูดูเกมเมอร์เลยแลนด์ไดมองลุ่มวิ่งเพียงแค่เลยแลนด์เบก้าตัวเรื่อยๆเสียจีเดียวนั่นเป็นชาวดุยกูสู้กันยังใส่สีเลสีนั่นค่ะนี่แม่ปมแบงกูยิ่งยาวนี่มีบาร์เลยกันยามองลุ่มวิ่ง
1: ตัวท่านนั้นเองอาการเนี่ยในไทม์โอ้คนยิ่งต้องสูญเสียไม่ยอมเชื่อที่นี่มาสั่งเลยแต่ว่าวันนั้นไม่รู้สนับสนุนหรือก็เปล่าทว่าเลยดิสนับสนุนไว้มาผู้บังลาดูรีเลตพีพีปุ่มยาลาบีแต่ในหลังนี้มาสเปนนั่งเงินมาดริดมิวเลก้าปุ่ยดอดสูญยิ่งเป็นมาสกันจับีสั่งเลยสนับสนุนในจาราเพียบไปเลยตัวท่านนั้นเองอาการเรื่องที่ชอบชอบยี่ การทำเช่นมิชชั่นเองงานสาธารณรัฐยาชีเย่เอเจนซี่ก็มาซีก็จะดูดีกว่าสั่งจีนยี่อาทิตย์เจนเนี่ยมาเผชิญขยะมือดีกว่าสั่งจีนยี่เนี่ยเอียยี่ตัวตุ้มยี่ปีดูตัวสนับสนุนต้องส่งนี่จาราเพียบไปเลยเอเจนซี่เว็บไซต์ตัวยี่เก่งกันเลยยามาดริดมิวโรยี่เองงานการีฮะนั่งยันตัวมีมาส่งเพียงนี้ดีเช่นนี้มาเชิงวิทยาชีวะดามาโฮกูเป็นเองเว็บก้าอัลลูคาเคนีบาร์เลยล่าสุดยามีแต่ลาบิเม่กงสุลนี่เนี่ยไล่บีมาตั้งหลายเจ้ามาดีลูกพี่นี่เ င်မှာမင်းတည့်ရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်88နှစ်ရွယ်အငိမ့်စားဘွားဦးမာရီကာမန်အာဘတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမကျေနပ်လို့စနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြန်ကြတော့ပဲ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မက်ဒရစ်မြို့လည်းရင်ပြန်ပါတဲရင်နဲ့စကန်းချနေကြပါလေ။အင်ယာဂျင်းနီမြို့နယ်သူတွေကအငိမ့်စားအဖွားကိုအနည်း90နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်ငါးခါကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ယင်းနှမြုံနယ်သူတွေကအဖွားအိုကိုအိမ်ကနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူမှုရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲ democracy အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလို့ရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kit ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကရိယာသို့မဟုတ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် Generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ Audio to Text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီစီအူအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူးသတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လို့ရင်းနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလဲ AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျယ်ပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးNPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါဗျ။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကြော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါဗျ။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမျက်ရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရပါလေ။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ။ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီဝါရဲ့အမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိပ်တရိတ်ဆန်အသားစားတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီဝါရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါရေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူဝက်ဘ်ဆိုက်ယာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာ။ပြီးတော့အယ်ဂိုရသမ်တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်။အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ။AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတုံးပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အအနေကြီးမှလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအ အောက်ပါစီမင်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းစစ်မှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝမြုပ်နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဒါတစ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထင်းကွန်းမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းအောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တတိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာတာဘလူ
3: းရွာထဲမှာအမရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘဲတော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျဥ်သုံးလုံး9000ပေးဆေရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆေရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆေရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြည်ရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

0: မြန်မာ့ဝေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းကျန်းခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစမ်းမကလေးကကျင်းပဖို့လျှာထားခဲ့ရာကတရင်ပတ်နင်းငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်မီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတရင်သုံးသက်ချက်တွေရေးသားနေကြတာတွေ့မြင်နေရတာပါအမှန်တကယ်ပဲကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီးယုံနိုင်တဲ့ကျိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်တင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြန့်ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမိပေးကြတဲ့သူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာသူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြန့်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လတွင်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဥွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဥွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးယာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်က2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြန့်ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပကုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အပြိုင်မှုတွေကသူရဥွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဥွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါရင်းနှီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရအာနာသိန်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဥွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းကအများပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန်ဥွှေမန်းတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမူကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အချိန်နေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူး။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေအစားဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲဒီကာလကတက်မှဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူး။ကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြန့်ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အကြားမှတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသက်ချက်တွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုယာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှက်ထားရမှာမြောက်လှိုင်
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရ ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: အကြံခံရေးကောင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကပေါ်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့လိုအနေအထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်နည်းတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက် 2016ကနေ 2022ကုန်ထိကာလတွေမှာကြံခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစတစနဲ့ကြံခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိကြံခိုင်ပါတီဟာ 2017-2015 ခုနှစ်တွေကာလကကြံခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်မရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကအရာထူးအမျိုးမျိုးအနေထားအမျိုးမျိုးကို၎င်းဖန်တီးခြင်းတို့ဖန်တီးပြီးခင်းချင်းခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကကြံခိုင်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်မျိုးလဲမဟုတ်တော့ပဲတသွေးတတန်တမိန်အောက်ကကြံခိုင်ပါတီသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာကြံခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကြားအပြိုင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစာနာတွေကိုလွှင့်ထုတ်လာခြင်းဟာကြံခိုင်ပါတီကြီးလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကြံခိုင်ပါတီကောင်းဆောင်တွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအတုံးချချင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကြံခိုင်ပါတီကြီးလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူဦးခင်ကြီးကိုပဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေခန့်မှန်းသုံးသပ်ရေးသားကြသလိုတကောင်ရအာဏာသိမ်းမှုလည်းဖြစ်เสียမရှိသလိုဦးခင်ကြီးနေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှအစားထိုးတာမရှိပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတည်ချတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင်။

အောက်ချုံရေးရနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှာသွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရား

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Apartment
1: ဝိုးစက်တွေနဲ့တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ် Apartment နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကညီစိုက်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အာဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်မျောလင်းချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေ

ေးအဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်နေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ਨੇ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှတယ်အမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တဆက်ကနိုင်ဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးတတ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေ ਉ မှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြအောင်မှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်သုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝါရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတအိုးဂစ်တာကြိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းကြကြဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချင်းကြကြရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဗစက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နဲ့တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ခလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

မတ်တန်တို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးကသုံးနှစ်သားဂွေတန်လန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ပေါင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ဂျားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြူဆေးနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ CCTV ကြည့်စီ

မလို့ပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးကလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျူတီဖာ

0: ေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ဝေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေတော့ကြောင်းပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံတထောင်းထောင်းနဲ့ရေပုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်းဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လေသူ့ကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးရောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်မြန်ပြည်ဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စည်ရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှို့ကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် Interview Magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုတွားတွေ့တယ်ဇူက
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်းစိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လေးရှိတယ်။တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာပဲရှိပါမလဲ။ Time Magazine နဲ့ကျင်းစိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
4: ။ Hey!
0: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်းစိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်။သူ့အင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါ။စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာ။ဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထဲမပြောသွားဘူး။တကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်ဆိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာ Time နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ Time ပြောင်းပြန် Interview Magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လို့ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်တဲ့မကြေပွဲအင်တာဗျူးထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲ ကျင်းစိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆဲပေါင်းသူဆိုရင်မတော်ဟိုရှာဒီရှာလို့လို့ကျင်းစိုးကိုတလျှောက်လုံးတယောစားရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုကမ်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်းစိုးချာလီကမ်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
4: oh my god
0: ချာလီကမ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအခြေတကြီးကျင်းတဲ့သွားတဲ့ကျင်းစိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာလို့ဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်းစိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီ။စီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
2: ်။
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်။ထိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ်မယ်။ရနေဖုံးဆောင်မှဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခက်အောင်စီစဉ်ထားတယ်ချာလီကမ်ဘဲပြီးတဲ့တန်ခမ်းစာတွေတသိတသန်းကြီးကြုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောခံလို့လားမသိဘူးဟိုဈေးကြီးတဲ့မှန်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဒီတကားကျမှန်ဝိုင်းလေးပါတဲ့မိတ်ကက်ဘူးလေးကိုဖွင့်ပြီးအမူယာလှုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျင်းဆိုးကနှဲ့တော်နှဲ့နေသလိုပဲကျင်းဆိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းနေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကပ်ဖို့လိုက်လုံနေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်ပုံစံတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှွှန်းရွှန်းနဲ့အယောင်ကာလာရီကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပူတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲကမ်ဘဲချာလီကစာပင်နယ်ကဆိုတော့ဒီပိုးပဆိုးမြင်တော့ဟိုစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလား
2: ဟင
0: ်ကျင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်သူကရှင်ဘရင်ပဆိုးပိုးကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလीကမ်ဘဲချာလီကအချင်းမှမဟုတ်တာဟိုပိုးသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ
4: ် What
0: ကျင်ဆိုးသူကြားချင်တဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတက်တော့ဘူးအင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုဒီဒီပြောရင်သူသိကျင်တာတခုကိုမေးတယ်ကမ်ဘဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းပဲဆိုပါတော့အာနာသိမ့်ပြီးဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာသူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုပြီးတွေးမိလို့ပန်ဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပေလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေကျင်းစိုးစိတ်လေသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်းတာပါကွာနောက်ကိုအာနာထိန်းတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်ကြက်ဥဇေတုံးအကြောင်းအင်တာဗျူးတဲ့မေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယင်ကြည်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမည်းကျွန်တော်လို့အင်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
5: ့် what
0: you are excellency you are excellency အခွင့်တာတော့ဆိုပြီးကျင်းဆိုးမျက်နာတက်တဲ့ဇရွေတတိတန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအစကုံအော်ပြောလိုက်တယ်ကမ်ဘဲချာလီရဲ့ဇရွေတွေမစင်အောင်ကျင်းဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုံပဲလို့ပါမလဲတီရှူးစားနဲ့ညက်နာကိုတုပ်ရင်ကျင်းဆိုးက you are excellency အစား mr president လို့ပြောင်းခေါ်ွားလို့ပြောတယ်သူထင်တာ mr president ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေမစင်လောက်ဘူးပေါ့ကမ်ဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ
6: ် mr presidentမစတာပရက်စီဒန့်
0: ကမ်ဘဲချာလီကဇရွေးကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်းဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျင်းဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကမ်ဘဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်းဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆက်နဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာပြီးပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာ ဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူကြမယ်သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိညာမူသားတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ဂျင်ဆိုးကပြားပြားသလဲညင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုံးပြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ချာလီကမ်ဗက်နဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တောင်ပိုကြသေးတယ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည့်ပါပဲသူမို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရောက်အောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ဂျင်ဆိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချိန်ယူပြီးတရားရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းဆဲတာမခံရဘူးတရားဂီယူတဆိုင်လူတော်ရှိရင်အိုင်းမျက်ခူတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
5: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်ဆိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ခမ်းပဲချာလီရေးတဲ့ကျင်ဆိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဦးရဖားရပြန်ဆက်သွယ်လာကြတယ်ခမ်းပဲချာလီဖိုင်မပို့သလားမျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဗလာဆောင်းပါးဆာမျက်နှာကလည်းဗလာတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦးဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်။စီးကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လေ။အဲ့ဒါဘာဘူးရဲ့ဘယ်တတ်ပုံပဲထက်ထက်မြင်တာနဲ့ဆဲကြမှာပဲ။ဆောင်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲ။ဘာတွေဘလို့ရေးရေးမဖတ်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဗလာ၊စာသားလဲဗလာပဲလုပ်ပေးလိုက်တော့တာ
7: ။နော်နီ
0: ။ကျင်ဆိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆူထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်ဆိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှာမို့လဲကျူခေါဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်ဆိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆေပေါင်တူ
8: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနပါဖာမာခူရင်တဲ့ပြန်ဂလူလရီချာယင်မှာအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထွချာအမရှင်နီတီတမ်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကစီဘိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမUN Jo Adu Kobe Hanye Yinu Tatu Cha Emotion Ni De Tan Amadu Ucho Mo Tho Phone Hina Ma Singin Ni De Abe Sena Mya Thi Ke Kula Tamaka Tan Amadu Ucho Mo Tho Yina Ro Opahya Po Ni De Be Kula Tamaka Khali Yan Nge Pharu Mi Si Yina Ro Tatu Cha Emotion Ni De Lu Be Setiba Le Shin Nan Da Nge Khali Phu Na Bre Be Tatri Ku Yina Ma Pharu Mi Ku Tlo Du Twa Aung San Su Chi Yinu Le Umo Su Be Ni De Yan Nge Gwe So Be Cha Ni De Phu Na Thu ညာချီကေတမ်မတူဦးချောမိုးထွန်းအန်ယူဂျီခရီးအပလော့မူတီကေကလောင်းရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်တော့ရှားချာဟိပေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတကြခုတေးစီရင်တော့ဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရီကြဖွနာထရှားချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတေးစီရင်တော့အပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရားချာဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ရင်နီတူအလီမီနီတူဖရလူမြေတဲ့ထရချပွဲခါလိရင်နမြာတိခေဖူစီနာရောကုလသမဂါခါလိရင်နဂျာဥပဟယာပူနီတီတမ်မတူဦးချောမိုးထွန်းအင်ညင်အလီမီချီမီချီနီတီတိခေဖူကလေအပလော့မူစီရင်နမတိခေကလော့အပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘင်းနီတီအင်ညင်ကလေမအပလော့မူစီပရိုပြာချက်အကလကလိုရင်နလေဥလတုဘဲနီချတဲ့အင်ညင်တိခေကလော့အပလော့မူစီနလေမချိုဘဲနီတီအင်ညင်အကွီချန်နီကတူဖုန်ဘေတရီတရန်နီတူပွဲတရှိရင်တော့အဟိကန်နီတေရင်ပါရင်ဘေတရီကူရင်တော့မှာအိုနီတူပေးညူးယောက်ဖီမူ NYCBC အပလော့မူရင်တော့အပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်နထအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခ्या ချာတနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေးဖုန်န NYCPC နာရောတဲ့ဆိုစင်ငင်းနေတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနေဒီနာတရီတေကြာရင်နာပြင်ကရလီကိကိုဖရေဘေစီအညင်အကောင်စီခုကြော့ဆဲရင်နအညုချာစင်နေတို့ပြမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါပကယာလီကေဖရေဘေစီအညေကောင်စီ KSCC ခုကြော့ခါလီရင်နအနျူချန်နီဒီပရမိုကလော့ဒူတဖက်ပွန်နထအမေပရောဂျက်ခါခေဆန်နီဒီတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလီအစီလီမီနီဒီအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောင်စီတေကူခါလီရင်နခုကြော့ခါလီဆေအငေကယာလီကေဖရမိုဟဲရီအပလော့မှုစီနာရောအနျူချန်နီဒီမူအန်ဂျန်လာဖွန်ထငေဖရက်တဖက်ခုကြော့ရင်နာမှာဦးနီဒီပင်ကရလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငိပါတီယကူခုထဲဘူးရင်နအခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီတင်နေတုတော့ခုတရာခါလီစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟေရီအပလော့မှုစင်နာရောအနျူချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတော့တဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီစေရင်နအမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒီဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီတင်KSCC ခုကြောအလေးဦးအောင်စမ်းမြင့်ရင်တော့အလေးထေကျန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေးစုရှိနော်ဒီလျာနီကတီဆဲဖွင့်တော်ရောခွန်ရခုကြောဆဲအငေးအနုချခါခီဆာနီဒီဖုန်နထတဖြစ်တမဲ့အပလော့မှုခါလိရင်နော်အစီတရီတရာမဲ့ပရောဂျက်ခါခီဆာနီဒီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနေတူအလေးမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလိရင်နော်ဖရပတရီနီဒီခါလိစီနမခွန်ရဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအပေကျာနော်တို့အတင်းဒီခါလေးအနျူချန်နီဒီဖွင့်လာတော့မိုးဆူမိုးဆဲနီဒီဖွင့်နော်ဒေါ်ဖူဆူဖွာအပလော့မှုစင်လာတော့အဟင်းနီဒီဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မှုရင်နာမှာကေယလီကိကိုလေပတ်တရီနီအငင်းလိမေနီဒီဥပဒေအငင်းလိမေနီဒီတုတ်ကလျတဖြစ်တမေအငင်းရင်နော်မေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မှုတခုဖွင့်နော်ရောခွန်ရကေယလီကိအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတ်တရီနီဒီအငင်းကောင်စီ IEC နာမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစဖော်ပေါ့ PDF draw အပလော့မှုရင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပ
3: ါနွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
8: အလေးဟာရှာပါနီဒူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော်ခါလီကလီမက်ကစပေါ် MI17 ရင်နပေါ့ဗီမှု PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော်အရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကြတဲ့လူရှီယူစီတမတေတရားကနော်ဒီမစီဖုန်ဖရလူမြစ်စတဲ့ project ဂျင်းနီတီအငည်ခွေး NUG နာရောဒီလူထင်းနီတီနာပဲဘေးတတရီကွေးနာမှာအမင်းနီတူပဲစက်တင်ဘာလအငည်နီရှေဖုန်ထဖရလူမြစ်စတဲ့ project ဂျင်းနီတီအငည်ခွေး NUG နာမခွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အပလက်ကိုအရှိခဲခွေးအပလော့မှုစီနာရောအမင်း project ဂျင်းနီတူလို့ဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူတတရီကွေးနာမှာထိခဲအတူခုတူဝါလရှိလာရင်နာရောအထက်ဖို့မူတာဟိပဲနီတူဖုန်ထအလေးပိုက်တရီနီတူပေါက် PDF draw အပလော့မှုတတရာခုရဲဘော်ကိုချမ်းရင်တော့အတညာလီပလိုနီတူတခြားတပအရိကြစီဖွင့်တာပဲအထွန်းနိုတိကပလော့ချူပြချာခုဒူမန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနီကတ်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖွနထအပလက်ကိုရှေကဲမကွေးဗီဒူပြချာခုဒူဒေါက်တာရဲသွန်းစုံရင်တော့အကြည့်တာပူနီကတ်ဒီတမတတရာကနောတေမာစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတူတပရာပူအန်ယူဂျီဖရချခုမပူဖရချခုတူတောက်တော်ဇော်ဝေဆိုတတကောတကယ်ဘဲနီချိုင်ငယ်ဖရချခုတူဦးရင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရဖရချခုတူ ဥချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထာဟိဘေတာတီအဂျီရီနီဒီနာပရေအထနပေါဗီမှု PDF တတခုရဲပေါ်နက်ခရင်နာရောအထာဟိဘေဘုဒ္ဓရီဒါနိကတုဖုနအထတိကပလောဂျေပြချာခုလိုမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစော်စီနာရောအချာဒီအဒီရီဟိပေတာနီတူထဲကြောက်ကနိကတိတတရီစီဖွင့်နာပြေခုံရတခြားတပအပလောမူစီအပလောအချေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေဂျေဖုကလီမန်အပလောမူစီကဆပ်ဖော်ယင်းအစီမပြေဘဲနီကတူဖွင့်နာထတပဟျာကလီမန်အပလောမူစီအကလာမေခါလိစီယင်းအစပါပဟျာပူနီတူဖွင့်နာပါဒက်ဆူတီလူနီတူဖွေဟေနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရယင်းနာပြေညာချေကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒိတကုဖေဘူးအညေအစီလေးချူနိလူလူစင်နမအိုကယာနိတို့ဖွင့်နာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒိလေးဆော့ပလနိဒိတကုဖေဘူးစင်နာအလိမေချီနိဒိတကုဖေဘူးဒေါ်ဆုခလေးတကုဖုနအမေရိကန်ချေကိနာရောမြမမေတရာပဟယာပုန်နိဒိအရိယာယင်နဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချေကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒိတကုဖေဘူးအလိချူနိဒိလူစင်နလိုခရုမေဘဲနိချီအညေအိုကယာနိတို့ဖွင့်နာရောတပိုင်ဟခုအတူလိုက်နေတဲ့လေဆော့ပလနီတီတခုပြဘူးခလေးစီနာအလိမေထေနီတီဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုန်အမေရိကန်ခွီအပလော့မူနေတော့အစီမေမမေတရားပဟယာပူနီကြတူဖွင့်တာပြင်အနာနီရီနေရှင်နာနယူနာရူရီယာနာအငေးအမေရိကန်ထီကေအတူခုရင်တော့အပေစနာလိမေတာတူနီတီတခုပြဘူးအငေးဘေးစနေပါလဲရှင်နာညာငင်းနဒီလူထေနီတို့ဖုန်အခဲအစနီနီကြတူဘေးပလုပလုခလေးဖွင့်တာပြင်အလိဒီလူထေနီတီအရိကြခုရင်နာမအဒူလိုနီဒီအရီကန်နိုပန်နီဒစ်ကဖုန်ထမြန်ချီကအဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကအေဂျီယာချီကလာအိုချီကမက္ကဆီကိုချီကဖီယူချီကဥပနီဒီတုတိုချီကလော့ပလီနီရှင်နာစူချီကယင်းအဒူလိုနီဒီလိမထေတကူဖေဘူခါလီစီနာအစီလစ်စူချီနီဒီခါလီစီဖုန်မေမမေတျာနီကတီနာပရေဘီချီကနီရှင်နာစူချီကကိုယင်းအပေစနာလိမေတာတနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတရားစီနာတေတရားခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီတင်ညက်အစီအိုကီယာနီကတူဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားညာချီကီနာကိုလံဘီးယားချီကီစင်နာမှာအစနုဂျာနီဒီဘေအမွေဖြစ်တရာကိုဖွင့်နေဟိနာမှာစင်ရင်နေတူညာချီကီနာမှာဂလမန်အပရော့မှုစီအဖြစ်ဖြစ်ချင်းနီကတူဇီပရိုအလေးကူရင်နအလေးဆော့ပရနီဒီတကူပိပူဘေးစီနာအလိမေထေနီတကူပိပူစီနာမှာအစီမေတာတူဘဲတို့တုတ်တို့ညာထေကိနာမှာအဒူလိုက်နီဒီလေဆော့ပလနီဒီတကူပိပူဘေးနာအလိမေထေနီဒီခါလိတကူဖုန်အဒီလုထေနီဒီဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာဗရဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာတူနီဒီတကူပိပူအငဲအလိချူနီဒီလူစင်နာတက်ရခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယာနီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကီအလိမေချူနီဒီစီနာမှာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကီဖူးစင်အငဲလိမေချူဘဲနီဒီဖဲလူမြေစီနာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလိမေပဟျာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကီဖဲလူမြေတရန်နီချာတတကောတကေဘဲနီဒီအငဲယင်နာမှာအမေရိကန်ချီကီအတူခုယင်နာရောအများခွဲနီဒီနာမှာအိုနီဒီဖွင့်နာပရဲကလီမန်အပရော့မှုစီဖြစ်ဖြစ်ချူနီကြရစီပရိုတပဟျာယင်နညာချီကီကိုယင်နာမှာအလိမေဆုနီတတိုကလျစီဥပတိစီနာမဩပတောဖုနာထကေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီတရူစီနာလိမေနီတတကုဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအဒုပယာနီတဖုနာထညာချေခေဒီမိုကရေစီအငေတုတိုချေကေကလောနာဒေါ်ဆိုတေပေါ်ဆာအငေနာမအဒုလုံးနီတတမေရှိရှိတကုဖုနာအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီတဖုနာဖရတိချေတဟေစီနာရောအဟေတာနီတဖွေဟေနာမစင်ငီနီတနာတရီတေကျယင်နာပရေကိုညာဟိစုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေအကူမီလာအရိကာယင်နထွနိကြတိပေဟောနိဒာနီတူပဝမုဖက်စီလောပီအုံမူရကြွေအထက်စင်နီလောတူပုနတ်တဖေပါနီဒေပွိတတရေ
5: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခါတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
9: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အတဲဝင်းတဲပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူသမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လောင်လုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ရေပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်လုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရပ်ဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရာနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။
10: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအမ် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
9: ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအမ်ရဲ့တန်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းခနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ထားရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတ်တီကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေကအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသာအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျဲနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
11: ဒူဘိုင်းကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်တန်းခဲ့တဲ့ Flying Dubai လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်တစ်စီးကိုပြတ်မကျအောင်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကဲ့တင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတရလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကဒူဘိုင်းမြို့ကနေတဲအပိမြို့ကိုလေယာဉ်မောင်းနေတဲ့ချိန်မှာတွေ့ပတ်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ကိုဖျက်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေယာဉ်မှုစမစ်မာချကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်မှုမှာကြာတန်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ပေမယ့်ခီးတဲတွေနဲ့လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေလေယာဉ်မှုခန်းထဲဝင်ရောက်လာဖို့တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါတွဲဖက်လေယာဉ်မှုကိုဝိုင်းဝန်းတိမ်ကြုံဟန့်တာနိုင်ခဲ့ကြပြီးလေယာဉ်ပေါ်ပါသူစုစုပေါင်း184ဦးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်မိုရီကအဘူဒါဘီမြို့ဆေးရုံမှာစေကူးသားမှုခံယူနေတဲ့လေယာဉ်မှုနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေယာဉ်မှုရဲ့တက်တီနဲ့အချိန်မီဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာမို့တနိုင်ငံလုံးကဂုဏ်ယူနေကြပြီးဒဏ်ရာအမြန်ဆုံးသက်တာပြောက်ကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးနေကြတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့ကလီယေမူစမစ်မာချာရဲ့အင်းနီတင်တူကလည်းကျမတို့သူ့ကိုတိလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပါပြီ။အရန်တက်တိရှိတဲ့လူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာတကယ့်ကိုတက်တိပြောင်မြောက်လှပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူအမြန်ဆုံးသက်တာနေကောင်းလာဖို့ပဲကျမတို့အားလုံးမျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟေနူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရာဘာယာနတီမြို့မှာလည်းလီယင်မူရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်စူတောင်းပွဲတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံတော်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင်းလူသန်းနဲ့ခြေထိခိုက်ခံစားကြပြီးလာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းပန်းကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာထစ်ချုံမှုရွာသွန်းမှုတွေဆက်ရှိအောင်မယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်တောက်တာနေမိုးလေပိုင်မှာပန်းကောက်မြို့တော်မှာမိုးသည်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်နေရာတချို့မှာရေနှင်းမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ခံတွေလည်းလေတွေနဲ့သွာလာနေကြရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်မြောက်ဘက်ကအယုဒ္ဓယာပတ်တော်ဌာနနဲ့အန်ထောင်းခိုင်တွေမှာကြောက်ပြားမြေရေရှမ်းမှုစုစုရွာရွာဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဘာဝဘေးရနယ်စီမံခန့်ခွဲဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရေပေးကြောင်ဒေသတွေမှာလူဦးရေ3000ကျော်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေဗုဒ္ဓဘူးနေ့အထိဘန်ကောက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေထစ်ချုံမှုရွာသွန်းနိုင်သေးတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မိုးလေဝသဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အရှိတီမောနိုင်ငံဒီလီမြို့တော်မှာကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လည်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဆက်အုံတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးအပါအဝင်လူ16ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တောက်တာနေကစီးနှင်မှုအတွင်တရုတ်နိုင်ငံသား6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အစအဦးအတွင်ဂျပန်ရဲယူနီဖောင်းအတူတွေဂျပန်ခရိုင်တစ်ခုရဲ့ရဲစခန်းအမှတ်တံဆိပ်ပါနောက်ခံကားချက်တွေနဲ့ကြားပြန့်လိမ်လည်မှုလမ်းညွှန်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားပြန့်ကိုင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဂျပန်ရဲတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်လိမ်လည်နေတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။မူလကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်ခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ကြားပြန့် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့အပြင်းထန်နှိမ်နှင်ခံရပြီးအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနှံ့အပြံရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မြင်ကွယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေးကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေးကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီ။သက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးဆောင်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဒဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်၄၁ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ၄၁ဦးနဲ့၃၁ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်၁၀ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒိုင်ဘာများစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စင်းတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်သဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သဖွယ်ဖြစ်ပြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေသူတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရည်ကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြေတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစာပိုင်းရက်မှလုံဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆိုရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လုံဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဝယ်မြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့အထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါအဝယ်မြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုံဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရတာနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရည်ကြီးမြပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္သာရီတိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြည်ပြည်နယ်တို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအနာဒိစစ်ဆိုရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်လှုံ့ဆော်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူးကုညီကယ်ဆယ်မလှုံ့ဆော်တဲ့ပြင်ရေကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့တိုင်ခုလိုလောင်လုံးတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကယ်ဆယ်ကုညီလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကဂျုံဆိုးလုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္သာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်တနင်္သာရီမြို့ရင်မြင့်တက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပားနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာဒိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရွာတွေမှာဒေသ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲသဖွယ်ဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနာဒိစစ်ဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စဘာစီရင်နေထထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းမှာဒေါ်လင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တရာလျှက်စစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ကြောင်းနဲ့သက်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗဏ္ဍာရေးမှုငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဆုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုဆက်ကြည့်ကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယူခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရ ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လူအတက်ဌာနတွေတူးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါ မြစ်ဒီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအရာဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအစိုးရများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ဤနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမစားဝဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးဒဝဲခရိုင်အတွင်ရေပြူနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေရင်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးဟုတ်စုဘုံချဲတဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေပြူနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ၄၁ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမိရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတဝဲရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖနှဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့တဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာနဲ့ရက်ွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးတင်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့ဒဝဲဝက်ချ်ကဖော်ပြထားပါဗျ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးအထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်ရွာက15ဦးတောကျဲရွာကတီလာရှင်တပားအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြားကရက်ကြီးညောပြင်ကြောက်နီမော်ဇလုတ်ပြင်းကြီးမင်းရဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတိစစ်ကြေးရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီဆေးကုသဝင်မရဘဲသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြေရီဟာလည်းအန်ဒီရီမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြေးရွာ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေသလိုတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနှစ်ထဲမှာ၃ချိန်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတက်တဲ့အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ်312တရင်တို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝက်ဒကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ ရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအเจ้าမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမြို့သားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်3နာရီအထိ3ချိန်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီဂန်ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည17နာရီခန့်ကလည်းဖရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းဒီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးခံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပုံနာကျုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်းရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျုံမြို့နယ်ကအောင်ဖြူပြင်းရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့တိကျတန်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်း
3: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: ။ခွဲကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတမှုရရှိစေရင်လူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခတ်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်းရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစည်ရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယမနာလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစည်ရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကြောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ်ပနရီတရားအနည်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတက်ခတ်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အနာသိစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဖီယာနဲ့ရဝန်းကြောင့်သမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံး၊တရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြိုတာ၊မြေပြိုတာ၊ရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အော်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကို စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာလဘရွာနဲ့စင်ကျန်းရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေသကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုပ်ရအပေါ်ဒေသနာရေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီTFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာသဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါဗျ။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8:00ခန့်ကစတင်ပြီးမုံမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က4မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံမသွားပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်စီဒီကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမီအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်ဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းစွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်နေချောင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2020ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်

ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကယ်လီအီဂျူရီကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်ပို့နေရမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း1486ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီယူရီကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီယူရီကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျူရီကရှုတ်ချထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်လေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာရှင်စေကိန်းနဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး Grade 5နဲ့ Grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ထို့သို့လှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတဲကိုစည်ရေးရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်300ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မဒုဒလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပြီးမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစည်ရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုံတဲ့နဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကအရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာတ်ထိုးလူရက်ခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာဆေးမြစ်ရှာသူ3ဦးပြုတ်ကျသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစင်းအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းစီးခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ3ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲခန့်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆေးရံငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကို

0: အားနဲ့ထိုးခုတ်ကလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့လူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးစိုက်ပိုက်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါသုံးဆဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထို့အပြင်ပူတာအိုခရိုင်နောင်မွန်မြို့နယ်တဲကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆေးမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ၃ဦးချောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို၂ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာကတူရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီးခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာဘိုရာစီ၊ဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထပ်မင်းတည်ဆုံးလေးရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကိုတောင်ပေါက်ကွဲလို့အ ਨੇ ဆုံးလူ9ဦးတည်ဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလကွေရာမှာအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကိုတောင်ပကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကိုတောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပကွဲမှုကြောင့်တရုတ်သတင်းအပအ
1: ဝင် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: တေဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်သူလောင်းယုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာMNDA ရဲ့ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်းရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ50ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစိုးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင
3: ်ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးကျောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကကျောင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပါမယ်စာသင်ကျမ်းတွေက တနည်းအားစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လုံမွေဝင်ရတယ်။မောင်လုံမွေပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လုံမွေ၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လုံမွေဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လုံမွေ၅ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူး။လွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာမတင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လုံမွေရေးပြီးမကျင့်ဘူး။စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လုံမွေကျင့်တတ်တယ်။ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လုံမွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လုံမွေးကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေတင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လုံမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လုံမွေးကလည်းတောသားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လုံမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လုံမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလိုဆီယာမသဘောထားနေလို့ပဲ။မောင်လုံမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လုံမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အသစ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယာမတွေထဲမှာအမဆီယာမတို့လိုပင်စင်ယူကန်နီးမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်နောက်မောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့မောင်လုံမွေးရဲ့ငဲစရာမောင်လုံမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လုံမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လုံမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လုံမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းအန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်စာရေးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လုံမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတဦးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ပူတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လုံမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လုံမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လုံမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်းဟာမောင်လုံမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်းကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်နီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လနေမီကဇေယျဆရာမတွေရဲ့ဝင်ဝေချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မောင်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ချောက်ကနေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်။ လမ်းဘေးကတော်တွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်၆၆တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား33တရုတ်ကြပြန့်ကကလားစီပါကူပြီးပေါက်ဖို့ကြပြန့်ဘာဘူးကြပြန့်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အပြင်တနိုင်တပိုင်ကြပြန့်ဒီပါနိုင်ငံအနှံ့ပေါ်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးတောင်ဖြစ်လာကြည့်ပြီးတမုံ
1: Oh my god
0: အလွန်တော်သောနိုင်ငံတော်ပြီတကားသမရနာမည်လဲကြည်အောင်မလာတယ်မကြားဝမနာသာဂုံပြုကန်နန်စားကငါလာမကောင်းကြသည်ရဲ့လောက်ွယ်မလာနေတယ်မလုံလောက်သေးဘူးထင်လို့အလင်းငါကြောစွာတေးရည်စရာငတာလရကငါလမလို့ထပ်ဖွဲ့တယ်သူ့ရင်ကသတ္တမြဘွဲကိုလည်းမယံငယ်ပရပွားနဲ့ YNBA စစ်ထွက်ဖာခေါင်းတွေကပေးထားပြီးသားကျုံတလုံး900ဖြစ်အောင်လုံနိုင်လို့ဆိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုတောက်ချဘွဲနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသီလာကဖဲလိုက်ရွက်လိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှမတော်ဘယ်နိုင်ငံတော်မလဲသူကလို့အနို့လို့တော်လုံးလို့ဆိုပြီးဓာရှားကလည်းဒသမားကိုမသားစဘူးဗလာဦးဘွဲ့ထပ်ပြီးပြန်ယုံ
2: ဟေး
0: တပြေလုံးနေမကရောက်ရာဒေသမှာအသေးမလှတဲ့မသားလုံးနိုင်တာရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သေချင်းစုံနဲ့သေတာပေါ့လေလူထူထူဆိုဗလာချီထထဦးရာရဲ့မှာပြန်သူမဲ့ကတောက်ချတောက်ချဖြစ်ချေလေတော့ဒီတကားယခုတပံအဲ့ဒီဒါရှားနိုင်ငံကပဲဟောင်းသံတကားငါစရာဘွဲ့ထပ်ပြီးပြန်ယုံဒီတုန်နီယာမှာပေါ်ပေါက်လာသမျှခွေမျိုး300ကျော်မှာဘယ်ခွေကမှသူ့ကိုမှုအောင်မဟောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အလို့သူမို့ပလို့ထို့ကြောင့်ငပုဟောင်းသံဒိုးစလန်တင်ကြငါဘူးဟောင်းတဲ့အော်ကြော်လံဘွဲခတယ်ပေါ့လီမသားစဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမသားလုံးမှာတော့ခေါင်းတလားလုတ်သူတော်အလောင်းများအဟုတ်ထူလွန်းလို့အိုဘာတိုင်းဆင်းနိုင်သူပဲအလုတ်ခန့်ကြတော့တဲ့စတန်တက်အာမီခမရအညာမာလဲမသားရေကြီးဝရခိုင်မာလဲမနိုင်ပဲကရင်နဲ့ကချင်မာလဲရှင်တယ်မရှိနတ်ထီပစ္စယောနဲ့တသောသောဂျေစုပြုနေလိုက်တာများဆိုတော်လိုင်းရေးသမားတွေကတော့အားနာစရာကောင်းနေပြီလို့ပြောอยู่ရတဲ့အထိအခုဆိုအေအာရီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီလို့တောင်တချင်းဆိုနေကြပါကောသေနာဆိုတာစစ်တက်လीအေအာရီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီဆိုတဲ့သေနာလေးတွေအေယာတကြောပေါ်လောပေါ်လောပါလာမတ္တိစရာပင်မဲ့ကြီးရှာရတဲ့ကွယ်ကြီးရှာရတဲ့သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာကြည်တော်လေးပါဆိုကပဲသီနာတွေဟာရေစလာမှာနတ်ထီပစ္စယောဆိုတဲ့သူတို့မရှိခြင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ကမရှိတာကိုလာလာကျေးဇူးပြုကြလုံးနဲ့ကွယ်မောင်ညမာလီတို့ရေတက်တွဲမှာလဲယူရင်ဖက်ရင်ငိုခြင်းလဲချအမြလဲဝေးဘဝဆက်တိုင်းဒီထက်မရိုင်းပါစေကြောင်းအတိတ်ထံအတန်မဆဲနှစ်သိမ့်ပွဲခင်မုတ်ဟိုးမှချင်းရိုင်းပင်နေကြရတဲ့ကွယ်လင်းစစ်သားတည်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဥပိုင်ထဲငွေလဲအရင်ရောအညက်ရောပလုံအောင်ပြေဆုံးတမလို့အသက်အာမခံကြီးကလည်းမရရောကြီးကမရှိသေးတာလဲလူသိမခံရဲ့စောက်သေးတွေကွဲချက်တော့ဆိုပြီးကောကောငူကြတဲ့
1: No God please no no
0: တယောက်ပါစက်တယောက်ပိတ်အတန်တိတ်ဘလောင်းဆူအပူလုံးကြွယူကျုံးမရငူနီဆိုလားကြာမကြဘူးပေါ့ကွယ်ကျူကျူလားဟာဘာမူကြီးညာမူလီတွေရဲ့အသက်ဘိုးကြီးဘိုးလေးတွေရဲ့လက်ချေအကျက်တွေအပြက်တွေရဲ့ဘဝဂရောပေါင်းစုံရဲ့အထီးကျန်ငူချင်းရှည်ညတွေကိုသိန်းထောင်ဂျော်ဒန်ဘရန်ဒတ်အိတ်တွေနဲ့တအိတ်ပြီးတအိတ်ထဲ့လွဲကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုခင်သီရိသက်မုံကဖျော်ဖြေရေးရုပ်ရှင်လုပ်စိတ်ဟုတ်တဲ့မိသားစုပေါ့ကွယ်သူ့ကြီးတွေအင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးတက်နေတော့ကြံကလေးတွေအပေါ်ဘုံတွေကျဲလို့ပေါ့သူ့ကြီးတွေကိုမိစုံဖအောင်ပျော်ပါခိုင်းရင်တက်တွင်းကလေးတွေကိုတော့အဖေတက်ပုံပြီးငိုကြွေးခိုင်းနေပေါ့သူမြီးတွေကလမ်းဖြာဝမ်းသာကြမ်းမှာကြံကလေးတွေကရမ်းခါမှန်းခါတန်းခါဗျမ်းပရာပေါ့လေ ဘယံဗရာဆိုသူများကိုဘုံသွားခြင်းမဲ့တိုက်လျင်ပေါ်တော့အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေတင်းအင်းကွက်တွေကတ်လယ်ဘင်းကရောလက်ကရောပရိပတ်ပြီးဂုံတော်ပွားဖျားပင့်ရသိဤကွေးမှန်တဲ့ရှည်တန်းထွက်ပုတ်အဲ့ဆုတ်ပဲ့ခြင်းများမဟာမုဏိဘုရားကြီးထံမောက်ပြက်ပြက်ဝတ်ဒူးထောက်ဖူးမျောတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပူဇော်သူတွေရဲ့သရာတရားကိုမှမငဲ့ဓာတ်ဆိုင်နဲ့ရေရာခြေတဲ့ကွယ်စစ်သားရင်မကြီးတွေသာပြောတာရဲ့ဗယံမရာတွေပါဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေထက်တော့ဗယံမရာသေးတာနော်များတို့ကိုအားနာရပါလေအဲ့လိုဗယာပရန်ရရာအနှံ့တွေကြောင့်ဒေမော်တွေရေနစ်ငှက်တွေပြက်ကျွေးရတဲ့ပွေးနေရမအားလာဘဝပါစလဲကုံဘာမလဲကုံကျိုးကုံတက်ရမအားလာငှက်လာမှဖြစ်တော့မှာမို့မဟောင်းနိုင်မဦးနိုင်အိုးအိုးခေါ်ရင်တော့ဤတန်လောက်သာပေးနိုင်တော့ဆိုကိုဒေါက်တာဗလာဦးဆိုတော့လေစဘာမဆိုင်ရရင်ပြားမွေဆိုတာမျိုးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်အာယူထထဥတာတော့ရှိသေးတယ်လေမာမုဏိတကိုးပါဝါကြောင့်ဓာတ်တိုင်းရရလဲတက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်ရှမ်းဖွဲ့ပြန်နှံကြတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တဲ့ဓာတ်တိုင်းကရှမ်းရိုးရလီမကိုက်ဖဲနေတဲ့ကြားကိုသွားနှို့မိပြီပေါ့
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: ကြားရရဒီတော်လေးရင်မှာတော့ကြုံကြုံလာလို့အစာမကြေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအမ်ဂမ်းများတဲ့ရှမ်းကြားတွေထလာတော့မယ်လीရှမ်းပြည်သာပြောတာရှမ်းနေရာကပျောက်ပျောက်လာပြီးမို့ကြားတော့မထမရတော့ဘူးလीတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမာမုဏိရုပ်ရှင်တော်ရှိဓာဝိနေတာတွေ့တော့သာသနာအတွက်ယင်လေးရတမအေးဖြစ်နေကြချာတဲ့ဘုရားရှိဓာတရညာလို့တာဘုရားကိုဓာနဲ့ရွေးတာဟာအမတန်ကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ဇိုးကြီးမဟုတ်လားဘုရားကျောင်းခံတွေတန်ဃာတော်တွေစစ်တံခုထက်ဆိုးဆိုးဝါဝါဆက်ခံရတော့မယ်ပေါ့လေပါစာဆွဲတာလူမရရင်ကိုတော်ငယ်လေးတွေစစ်မှုထံပင်ခံရနိုင်မယ်မဟုတ်လားခုတော်တော်လည်းပဲယဟန်အပြုမခံရဘာညာထိမ့်ချုပ်လားပလီတော်နေအခိုင်ခံသံဃာအုပ်ချုပ်ရေးအစင်းဖွဲ့ကြီးနဲ့ပင်ပြီးဒုံလည်းပဲစရင်သွင်းလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ခေါ်လို့ရပြီမဟုတ်လားတိတူဆရာတော်ကြီးကလည်းဇက်သားလူရင်ပြောလို့မိန့်တော်မူထားသလီဝီဝီမြီကပေတရာတို့ကလည်းလိုအပ်ရင်သင်ငန်းချုပ်ပြီးသနတ်ကင်မယ်ဆိုထားသမို့လားဖះဖះတာသနာပြုမင်းမို့သာပဲဖះကိုပါဓာပြလို့တရားကိုမရ

0: 大叔猫圣猫。
1: 今天那个 Uttar Pradesh 边的嘛，到家你个傻逼，无地点耍耍东啊！以及以前墓里撇破泥巴的，以及墓里叫东野对六十三度对送比超深的五点也是他话的。李丹丹阿那边的个，跟着一路男女路上的的路苏贝妹，李丹跟你个罗古来撇新的亚的路表话的。别多也没来说那么地多话物，起码路段啥子样的到伊时间被他那里来没洗话物路，李丹跟个表话的。ဒီနေ့ရေဒီပိုတက်လာပြီးအာနာမိုင်ဘက်ကလည်းဘာမှရေဒီယိုလှုပ်ဆောင်ပြတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကမ်းနားမှာတင့်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာလည်းမကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုတန်ကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုမလိုအပ်ဘဲသွားလာခြင်းမလုပ်ကြဘူးအာနာမိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရက်သွားပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ရှိရမှာပေါ့လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှာလည်းရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အာနာမိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကတေဆုံးပျက်စီးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့ရေပြည်တံကနေပြန်လည်ထူထောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအ धिक မြေကြီးတွေနဲ့မြေလက်တက်တွေရဲ့ရေမြင့်တဲ့ပြင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။2019 August 25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019 August လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာ August 25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးရီပါမကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေတာကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှု အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မတိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလကNLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းနာပြောဆိုတာတွေကိုဒါယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပ Sitat Town Layga Tishi Bino, D a Pip Yadine, but the look so sam Mimian needed three in Tauko, Tau Chowsin Chain Soga, Nangano Lower Che Ubrine, Pansy a Ye U Kebare, D A Ne Yu Tapiamu Pip Yaga, Ari Chain Galaga, Yakin Bine, Miao Bine, Sissin Ye Dream Pip Yakere, Pip Yat the Kulo Ye, a Saint Bine the Kumyata Pipare, at the Biga Lumyapo, Gale Tungene, the Giwe Uriguwa. Tambo Kosambi, Bangladesh, Ningam Pet, Tripyate, Shang Kayare, Tainet Chide, Rohingya Dokate Yeha, NLD Asoya Ye, Legend, the Dan Tongne, Dremale, Mapishin, I get the low, Natowna Setakune, Siana, Tainbina, Yakain Bine Tamaga, the Nanga Long Pirun Simite, Jayao Kere Chema, Bolo down Pishinya Kakeme, Nita Pilavare, the Pemale, Natow Seko, August Lane, Sete Mala Sobaima. Yet, our town nature at the social Kajayare Pieco, Lumio don't the Piamu Pie, a Bibi Sanya de Yayo, IC Jema, a Mushout in Tadalo, the town Seco Kunegoma, and LD Asoya Pue Gonsang, Lo Ang San Suji Gurai, IC J de Yayo Dia, Netherland Nangan, the Hess Muma, Dwayo Shout Le Kevare, IC Jema Sueso Kan Hayare Huha, Yamanangango Sueso Rapillo, and LD Asoya Anna Tinkaya Pina. Anna Ting Sitaka, D. Amugo, Select Kukan Shang Le Kerawa, Lumio don't the Piamu Miaute, Domoho, Mamiao Busore, I see Jaya Sompia Chaga, Bechain Beka Lama, Chama Mesura Matina, Debe Me, Bangladesh Nangama, Kulo Nijayare, Rohingya Dokate, Piatanagaro, Kunip Tila di Dine, a Piabo, Langua Winnes, a Pipare. The town is Shigani, the town is Kuniko, T. NLD Asoya Nine, Rohingya Dokate, Pianle, Lekan Yiri. Aumi Aum Sound Yunan Ketibe, Natowna Sete February Ma, Anna Tinkere Sitakale, Natowna Seton Kuniko Ti, Dokate Niet Bian Yego, Massang Yunan Kebao, I know Natowna Sele Kunema, Yakain Bine, Miao Banga, Nemi, and Miapia, Dinda Lenagai Aqua Pite, Aragan Armiga, Daikai, Thank You Kepi, A Cool Chain Ti, Dide Dadrigo, Ocho Nida Pipare. ANA Rohingya Dokate Rigo Lekan Tare, Bangladesh Nanga Nota, Dokate Neep Yanye Gaysa Swinu Mumishidalo, Myanmar Nanga Ma, Asoya, Straight Actor Lutemek Kanhaya Se Pite, Meon Lai Asoya Nine, Dokate Neep Yanye Patate, Muara Tabo Tarigo, Kula Tamaka, Bangladesh Nangane, Rohingya Dokate Rigo Naika, Lemakanai Ne Tama, Yashin Ze Pipare. Natown Sekon Kunega, Rohingya, Yet Tari, Bo Julun Kere, the Pian Muri Dread, the Yam Yata Munet, Dawin Kam, who Misha Puen and King, Natown Nasetakunin now by Myanmar Nanga, a Chado di Dari Malu, Yakain Pine, now by Di Dari Male, Seyazo and Muatidri, a Sulai, Yung Light, the Pian Muatidrigo, Sit at Bawe, a Chado Lenekai, a Puerigaba, Julun Lajari Chinigo, one Epu, Dreamyara Pibarishi.
1: KSC Go Gigu Pyo Madida de Gidari Atamajayara Javi Keha Yuboga Ataza Lauto Ayala Mapage Breathan de Yeri Bodanri Milo Miriga Lue Go Nangangu Go Bian Yajene Libiane Yawomara Pietomalade Lunge Modenri Dianza Mayalai de Loma Bulliri. Woman, you are a nee. Me malone a nee. Nalienri malote nee. Tiauco tiau. Tuija me. A meme ye. Mamma ye. Nebuzi niniri. Nancy niniri. Larry nitri loyenau. Pian yau malare yenduiri. Mamma la yau ya quaint machirore. Go away, liri. Dilone. Nafaloha. Waterloo, Napoleon, we. Yachin, shui, shui, jin, tama, wo. Akuga, Nakambe, jin, me, mo, kejabi. Gardazine, sibi, jayare, kema. Panatna, yeha, kayiba, lau, bongle. ဝန်ထုပ်ပင်တစ်ခုသင်နိုင်မလဲမိုးခိုတန်းရာနွေလောင်တန်းရာနှင်းကြိုက်နာတန်းရာတွေဟာသစ်ပြီးရင်သစ်ခဲအခောက်ခွာနာသမှုအကိုင်းခုံနာသမှုရွက်သစ်ဟာဝေချိန်မရ
2: ဆိုကရတီမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမမနဲ့ကျွန်တော်စကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ
1: ်အပူလဲအပူရောကမကင်းပါဘူးမမမိစာကုံချိန်မှအပူဟာငိမ့်နိုင်ပါမယ်အလှပဆုံးမြစ်တွေဟာအန္တရာယ်အများဆုံးပါပဲထရန်ဘောက်ကချောင်းကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အခါစစ်တလင်းတဲသာပြေးဝင်ခဲ့သူရဆိုရွှေရင်းမြည်

0: 야예.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ရသာညတွေကိုတဲတဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးမွေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိစကားပြောတန်တွေမရှိအတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိတရားဟောတန်တွေမရှိမပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိမိုးရေရန်ကားမှုတွေမရှိအင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဦးမှာလျှက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစားနှလုံးစားပေါက်လာလေ။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှာမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တောတိုင်းတဲမှာတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တောတိုင်းတစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ300ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းရင်မြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းရင်မြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခစ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်းရာသီတွေလွေရသည်တွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တောတိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးကိုလွေမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းမြေဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတောတိုင်းကဒဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်မြေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲဒဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဓလေထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတက်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုင်းရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားတဲ့လူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုင်းရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တောတဲ့ကအေးစေးတယ်ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်။တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်။ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတက်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်။အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရော။တပြင်းချတဲ့တွင်နဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်။ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတောတိုက်တနေရာမှခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်။ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်။မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေပတ်ကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းငါသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါ။သူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲ။တိုက်ယုံပါ။ဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲ။နာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: ။အာ
0: ဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
3: ။
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမတိစာမတိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်အခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲ free git တာတို့ဆိုတာစစ်ဘုံကျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတူမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ဟာတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
4: ့။နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကျပဲတဲ့။တကယ်ကျ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချိတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီးနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လဲခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပစိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမှားဘဝပြတ်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖားတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာ။ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့ တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးအစ်စ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေ
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်တာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုဒုပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တိုင်ကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့ light ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမာလောက်တာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလောက်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏအားပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံသူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကနဲ့နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဒီနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောထားပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးတနင်္လာနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့နယ်ကပွေတော်တဆိုးရင်ပြင်မှာစခန်းချပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကတွေအထိရှော့ချပြီးကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အင်္ဂါစာချုပ်တွေရရှိရေးအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာဈေးကစားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးအတင်းကျပ်နေအိမ်မှဖယ်ရှားခံရမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့အင်္ဂါအရေးအတွက်တိုးမြင့်ပေးရတို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂျင်မြေဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရာမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့အင်္ဂါကတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီအချိန်ဒီမှာချင်းငွေရရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲနေပါတယ်လာစားတွေကမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုံစိန်တို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးမတက်လာတာကြောင့်ပါဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်ွက်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးအမြောက်လုပ်နေကြပါတယ်ဒီအချိန်တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသွားမယ်အင်္ဂါနေ့မှာမင်းတရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်89နှစ်ရွယ်အငိမ့်စားဘွားဦးမာရီကာမန်အပတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမကျေနပ်လို့စနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြန်ကြတော့ဘဲမက်ဒရစ်မြို့နယ်ရင်ပြင်မှာတဲတွေနဲ့စခန်းချနေကြပါလေအိမ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအငိမ့်စားအဖွားကိုအနည်း80နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအင်္ဂါကကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေကအဖွားအိုကိုအိမ်ကနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာ
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကောင်ဆောင်တွေကမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုန်မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူခွေရင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2သိန်းကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကိုင်းနှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ 2019年5月9日，南北呢，十点马拉加，拉开平内庙拜庙，1221年的改运过，新年呢是生意瑞转，如今家里朝内起特别看个阿边呢，可能等于整个宾格拉丁南岸北区，特别可能个都卡在石坎里面内台里个家了，阿库索过年时间比皮巴嘞，阿苏巴加拉瑞转宾格拉边内哦，阿咩边内的小李瑞呢，得送比马来西亚南岸过脱垮家的路。 公安局呢，密码内个台南银行骗币，马来西亚银行局消息部都要讲，古拉他们家也都卡在实现呀。南安的南银行阿姐查内台部，就办查了阿米阿的识别皮包嘞。第六，越南公安局呢，卢芒库公股独立股，麦当的上位级别别，都要内查呀嘛，类别识别对手呢，两起嘛阿达送手呢，阿米奥的米瑞尼呢，阿拉嘛究竟看下来嘞，皮包嘞是的。 ลุงยาวลาดูเรียทุกพอเปียวสูจัดเรียติชิจับีเพียบไปเลยมาเลเซียนั่งเงาะมีมาเงาะดูคาเตอร์รีพูอุดิยานั่งเงาะดูคู่พี่นี่เคบีแต่เนี่ยที่เรียดูคาเตอร์รีกูและแข่งทายาเรื่องนี้พี่ลายก้ามาเจอที่เงาะมาเลเซียสุยานี่เนี่ยน่าจะทายาวลาดูเรียกูเสียดันตัวสิบุเนี่ยและแข่งทายาเรื่องดูคาเตอร์ชีตัวโชจ้าสิบุเพียงเลยผู้สามเมื่อสี่สิงห์กูสาดเดินลงสังลาราเพียบไป
5: บริษัทพิบานี่เนี่ยมีมาในเงี้ยแต่ชุดตัวลุงยูสุรีบอกใครจะเสนอผู้บริเนี่ยและด้วยจินตโตมุริชินีเนี่ยในเงี้ยลุงยูโก้ดูข้อเดรีโก้เปลี่ยนผู้แม่สิเซฮะเปลี่ยนผู้ขยันตุรีผู้แฟนซีจินชาขยันนายชีอารามาเสตตาสุสานขยันนายจีดูชินีราจาลูกคนยิ่งเล่าชาเรอเพื่อริกาเปลี่ยนผู้เรสิเซงกูยาสัยผู้ต้องสู้จาราพิบารีมาเลเซียในเงี้ยอันนี้เนี่ยก็รู้มีมาในเงี้ยบริษัทชิจาราเรเอเช มาจากที่เงาะยุคเก่าเป็นจังหวะบีมีการยุคเก่าแค่สุยาพิลาเรเช่ด้วยกูปังเสตตงตบีนี่ชีจ้าและแข่งทายาเรตุกัดเด็บจัตนาโกมีนายเงาะจูซีบ้าปอมูดิกาพิเชเมตบอมิโลยูซายาบารีสิ่งของสามอย่างในอุตสาหเนสุยานี่เนี่ยเป็นลอดิชนายเงาะมาโคลงในยาเรรุ่งเหินจ้าตุกัดเดรินเนปัตตาลูเป็นลอดิชนายเงาะพักกับปีปูทาร์เรซีตุกัดเตอุยงาเตินเนี่ยมีมาในเงาะมาอเมริกันนี่ทายเกจ้าดูตงตินดาชีเรสุเร ทุกอย่างจะกูมาจากที่เงาะทุกอย่างเขวารีอากูมาเลเซียในเงาะปัตมาตัวเปลี่ยนผู้เมรุหินจ้าดูข้าเดทท่องเรียจ้าฮะมาเลเซียในเงาะมีมาสุยาสีปีปูทาร์เรซีเนกาดูข้าเดงาเราเซิงกูซีเซทาร์เรเทกาพิบารีลามิสเตมาลาโกมาดูข้าเดทท่องเรียจ้ากูมีมาสิยี่ยนเซิงเซียงยี่ยนเจเซนดูเนเตซังคอยูลามิลูเลตเรนเนียตียาวารี บิงลาดิชนั่งเงามาโคลงในจาร์เรตตันนิบาโตโรฮิงจาดูคาเตอร์รีเนี่ยเปลี่ยนเล่ลักษณะนิยาชาทาร์เรสิเซนิโกกูเนจาร์เรทีมาลุสองนายตีเรชินิมาเมลิชานั่งเงาโรฮิงจาดูคาเตอร์รีเดกาแต่ชั่วโกอคูเปลี่ยนเล่ปุสองเนสิเซฮาทูชาร์เรอันนิทาลุสุนัยมารีเนี่ยมานั่งเงาเดมาเปลี่ยนเล่สิบพิบวานิบีรักข้ามเปลี่ยนเล่มาสิจัดเทนจูชาร์เรมิวเนสุลุต้องมิวเนตาชีเรอันนิทามา รุ่งเช้าดูข่าวเตลิโก้และก้าวหนุ่มมุลานิทายาที่ตาริมาเปลี่ยนเลนียาชาทาบุอลาลาชิมนีราตุยามาวามาเลเซียก็เปลี่ยนยาวลาเมรุ่งเช้าดูข่าวเนียชาทาบุอลาลาชิมนีราตุยามาวามาเลเซียก็เปลี่ยนยาวลาเมรุ่งเช้าดูข่าวเตทังเลียจูโก้เปลูเนียชาทามเล

0: ไม่เทมาบุชิน
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တနေစီမှာရှိနေကြတယ်ကျမတို့စီဒီယန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွေ့ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတချင်းလေးကကျမတို့တယောက်တနေစီပါပဲအဆဆရာရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတည်းရန်တယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမတို့တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှာစလို့တယောက်ထဲနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတည်းရန်မှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။ဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူထန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုယ်စင်နှုံးကအဆမတန်ပါပဲ။တောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲ။ကျမအတွက်တော့အမေမွေးကလေးကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူတန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုသိထားသူပါအခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေးတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစားလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနည်းသက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲနိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြင်းအိမ်ပြင်းဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှန်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရောစင်ညီမတန်ရောစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။တခါတခါကြတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာထူးကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုညှောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဓာတ်တရားပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူးတွေမှုပါကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့သက်သေအဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာဒစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကျွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြသတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမြို့မှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအ ိတ်နေကြ

0: တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရတယ်လို့ပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်တွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအတန်တွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမြို့လေးပါပဲသွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမြို့လေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမြို့အခဲ့တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာနေပါလေမနာအ
1: ဒီပုံကဲစေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တက်မြင့်လင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြည့်စည်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကဲစေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်း
2: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນາກໍຍມາປີຣင်းກາສະເບີຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນສັດນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກາຕຸຍແຍກູຣີມີພິນກາສະເບີຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລີແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແງລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အနေချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လူသမားအလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သရှင်ကျင်းရဲ့သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလို့သမားချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလီယက်စီမန်ဂိတ်နဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေရည်ကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
3: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့င်ပါဝင်ခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံစာကုံကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့စံကုန်ကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမဟာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်၂၃စာအထိတုံ့ပြန်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂအကျဉ်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျဉ်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ အဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းတိဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်တိဆုံခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ညူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်တဲ့ရင်ကတော့လောက်ကမြူလာမုံစားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစတမလနာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်တဲ့ကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာ စိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံပေါ်လာနေပြီ။သက်သေဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်တမိုးဝင်းကျောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးဆောင်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကလဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာထဲမှာ15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုင်းပေါင်းများစွာရေတွေစက်တိုက်တွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မှုကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုကျလာရမှာရင်းနဲ့မြေကြီးတွေကချေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြည့်စီနဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွန်းခရရဲ့သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများသောသူတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အနေအထားနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းဆွယ်သဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတောင်နှင်းမြောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေပြီးဒဝဲမြို့ကလာတဲ့ကားလက်ကကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သဖွယ်ဖြစ်ပြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တခုတည်းသောကားလက်ပေါ်ပေနဲ့ချီရှိတဲ့ရှင်နေတူတွေဖုံးလွန်းသွားပြီးရည်ကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီးချင်းခြေရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမတော်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမြေတုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကားလမ်းကိုယနေ့ဆက်တွေနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုအစာပိုင်းရက်မှာလှုံ့ဆော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တာဆိုရအဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေကသာလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူသီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့အထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါတဝဲမြို့ကနေလောင်လုံးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တဲ့ဆူမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စဘူသီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဟာမမှန်ကန်ကြောင်းအသင်းရဲ့

0: ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကုလလောင်းလုံးတဲ့အပြေချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကရုံဆိုးလုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြားတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတက်ထန်မှုကြောင့်တနင်္လာရီမြို့ရင်မြစ်တက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာဒိစတက်နေတဲ့လောင်းလုံးမျိုးကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရတွေမှာဒေတာ PDF တွေကအားကောင်းတဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျဝင်းနေထားရကျွန်းဆွဲတဲ့ခွဲဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လာအားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဟာဒဝဲမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမျိုးနဲ့တခုဖြစ်ပေမဲ့အနာဒိစဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲလောင်းလုံးမျိုးကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရင်နေထထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံလင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ကုလီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဟန္တာရရစစ်တာဘေးစနစ်စာတင်ကျောင်းနဲ့တပ်မွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခနယ်မြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့တွင်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတေဆုံးရေပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပံပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖရူဆိုအနောက်ချမ်းကိုလေယာဉ်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးဆေးဟုတ်စုဘုံကျဲတဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ဖို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဓမ္မဒုတလူငယ်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစည်ရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေပြူမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဝဲခရိုင်အတွင်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာတနင်္သာရီမြို့မှာလည်းရေကြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာသားတွေကမီးရှို့ပေးခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအပြီးမှာအင်အား80ခန့်ပါတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတဝဲရင်းနှက်စစ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေချားကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတားဖနှဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာတားဖြစ်သူဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြေးရွာနဲ့ရပ်ကွက်ပေါင်း120ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း42ဦးရှိလာပြီလို့တဝဲ watch ကဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာတောင်ပြိုမှုဒဏ်အဆိုးအဝါဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်က32ဦးထိပါဝင်နေပြီးကရက်ငယ်ထင်ရွာက15ဦး၊တောကျဲရွာကတိလရှင်တပါအပါဝင်5ဦးနဲ့အများဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပြား၊ကရက်ကြီး၊ညောပြင်း၊ကြောက်နီမော်၊ဇလွတ်ပြင်းကြီးမင်းရဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူ12ဦးမြေပြိုမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဒီစစ်ကြေးရွာကတက်ကြီးရွယ်ဦးတူဟာလည်းမြေပြိုလမ်းပိတ်မှုကြောင့်အချိန်မီစေကူတာဝန်မရဘဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြေကြီးဟာလည်းအန်ရရေမှတ်ထက်6ပေကျော်အထိကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ကချောင်းကြီးနဲ့ချောင်းငယ်ရက်ွက်တွေပါဝင်ကြေးရွာ50ကျော်ကပြည်သူတောင်းချီရေပေးတင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ချက်ချီနေအဖွဲ့ကရေတန့်ဆေးပြားခတ်ပြီးရေပေးဝေနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာသုံးကြိမ်မြောက်ရေကြီးတာဖြစ်ပြီးဘိတ်တနင်္သာရီကော့တောင်ပြည်တော်စုကားလမ်းပိုင်းတွေပါရေကျော်နေသလိုမြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၈ခုဖွင့်ထားရကထောင်ထဲချီတဲ့မြို့ကန်

0: တွေဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကျုံတိုးနဲ့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေးပြူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပြီးနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပရူဆိုနောက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးစေအုပ်စုဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီးတို့သည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိတပ်သစ်အမြောက်ကုန်းနဲ့အမတ်တ312တပ်ရင်းတို့ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတို့သည်ဆုံးခဲ့ပြီး26နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးဝက်တစ်ကောင်နဲ့ရာဘာဘင်350ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကချီပါရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကနေအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလက်ပိုင်းရွယ်ရှိမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တနင်္သာရီတိုင်းရေဗျူမြို့နယ်တစ်တူတောင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီကနေ့လယ်3နာရီအထိ၃ချိန်ထက်မနည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအော်တိုဘာလ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီကန်ဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်တိုဘာလ1ရက်ည7နာရီခန့်ကလည်းပရူဆိုမြို့နောက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပြီးလူအထိကိမရှိပေမဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းကင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့အသေးကန်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ15ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပုံနာကျုံမြို့နယ်အောင်ဖြူပြင်ရွာကိုစစ်တပ်ကညတကောင်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျုံမြို့နယ်တဲကအောင်ဖြူပြင်ရွာကိုညတကောင်ချိန်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်အစောပိုင်း 12:50 မိနစ်ခန့်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်30ကျော်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်မျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေစေကူတာမှုရရှိစေရေးလူမှုကူညီအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ချိန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ဖြူပြင်ရွာကလူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်အနှံ့ကစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမယမနာလုပ်နေရမှာစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တို့မှာစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူအချို့သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ရခိုင်တပ်တော်အေအေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဆိုရင်ကျောက်တော်မြို့နယ်အိန္ဒိယဇေအနီးနဲ့ကစ်ပနဒီတရားအနီးကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူအနည်းဆုံး50ကျော်သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဘေးကြုံနေရချိန်လေကြောင်းတက်ခတ်တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုတနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီချုပ်ချတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားနေရချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝန်းကြောင့်တမိုင်းတလျှောက်အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်နဲ့မိုးရသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးတရချောင်းနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေတောင်ပြူတာမြေပြူတာရေဘေးစတဲ့အန္တရာယ်တွေခံစားနေရချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီကဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ1ရက်မှာလည်းတရချောင်းမြို့နယ်တဲကပိန်တိုင်ရွာလဘရွာနဲ့စင်ကြံရွာတို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းရေး၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သဘာဝဘေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ရမယ်အစားအကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးသင့်ဒေတာကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုံရအပေါ်ဒေနနာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီ TFUCC အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုံရဟာတဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရှင်းလင်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားဖို့ရည်ရွယ်တာပဲလို့ထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမိုးမိတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတာကြောင့်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကား36စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့အင်အား900ခန့်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းမြို့ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်မနက်8နာရီခန့်ကစတင်ပြီးမိုးမိတ်မဘိန်းကားလမ်းပေါ်က၄မိုင်တော်လန့်နဲ့အုံကျော်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျေချခဲ့ပြီးမနက်စောပိုင်းကလည်းလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားကဘုံနှလုံးကျေချခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောက်ဆုံးမသွားဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်ကမိုးမိတ်မြို့အနီးရွှေမြင်းတင်းစီရီကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးမိတ်မြို့အဝင်အထွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့အခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားအမီအခရာစဉ်အလိုက်လစဉ်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကြစ်သမ္မတနိုင်ငံစီကနေလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့အဆိုပြုလာတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီဖြန့်ဝေတာအုပ်စုကိုယ်စားထောက်ခံအတည်ပြုပေးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့တာစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပြင်စမမြဘရင်ဟာဝဲကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်တဲ့လွမ်းဆွတ်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားမှာလဲအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုကိုစားဝန်င်းချောင်းမိန်ကွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာလဲအာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ South South Cooperation ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနာရိုနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရုံးအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကြိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုတကြိမ်ဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကြိမ်မှာတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်အစင်းမြင့်သတင်းပတ်ကျင်းပနေတဲ့ကာလမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရပြန်ပို့နေမှုရပ်တန့်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Kelly E. Jury ကမလေးရှားအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ကိုပြန်ပို့နေရမှာစတေမလာ29ရက်နေ့မှာလူပေါင်း 1,486 ဦးကိုပထမတုပ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်မပို့ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကီရီကထောက်ပြပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းကီရီကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ပိန်းနေတော်ရွာကလူစီကားတဲ့အိန္ဒိယဈေးကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကီရီကရှုတ်ချထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အရသားတွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာကိုပုံမှန်အဖြစ်မမြင်ကြဘူးနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေအရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်အရသားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျူရီကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူဂျူရီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဓမ္မဒုဒလူငယ်ချောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အဝါနဲ့ချောင်းရွာမှာအရှင်စေကိန်းနဖွင့်လက်ထားတဲ့ဓမ္မဒုဒလူငယ်ချောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံစေရေးပြလေ့ကျင့်ပေးနေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါကျောင်းရဲ့တရားဝင်တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာစစ်တချင်းဖွင့်ထားပြီး grade 5နဲ့ grade 6အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုစစ်တပ်ပုံစံအလေးပြုတာနဲ့ချီတက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သို့လှုပ်ဆောင်တာကိုကျောင်းဘက်ကကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကင်းထောက်ပညာလို့အကြောင်းပြနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုစီရေးရင်ကျင်းမှုတွေအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းနေတာလို့ပညာရေးတိုင်းဝန်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်စေကိန်းနဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်းပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ကိုငွေကျပ်300ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဓမ္မတူတလူငယ်ကျောင်းဟာအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပြီးမဲ့ဝင်ခွင့်စာမွေးပွဲအောင်မှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေနဲ့နှစ်လမှတစ်ကြိမ်သာတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့တင်းကျပ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပေါ်မိသားစုထက်ကျောင်းကပုံမလွှမ်းမှုနိုင်ပြီးအခုလိုစီရေးအမိန်ပေးမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျောင်းဆိုတာ ကလေးတွေကိုစစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်သူဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်သားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆဲအစုကအထမစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေချိန်မှာဖုန်ကြီးကြောင်းနေကလေးတွေကိုစစ်ရေးအမြင်တွေရိုက်သွင်းနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြကြီးနားမှာရွှေပဒိန်ဆိုင်ဓာတ်ထိုးလူရခံရပြီးကျူးလွန်သူ3ဦးကိုပြည်သူ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဝိုင်းဝန်းဖန်စီနှစ်ရက်အတွင်းရေခဲတောင်ပေါ်မှာစီးမြစ်ရှာသူ၃ဦးပြုတ်ကျသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်းပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မင်းရက်ကွက်ညာစင်းအနီးကရွှေစီတော်ရွှေပဒိန်ဆိုင်အမှုချမ်းစီးခံရပြီးလာရောက်လူရက်သူ၃ဦးကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖန်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၂ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲခန့်မှာအမျိုးသား၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဟာဆရာငွေပေးမဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ဝင်လာပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ကာလူရက်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောလူရက်နေတာကိုအနီးနားကပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပန်ရှင်မျိုးသမီးဟာဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဥကောင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြကြီးနားမြို့မှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေများပြားလာတာကြောင့်အခုလိုဓမြတိုက်လူရမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်ပူတာဦးခရိုင်နောင်မုံမြို့နယ်တဲကရေခဲတောင်တွေပေါ်မှာဘေးချီခေါ်ဆင်းမြုပ်ဥသွားရှာတဲ့ဒေသခံ3ဦးကြောက်ကဘာကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမခုတ်ကန်ရွာကညီကို2ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကဆန်ခူးရွာက2ဦးရှေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လန်ခီအခက်ခဲကြောင့်ရုပ်လောင်းတွေကိုပြတ်မတင်နိုင်ပဲနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခါကာပိုရာစီဖုန်ကန်ရာစီစတဲ့ရေခဲတောင်တွေမှာစက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအတွင်းတရုတ်တိုင်းရင်းစေးဖော်ဆက်တဲ့ဘေချီဥကိုအသက်ဆွန့်ပြီးရှာဖွေလေ့ရှိရမှာရာသီဥတုဒဏ်နဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးတဲ့အနေဖြင့်ပန်ဝါမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်နဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲလို့အ ਨੇ ဆုံးလူခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပန်ဝါဒေသလက်ွေရမှာအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်တောင်ဟာကြောက်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့တူလောင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တရေအပါအဝင်တေဆုံးသူ9ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်လူအများပြားထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာကစင်းကောက်ယူနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲသွားတဲ့ရန်တူလောင်းအုံအနီးမှာစာတင်ကျောင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာMNDA ရဲ့ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ15ဦးထပ်မံထိခိုက်ခဲ့သလို TNL ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာလည်း ရန်ကုန်တောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ50ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။